0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. Päivän tauon jälkeen Joni Pakarinen äänessä taas. Kello on 6. Kello on 6, paitsi eikä mikä tahansa päivää 6, vaan kello on torstaina 4. päivä kesäkuuta 6.00. No niin, heti tuli virkauske. Ja syytä onkin olla virallinen, koska tänään on juhlapäivä. Tänään ensinnäkin toivon päivä. Tänään on vuoden 155. vuorokausi. Mutta tänään on myös päivä, jolloin Carl Gustav Eville Mannerheim, Suomen tasavallan 6. presidentti ja marsalkka, syntyi vuonna 1867, mikä tarkoittaa taas, että pyöreitä tulee ensi vuonna kuluneeksi. No, tiedämme tietysti, että hän ei enää keskuudessamme ole, vaan 1951 oli hänen kohtalon vuosi. Vaikka tietysti monta vuotta siinä ennen oli otollisia oleva kohtalokas. No, ei mene niin tiukkaa asiaa, mutta minkä takia tämä nyt on merkityksellistä, niin jos nyt katsot, että liput liehuu, niin se johtuu ihan puhtaasti siitä, että Mannerheimin syntymäpäivän kunniaksi Suomen puolustusvoiman lippujuhlasta on kysymys tänään. Ja ylennyksiä tapahtuu, tänään on marsseja. Tai paraatia ehkä nyt paremminkin ja muutenkin on tänään on juhlaisa päivä. Mä ainakin sanoisin, että niin kuuluu juhliakin, koska ylpeä kuuluu olla siitä, mihin tällaisella kansalla on pystytty, ainakin tähän mennessä. The Script ja Will I Am pääsee joka tapauksessa musiikillisesti ääneen ensimmäisenä ja sitten sanoisin, että yön uutiskoste saa meitä vähän uutisellisesti valistaa.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tänään vietetään Puolustusvoimaan lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä Puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänään valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammensaarissa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallerin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon ja tapahtumaan on vapaa pääsy. Saamelaiskäräjät antaa tänään ensimmäistä kertaa kertomuksen eduskunnalle uudistetun saamelaiskäräjälain mukaisesti. Saamelaiskäräjät toimittaa uudistetun lain mukaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Aikaisemmin kertomus annettiin valtioneuvostolle, eikä se sisältänyt lakisääteisesti ehdotuksia saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää kertomuksista tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään unionin maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista kokouksessaan Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat pääsivät maanantaina sopuun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Yhdysvaltain Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilaisten äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Neuvotteluiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Maat sopivat jo huhtikuun puolivälissä aselevosta, jota jatkettiin toukokuun puolivälissä 45 päivällä. Käytännössä aselepo ei ole kuitenkaan pitänyt. Israel ja Libanon ovat sopineet perustavansa pilottialueita, jotka Libanonin asevoimat ottaisi hallintaansa. Samalla tarkoituksena on sulkea pois kaikki ei-valtiolliset toimijat. Maat kertoivat asiasta neuvotteluiden jälkeen lausunnossa, jossa kerrottiin myös aselevon täytäntöönpanosta. Lausunnon mukaan osapuolet torjuvat kaikki valtiolliset ja ei-valtiolliset pyrkimykset vaikuttaa Libanonin tulevaisuuteen, tällä viitattaneen Iranin ja äärijärjestö Hezbollahiin. Israelin ja Libanonin välillä huhtikuussa voimaan astunut aselepo ei ole pitänyt, vaan Israel ja Hezbollah ovat jatkaneet iskujaan. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antaa ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Trump kommentoi Iranin kanssa käytävien neuvottelujen tilannetta toimittajille keskiviikkona. Trump sanoo kuulleensa, että neuvottelut sujuisivat erittäin hyvin. Hän arvioi, että sopimukseen voitaisiin päästä viikonlopun aikana. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi keskiviikkona, että yhteydenpitoväylä Yhdysvaltojen kanssa on yhä avoinna, mutta maiden välissä neuvotteluissa ei ole nähty tuntuvaa edistystä. Ja Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi 4 republikaanipäättäjää. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 215-208. Kyseessä on poliittinen vastaisku Trumpille, mutta sen merkitys voi jäädä pitkälti symboliseksi. Päätöslauselma tarvitsee vielä senaatin hyväksynnän ja tämän jälkeen Trump voi käyttää veto-oikeuttaan lauselman kumoamiseksi. Sotavaltuuksia koskevan lain mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntää sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 vuorokautta. Ja Italian Matteo Arnaldi eteni 2 pelien välieriin Ranskan avoimessa tennisturnauksessa voitettua maamiehensä Matteo Berrettinin keskiviikon myöhäisottelussa. Berrettinin taival arvoturnauksessa päättyi hänen jouduttuaan keskeyttämään ottelun toisessa erässä loukkaantumisen vuoksi. Arnaldi kohtaa perjantaina välierässä niin ikään italialaisen Flavio Gobollin. Toisessa välierässä paikasta finaaliin pelaavat saksalainen Alexander Zverev ja nuori tsekkilupaus Jakub Mendžik.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Just siitä on kysymys.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutaa.
1: Otetaanpas nyt ihan oikea säätieto vielä kaiken hyvän lisäksi. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Torstaina iltapäivällä yksittäiset sadekuudot ovat mahdollisia ja päivän ylin lämpötila on 21 ja 24 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Faara Westerinen yhtyeineen yhtyeeltä, tai kokoonpanot. Siksi katsotaan, nyt pystyy sanomaan, kun siinä on se nimi ja yhtye, niin sitten se on niinku kokoonpano. En tiedä, miettiikö kukaan näin monimutkaisesti ja pitkästi asioita, mutta tulee vähän itse ainakin funtsittua. Ainakin tässä joutuu käyttämään näitä ilmauksia aika usein, niin hyvä ainakin välillä ohuesti saada semmoinen vaikutelma ainakin näistä asioista, että minäkin mietin, mitä aion sanoa, tai ainakin, että miksi sanon. Lucy Silvas oli ennen Westerinen yhtyeineen porukkaa äänessä What You're Made Of nimisellä kappaleella. Jatketaan musiikilla Titan ja Nick Kershawn kanssa, Titalta Marsiin ja Nick Kershawlta I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
4: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
5: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
6: Anteeksi, mitä?
5: Hyvää huomenta, herra paroni.
6: Mitä tämä on?
5: Tämä on teidän aamutakkinne.
6: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
5: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
6: No sinne sitten!

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Soitetaan Anna Hanskia hänen 9. studioalbumiltaan, joka kantaa Minä tahdon sinut -nimeä. Vuonna 1999 on tuo kyseinen albumi julkaistu. Ja yksi erityinen kappale sieltä on, joka ehkä nyt sitten Anna Hanskin kuunnelluimmaksi tuotokseksi on lopulta tullut. Nimittäin kappaleen on ensinnäkin alun perin levyttynyt ruotsalainen laulaja, lauluntekijä Åsa Smalenbach vuonna 1998 julkaistulla Ögonblick-albumillaan. Ja Ville on tuon kappaleen nimi ollut siinä. Smalenbach on tehnyt kappaleen yhdessä Jörgen Ringqvistin kanssa. Ja suomenkieliset sanat tämän kappaleen nyt sitten on tehnyt Jiri Nikkinen -niminen hahmo. Tuo albumi on julkaistu 1999, mutta syksyllä vuonna 1998 Salattujen elämien tuotantoyhtiö etsi esittäjä löytämälleen Jaa Villa ruotsalaiskappaleelle. Ja BMK Finland-levyyhtiön tuotantopäällikkö Asko Kallonen tarjosi esittäjäksi sitten Anna Hanskia, joka oli tuolloin sitten tekemässä tätä uutta albumia. Kappaleen nimihän on siis tosiaan Tunteisiin. Se esiintyy Salkkareiden tunnusmusiikkina. Siitä on tullut erilaisia versioita. Muistaakseni Jore Marjarantakin kävi oman panoksensa antamassa jossain tuotantojen vaiheessa, mutta se tilanne on kuitenkin joka tapauksessa se, että näinä päivinä niin edelleen Anna Hanskin ääntä ja Tunteisiin kappaleella kuullaan tuossa sarjassa tunnusmusiikkina. Täten uskon ja väitän, että tämä on se Anna Hanskin kaikista tunnetuin kappale, noin niin kuin laajiten. En tiedä, onko suosituin, mutta ainakin tunnetuin kappale. Ja minkä takia tänään, niin 5 vuotta sitten, niin Salattujen elämien 4000. jakso on esitetty MTV3-kanavalla. Olkaa hyvä. Tunteisiin.

tunteisiin Anna Hanskilta. 4000 jakso siis vuonna 2021 tällä päivämäärällä julkaistu. Tänään tuleva jakso salatuista elämistä on jakso numero 4956, eli aika nopealla tahdilla tuo sarja vaan etenee. Tuure Kilpeläinen ja Kaihan Karavaani Lumous ja Seiluululta Dust seuraavana musiikissa. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.

0: Se oli Dust Seiluuluuta, radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet. Joni Pakarinen on äänessä ja vähän pidin taukoa eilen, kun oli tuommoinen, no kai minä nyt sen voin sanoa, pääsykoetilaisuus oli eilen ja se oli ihan jännittävä. Ei minä mihinkään nyt suoranaista kytöä karkaamiselle ole tarvinnut tässä, mutta monena vuonna miettinyt, että tekisi mieli pyrkiä ja tämä vuosi nyt oli se vuosi, että pyrin. Ja koska täytän 39 syyskuussa, niin pääsykoetilaisuus oli mielenkiintoinen, koska tuskin kukaan oli 10 vuoden marginaalilla samoissa iisissä minun kanssa. Kyllä merkittävän nuorta sakkia oli ja ihan mielenkiintoinen kokemus noin muutenkin. Siitä on nimittäin hetki, kun on vastaavan kaltaisessa tilaisuudessa ollut. Outcastia kuunnellaan Miss Jackson nimisestä kappaleesta on kysymys ja sitten päivän kysymyksen pari.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta

0: lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
4: Höpön töttöö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
3: Ja ei vai?
4: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
3: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
4: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy kyllä noihin pääsykokeisiin. Pakko tässä jonkinlaista terapiaa on käydä. Tämä olisi pitänyt tehdä tietysti ensiksi niin, että olisin kysynyt teiltä vinkkejä pääsykokeisiin, mutta kysytään nyt sitten kokemuksia, että minkälaisia kokemuksia pääsykokeet on tuottanut. Onko ne ollut semmoisia paineisia tilanteita ja oletko ehkä myöhästynyt pääsykokeista tai mennyt väärin pääsykokeisiin? Minähän joskus mennyt pääsykokeisiin myös siksi, että se mahdollisti sen, ettei tarvinnut mennä ihan jokaiselle leirille puolustusvoimissa. Se on muuten puolustusvoiman lippujuhlapäivä, on oikea päivä kertoa tämä tarina, mutta niin siinä kävi. Tai sanotaan, että mä itse asiassa menin siihen kouluun mikä tämä oli tämä pääsykoe, minkä takia, mihin osallistuin periaatteessa niiden leirien takia, niin mä menin siihen kouluun itse asiassa ja sieltä valmistuinkin, että sinänsä nyt en, kun jälkikäteen nyt mietin, en minä tunnekaan mitään huonoa omatuntoa tuosta kyseisestä asiasta. Mutta kerropa sinä, minkälaisia pääsykoetarinoita sinulla on mielessä? 040-619-5939, siinä on WhatsApp-numero, johon voit viestiä viskoa tulemaan.

0: Se oli God-niminen kappale kysymysmerkin kanssa MXM Tuunilta. Sitä ennen kuultiin J. Karjalaiselta Ville ja Lupine ja uutiset tulos ihan kohta. Kello nimittäin tulee 7. Uutisia ennen kuunnellaan Kasmirilta Vadelmanvene.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen radiouutisista. Uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Maakunnallisen lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen kilpailutuksen voitti jälleen Evidens ja eläinlääkäripalvelut. Sopimuskausi on 2-vuotinen ja alkaa ensi vuoden alusta lukien. Evidensia tuottaa myös nykyiset päivystyspalvelut ja on pitkään hallinnut lähes monopoliasemassa koko Suomen pieneläinpäivystystä. Hankintapäätöksessä Evidensian vertailuhinnan kerrotaan olevan poikkeuksellinen alhainen. Kilpailutuksessa hävinnyt Papuvet kertoo keskisuomalaiselle tarjonneensa 275 000 € vuosihintaa. Hankinta pisteytettiin siten, että eläinlääkäripäivystyksen kuukausihinnan eli kuntien maksettavaksi tulevan hinnan painoarvo on 65% ja asiakkaalta perittävien maksujen painoarvo on 35%. Evidenssian viestintäjohtaja Jari Pulkkisen mukaan nykyisellä konseptilla Evidenssia pystyy tarjoamaan lemmikin omistajille laadukkaat ja kohtuuhintaiset päivystyspalvelut sekä pitkälle meneviä sairaalatasoisia palveluita ilman kunnalta perittävää kuukausimaksua. Työterveyslaitoksen tutkimushankkeesta tunnekoodien merkityksestä työelämässä käy ilmi, että eri sukupolvilla on erilaiset tunnekoodit. Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa kertoo työpaikalla huomatusta ilmiöstä, jossa eri sukupolvien toisistaan poikkeavat tavat käsitellä tunteita voivat aiheuttaa jännitteitä ja epäselvyyksiä. Tunnekoodien eli normien, jotka määrittelevät hyväksyttäviä ja toivottavia tunteisiin liittyviä toimintatapoja työssä, tunnistaminen voi aiheuttaa eri sukupolvia ehkäisemään jännitteitä. Mattila-Holapan mukaan nuoret työntekijät odottavat enemmän palautetta kuin vanhemmat sukupolvet. Vastaavasti kokenut työntekijä voi kokea jatkuvan palautteen kuormittavana. Sen vuoksi esihenkilöiden on hyvä huomata, ettei yksi tapa antaa palautetta toimi kaikille. Vanhempi konsultti Nina Olin Työterveyslaitokselta kertoo, että nuoret tarvitsevat paljon tukea, kun he vasta harjoittelevat työelämää. Työpaikalla olisi hyvä keskustella, mikä on riittävää tunteiden käsittelyä työpaikalla. Tänään vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja moni suomalainen saa ylennyksen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ylensi everstit Niko Höltän ja Tomi Pekurisen prikaatikenraaleiksi. Höltä palvelee tällä hetkellä reserviupseerikoulun johtajana. Pekurinen on vuoden alusta palvellut Karjalan prikaatin komentajana. Ylennyksiä tehtiin niin puolustushallinnossa kuin reservissä. Reservin upseereita ja erikoisupseereita ylennettiin kaikkiaan 866. Reservin upseerien ylennyksissä Keski-Suomi sai 1 uuden majurin ja 3 uutta kapteenia. Kattavat nimilistat ylennetyistä löytyvät päivän keskisuomalaisesta ja osoitteesta ksml.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Torstaina iltapäivällä yksittäiset sädekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 21 ja 24 asteen välillä ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa, eikä Fintrafikin karttojen mukaan tietoja mistään onnettomuuksen kaltaisistakaan ole. Ja Mira Luostarinen toimitti uutiset, niin kuin kuulitte.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Kesä tuottaa monesti myös uusia ääniä radioon. Tai ihmiset kesä tuottaa, mutta siis joka... Mira Luostarinen, joka on täällä käynyt, sanotko, että lauantaisin joskus?
0: Lauantaisin tosiaan joskus viime kesänä ja syksyllä ehkä kerran, mutta ihan yksittäisiä kertoja vaan.
2: Joo, miten, mun katkesi ajatus. Siis eilen kävin pääsykokeissa. Siihen se liittyy tämä asia, mitä olin tulossa tankkaamaan. Niin, merkittävä nuorta sakkia oli liikenteessä. Siis, muistatko omia pääsykokeita kuinka hyvin? Vai oliko sulla pääsykokeita?
0: Joo, oli mulla, mutta mulla on vähän erilainen opintopolku, että mä oon niin kuin yhteisöön pääsykokeissa, mä en päässyt opiskelemaan, mutta tulin sitten siirtohausta tuohon journalistiikalle, niin mulla oli vähän erilainen polku. Että...
2: Joo. Joo, no toi onkin just taas kertoo se, että miten paljon ymmärrän tästä asiasta, mutta teille, siis oliko kuitenkin tämä pääsykoe oli niin kuin täysin sähköinen?
0: Mun aikana kirjallinen osuus oli jo sähköinen muistaakseni.
2: Joo.
0: Ja sitten oli se semmoinen ryhmäkeskustelu, oli niinku soveltuvuuskokeena.
2: Niin, että semmoinenkin on olemassa ollut siinä. Joo, joo, kyllä, joo, kyllä.
0: Nykyään ei ole sitä soveltuvuuskoetta käsittääkseni tässä journalistiikassa.
2: Joo, joo, mä hain eri alalle tällä hetkellä. Kävin eilen yliopiston pääsykokeessa, niin sillä oli siis puhtaasti tämmöinen... Siis tietokoneella täytettävä, ja siinä oli mun mielestä huvittavaa, että siinä oli 3 tuntia aikaa, ja kaikki oli monivalintaa. Ja mietin jo siinä, kun joku sanoi, että tällaista pitää niin kuin vähintään 1,5 tuntia olla, että miten täällä saa ajan kulumaan sillä tavalla. Mutta sitten, kun siinä oli 40 monivalintakohtaa, ja tietysti laskemista osaa vaatii ainakin niistä, niin huomasin, että on tehtävässä ehkä 6 menossa, niin heti kun se tuli se aika umpeen, että saa lähteä, siellä pari reipasta oli tehninen ja mulle tuli semmoinen olo, että no nyt ei ainakaan ihan hirveän tarkasti katsottu, että mitä silloin vastattu. Tai sitten mä äärimmäisen hidas. Mutta 9 minuuttia vaille täysaika tuli vietetty. Mielenkiintoinen tilaisuus. Ja siis mun mielestä yllättävän sujuvankin oloinen semmoinen, siis kaiken kaikkiaan se, että se on sähköinen ja niin poispäin. Ei ollut mitään lippulappuja ja... Tai oli siinä nyt suttupaperia, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä kokeen kanssa. Hei, Mira Vajan tunnin kuluttua uutisissa Metallicalta Nothing Else Matters. Kuunnellaan seuraavana musiikissa.

0: Metallica, yeah, Nothing Else Matters. En tiedä, menisikö legendaarisemmaksi, mutta on kai on varaa kiristääkin legendaarisuusruuja, mutta kyllä minä väitän, että aika lailla sillä tähtiluokassa ollaan tämän kappaleen kanssa. Tuossa oli muuten Anna Hanskista puhetta. Jarmo laittoi viesti, että Kotiviini on tunnetumpi ja suositumpi kappale kuin tämä Tunteisiin kappale, joka kuultiin aiemmin. Mä oon tavallaan taipuvainen olemaan samaa mieltä, kyllä, mutta mulla on myös semmoinen olo, että 2000-luvun puolella syntyneet, niin heistä kukaan ei tiedä Anna Hanski, siis lainausmerkeissä kukaan ei tiedä Anna Hanskin Kotiviini-kappaletta, mutta tietävät tuon nimenomaisen Tunteisiin kappaleen. Kyllä mä oon vähän samassa kelkassa. Kotiviini on semmoinen kappale Anna Hanskilta, minkä muistan, että itsekin taisin vähän lapsena fanittaa tuota kyseistä kappaletta. Ei nyt pöllömpi ole edelleenkään. Jossain vaiheessa tuli tietysti järkytyksenä se, että ei se ollutkaan Anna Hanski täysin oma biisi. Sekään. Tunteisiinhan ei ollut siis myöskään niin kuin Anna Hanskin oma biisi, mutta niinpä ne kovin monet suomalaiset hitit, niin sitten loppujen lopuksi niin käännösbiisejä ovat. En tiedä, joskus sitä tulee vähäteltyä, mutta sitten taas toisaalta niin se oli sitä maailma-aikaa se.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Jason Mraz, Feel Good Too. 25 minuuttia yli 7 kello. Kannatusmittauksia. Niitä on taas, tai yksi kappale ainakin. Tällainen on julkaistu ja sen sisuksiin niin voitaisiin hypätä tuossa kohta puoliin. Juha Tapiolta Aito Rakkaus ja Fausialta Porcelainen sitä.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
7: Anteeksi, mitä?
6: Hyvää huomenta, herra paroni.
7: Mitä tämä on?
6: Tämä on teidän aamutakkinne.
7: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
6: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
7: No sinne sitten!

0: tässä oli Fausia ja Porcelain.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Joo, kannatusmittausta. Yle on teettänyt kannatusmittauksen, jossa käydään läpi ensiksi säännöt. Taloustutkimus on siis haastatellut 2244 ihmistä ja näistä puoluekantansa on kertonut 1678 henkilöä, joka tarkoittaa 74,8% tuosta haastateltujen määrästä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisi just nyt. Haastattelu tehtiin tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna ja nettipaneelissa 11.5. 1.6. välisenä aikana. Haastattelujen kohderyhmänä oli Suomen yli 18-vuotias väestö pois lukien Ahvenanmaa ja virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa ja demarit jatkaa kärjessä. 23% on tuo kannatus, joskin laskevaa käyrää 0,7% laskua siinä on. Kokoomuksella saman verran nousua 0,7%. Seuraavana tulee keskusta. Anteeksi, jos käydään vielä läpi tuo, niin siinä on semmoinen 4,7% ero SDPn ja kokoomuksen välillä, eli SDPllä 23, 18,3 puolestaan kokoomuksella. Keskusta 0,1% lasku edelliseen. Perussuomalaisilla samanmoinen lasku, 13,8 on heidän kannatuksensa. Vasemmistoliitolla hienoista nousua 0,3%. He on viidentenä tuossa 11,2 kannatuksella ja vihreillä laskua 0,8. Eli jos ajatellaan, että jonkunlainen vihervasemmistolainen taistelu tuossa on vasemmisto ja vihreiden välillä, niin siinä vasemmistolla alkaa olla tuollainen 3% kaula. Ei aivan täysin, mutta joka tapauksessa. Yle kun on julkaissut tätä, niin tässä nyt sitten on käyty tietysti vielä läpi tämmöisiä käyriä, että kuinka suosittuja erilaiset hallitukset on ollut omina aikoinaan, niin tässä on Orpon hallitus on ehkä vähän tasaisempaa laskua tehnyt, jos vertaa Sipilän hallitukseen, mutta vähän samankaltainen on tämä loppukäyrä, eli tuosta kolmannesta vuodesta eteenpäin, niin tuommoista tasaista laskua oikeastaan on ollut. On lähdetty tuolta suosion huippulukemista 49,4 Orpon hallituksen kohdalla ja tällä hetkellä on 39,4 eli 10% laskua siinä. Jos verrataan vaikka Rinteen Marinin hallitukseen, niin lähtötilanne oli 55,7 ja aivan lopussa 51,2 eli kai tuossa nyt pystyy puhumaan kun vähän reilu 4% on laskua ollut tuossa, että aika suositusta hallituksista sinänsä, ainakin tutkimusten mukaan, on ollut kysymyksessä. Sipilän hallituksellahan tämä laski 57 31,1 arvon loppuosassa, eli se oli kovaa tuulta se, ja kuten sanottua, niin ihan yhtä jyrkkää laskua ei ole ollut kuin Sipilän hallituksella, tällä Orpon hallituksella, mutta kuitenkin tämä loppuosa nyt näyttelee ainakin nämä käyrät, että vähän samansuuntaista on, mutta tietysti ei ajatkaan välttämättä niitä maailman helpoimpia ole. Vajaa vuosi on siihen, periaatteessa varmaan nyt näitä päiviä, niin lienee sopivaa toivoa, että hallitus olisi kasassa, uusi hallitus vuoden päästä näinä päivinä, mutta vajaa vuoden kuluttua vaalit ja tosiaan tuossa kärjessä näyttää olevan melkoinen kaula, lähes 5% SDPn ja kokoomuksen välillä, mutta sitten keskusta ja perussuomalaiset, niin tiukkaa vääntöä kuin myös tuo vasemmisto-vihreä blokin vääntö vasemmistoliiton ja vihreiden välillä. Niin mielenkiintoista nähdä. Vaikuttaa kuitenkin tanakasti myös siihen, että minkälainen hallitus sitä joskus sitten saadaan.

0: Se oli Vesalaa se Tequila-nimisellä kappaleella. Radiokeskisumalla se aamu jatkuu Daniel Powterin musiikilla Next Plane Home.
1: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Daniel Powter, Next Plane Home. Radiokeski-suomalaisen aamua kuuntelet. Puolustusvoiman lippujuhlan päivä. Muistakaa laittaa liput salkoa, jos teillä semmoinen löytyy. Tai jos näette, että naapurilla ei ole niin lippua salossa, niin menkää hänen puolestaan ja laittakaa lippu liehumaan, koska tänään tänään on ihan juhlallinen syy liputtaa menemään. Lippujuhlan päivään tietysti liittyy noita ylennyksiä. Omalle kohdalle ei nyt yllätyksellisesti ole sattunut sellaista ihan toviin. 13 vuotta sitten. Taitaa olla lippujuhlapäivänä, kun tuo edellinen tuli ja sitten on ollut vähän rauhallista tämä sotilasuran eteneminen. Ei sinänsä ihme, koska en minä kyllä ole sekuntiakaan panostanutkaan. Ainakaan sillä tavalla tietoisesti ole panostanut, että tästä eteenpäin olen parempi sotilas. Olkoonkin, että näitä vinkkejä on tullut, että kannattaisi itseänsä parempaa happeen laittaa. Toki tietysti, siinä mielessä kyllä. Kyllä toki. Kyllä minä varminkin vahvempi on kuin 13 vuotta sitten. Mutta tämmöistä varsinaista sotilastaituruutta siinä varsinaisessa tehtävässä, niin siitä en muista tuon taivaallista. Tulipa huono fiilis asiasta. Paul Simonilta Diamonds on the Soles of Her Shoes ja Sam Fenderilta The Treadmill seuraavana soittaa. Raikasta huomenta.

0: muuten yksi typerimmistä asioista tehdä laulu. Juoksumatto, The Treadmill, Sam Fenderiltä kuultiin siinä. Pitäisikö tehdä cross-trainerista tai jostain muusta sadistisesta kuntoilulaitteesta kappale. En tiedä, mutta Give Me One Reason on Tracy Chapmanin kappaleen nimi ja se kuullaan ennen kuin uutisia tulee uudemman kerran. Luostarisen Mira tulee sellaisia toimittaa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa. Me

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Maakunnallisen lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen kilpailutuksen voitti jälleen Evidenssia eläinlääkäripalvelut. Sopimuskausi on kaksivuotinen ja alkaa ensi vuoden alusta. Evidenssia tuottaa myös nykyiset päivystyspalvelut. Hankintapäätöksessä Evidenssian vertailuhinnan kerrotaan olevan poikkeuksellisen alhainen. Hankinta pisteytettiin siten, että eläinlääkäripäivystyksen kuukausihinnan eli kuntien maksettavaksi tulevan hinnan painoarvo on 65% ja asiakkaalta perittävien maksujen painoarvo on 35%. Kilpailutuksessa hävinnyt Papuvet kertoo keskisuomalaiselle tarjonneensa 275 000 euron vuosihintaa. Papuvetin toimitusjohtaja Antti Mikkonen kertoo sen olevan yli puolet pienempi kuin nykyisen sopimuksen vuosihinta. Lisäksi Papuvet tarjosi myös nykyistä halvempia asiakashintoja. Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa kertoo, että työpaikoilla on huomattu ilmiö, jossa eri sukupolvien toisistaan poikkeavat tavat käsitellä tunteita voivat aiheuttaa jännitteitä ja epäselvyyksiä. Mattila-Holapan mukaan nuoret työntekijät odottavat enemmän palautetta kuin vanhemmat sukupolvet. Sen sijaan kokenut työntekijä voi kokea jatkuvan palautteen kuormittavana. Sen vuoksi esihenkilöiden on hyvä huomata, ettei yksi tapa antaa palautetta toimi kaikille. Vanhempi konsultti Nina Olin työterveyslaitokselta kertoo, että nuoret tarvitsevat paljon tukea, kun he vasta harjoittelevat työelämää. Työpaikalla olisi hyvä keskustella, mikä on riittävää tunteiden käsittelyä työpaikalla. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja moni suomalainen saa ylennyksen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ylensi everstit Niko Höltän ja Tomi Pekurisen prikaatikenraaleiksi. Höltä palvelee tällä hetkellä reserviupseerikoulun johtajana. Pekurinen on vuoden alusta palvellut Karjalan prikaatin komentajana. Ylennyksiä tehtiin niin puolustushallinnossa kuin reservissä. Reservin upseereita ja erikoisupseereita ylennettiin kaikkiaan 866. Reservin upseerien ylennyksissä Keski-Suomi sai yhden uuden majurin ja kolme uutta kapteenia. Kattavat nimilistat ylennetyistä löytyvät päivän Keski-Suomalaisesta ja osoitteesta ksml.fi. SDP jatkaa suositumpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7% ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten toukokuun ja kesäkuun välillä yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2% suuntaansa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Torstaina iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia päivän ylilämpötila 21 ja 24 asteen välillä. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa vailla tietoa minkäännäköisistä onnettomuuksista tai muista liikennehäiriöistä. Mira Luostarinen toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Se olen Pioni Pakarinen, olen minä siis, joka olen täällä mennyt sanoa, että se olen minä, koska joskus aina tulee sanottua näihin kanavatunnareen päälle, kun se loppuu minun nimeen, mutta nyt mennäisi tulla tuota linjattua, että minä olen Keski-Suomi. On täällä muitakin. Mira Luostarinen on tänään toimittanut uutisia ansiokkaasti tästä palautteesta. Oletko saanut koskaan epäasiallista palautetta?
0: No en ainakaan sellaista, mikä olisi jäänyt niin kuin erityisesti mieleen.
2: Joo. Se on ihan positiivista.
0: Kyllä.
2: Se on ihan positiivinen asia. Onko mutta koetko, että joskus olisi tarvinnut palautetta, mutta et ole välttämättä saanut palautetta?
0: No kyllä sellaisia tilanteita tulee kyllä mieleen, että erityisesti ehkä just koulussa joskus on vähän silleen, että jostain tehtävistä kaipaisi palautetta. Erityisesti opintojen alussa tuntui vähän siltä, että saako tarpeeksi palautetta.
2: Onko niin, että arvosana tavallaan ei niinku riitä?
0: No joo, välillä on ollut silleesti, että niinku, mihin tämä niinku arvosana perustuu.
2: Joo.
0: Että on vähän jäänyt mietityttämään.
2: Onko niinku, miten vielä tarkemmin, niin onko se sillä tavalla, että se arvosana on ehkä ollut niinku huonompi tai parempi vai niinku bodeok? Että...
0: No lähinnä mä välillä olen miettinyt sellaisia niinku hyviä arvosanoja, että eikö tässä ollut sitten mukaan mitään virhettä, koska sitten...
2: Suomalaiskansallisesti, kyllä, että niinku... oliko se nyt mukaan niin hyvä?
0: Niin, kyllä just sellainen, että ei voinut olla noin hyvä.
2: No, onko se vaatimattomuus kaunista, niin joku sanoo. Jotenkin tuntuu itsestä ainakin siltä, että hivenen niin, on semmoinen väliinputoaja jotenkin näissä sukupolvien välillä. Kun mulle tuli ehkä yllätyksenä tässä, että nuoret jotenkin kaipaa enemmän sitä palautetta omista tekemisistään. Mutta sitten taas toisaalta nyt kun sanoit, niin sanoit tuon kyseisen asian, niin en taas ihmettele yhtään, koska no, sä oot nuorempi kuin minä.
0: No kyllä.
2: Niin siitäkin syystä tavallaan niin kuin on jopa jollain tasolla melko looginenkin asia, että ainakin siinä katsannossa se on looginen asia ajateltavaksi. Mutta sitten yllätyksenä ehkä tuli, että vanhempi sukupolvi sitten taas ei niin kuin... Että ne kuormittuu.
0: Niin, kyllä.
2: Kun taas itse jotenkin koen, että jotenkin jopa nautin siitä, että tulee jonkunlainen palaute. Koska sitten koen turhautuvani joskus jossain asioissa, joista en ole, varsinkin jos lähden tilanteeseen sillä tavalla, että en ole varma mitä tee. Mutta sitten kuitenkin tietynlaisella itseluottamuksella lähdetään tekemään tätä tällä tavalla. Saatan selvitä siitä asiasta.
0: Niin
2: kuin tiedätkö, hädin tuskin.
0: Joo.
2: Ja sitten joku tulee ja sanoo, että ihan hyvä.
0: Joo, kyllä. Varmaan ehkä sellaisissa tilanteissa, jos itse on ollut vähän niin kuin epävarma, että mitä pitäisi tehdä, niin sitten jos ei saa jälkikäteen mitään palautetta, että onko se mennyt hyvin vai huonosti, tai mitä on tehnyt oikein ja tälleen, niin sitten ehkä kaipaisi sitä palautetta, että jos on ollut tosi epävarma itse, että mitä on niin kuin tehnyt.
2: Niin positiivista palautetta annetaan ehkä vähemmän jotenkin. Ja sitten mun mielestä vähän tuntuu, että sit arkaillaan ehkä myös sen negatiivisen kanssa.
0: Niin voi olla.
2: Se tuli mun mielestä hyvä vaatella lehtijutuissa, kun sanoi, että positiivinen ja rakentava palaute. Kyllähän palaute, minun mielestä, miksi sitä pitää naamioida? Mun mielestä, siis jos on negatiivista palautetta, niin se on negatiivista palautetta.
0: Kyllä.
2: Ja that's it. Eihän siinä, niin kuin, minun mielestä palautteessa on kuitenkin se puoli, että se toinen osapuoli... Haluaisin ainakin ajatella niin, että se toinen osapuoli on niin kuin sillä ajatuksella liikenteessä, että se haluaa sinun onnistuvan seuraavalla kerralla paremmin.
0: Kyllä.
2: Toisaalta tietysti jos palautetaan, että on ihan paska, niin...
0: Niin, kyllä.
2: Niin sitten se mun mielestä semmoinenkin palaute täytyy pistää vaan niin kuin omaa arvoa.
0: Niin, kyllä. Ja sitten kun ottaa itse vastaan just palautetta, niin pitää niin kuin osata ottaa se vastaan, vaikka se olisi negatiivista.
2: Niin.
0: Pitää olla sellainen asenne siihen, että ei ota... itteensä ja että se ei ole palautetta sinua ihmisenä kohtaan, vaan sitä, mitä olet juuri niin kuin suorittanut vaikka.
2: Just näin. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, kun olisi pelkästään niin sellaisia palautteita, mitkä on niin kuin, että hoidat työsi hyvin, mutta ihmisenä olet honorista. Niitä olisi kiva lukea.
0: No olisi.
2: Jatketaan uutisissa vajan tunnin kuluttua. Tämä on viikatetta.
5: Eräs kaunis päivä kaikki käy. Kuin tanssi päällä ruusujen. Eräs kaunis päivä kaikki käy.

kirkas helmikuu, kirkas on vuoksi sekä Kymi-aatoksen. Lakanoista ihmisjyvät erottuu, enää nouse kyytiin enkelten en, vaan

0: viikate, eräs kaunis päivä. Kohta pistetään toiveautomaatti käyntiin Katri Landerilta Mosaikki-niminen kappale ja Komiat yhtyeeltä Kaihosielu. Ja sitten tosiaan WhatsAppia valmiiksi. 0406195939 on WhatsApp-numero.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Just näin, toiveautomaatti käyntiin 04, tai ei mikään automaatti ole, ihan manuaalisesti minä sen täältä laitan, mutta digitaalisena toki tuonne listalle 0406195939, siis 0406195939, siinä WhatsApp-numero, pistä viestiä tulemaan, niin katsotaan, josko se olisi just sun toive, joka soittoon lähtee. Tuossa sanotaan noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Elton John ja Dua Lipaa sekä Samuli Putroa pistetään soimaan ihan justiin. Tämä on Elton John ja Dua Lipan Cold Heart, But Now remix.

0: missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olemme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tarttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

Se oli Samuli Putro ilmasta tehty. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Musiikkia pystyy toivomaan noin 15 minuutin päähän 0406195939. Mikä on se aamun tällainen tunnusmusiikki tai sen omainen, jota haluat kuulla tuossa? Jahka vartin päästä pistetään toivetta soimaan. Pistä viestiä tulemaan 0406195939 on tuo WhatsApp-numero. Tämä on Blondie ja The Tide Is High.

0: Blondie, eli Blondie, The Tides High-nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamu on käynnissä, 8.34 on kello. Jarmo, sä muuten tuossa sanoi yksi päivä, Merko, hyvin minun mielestä, että mitäs tällä sanottiinkaan? Siis, tällä sanottiin, että onneksi on, että onko elämää lätkäkisojen jälkeen? Tietenkin on. Kohta alkaa futista. Ja se on just sillä tavalla. Se on vaan sitten ilta-aikaista toimintaa aika vahvasti, koska nuo kisat järjestetään Pohjois-Amerikan mantereella. Sitä kautta, koska elämme siinä vallitsevassa totuudessa, että siellä kello on hieman vähemmän kuin täällä, koska aurinko laskee länteen, niin 11.6. kello 22 torstaina on avaustoiminta. Eli hetkinen, siis viikon päästä, tasan viikon päästä, kello 10. Meksiko vastaan Etelä-Afrikka on ensimmäinen ottelu, ja tuohon ensimmäiseen yöhön liittyy myös toinen ottelu, joka on Etelä-Korea ja Tsekin välillä käytävä ottelu. Se pelataan sitten 5 aamulla perjantain puolella. Kanada, Bosnia, Herzegovina on siinä myös, ja USA, Paraguay ja Qatar, Sveitsiä ja niin edespäin. Se fakta, mikä edelleen pitää tiukasti otteessa, on se, että Suomi näissä kisoissa ei taasen kerran ehkä nyt vähemmän yllättäen ole. Vähemmän yllättäen tarkoitan sitä, että se kilpailu on jonkinmoista. Ehkä odotetuin näistä otteluista minun mielestä ainakin ennakkoon on, jos Iranin joukkue pääsee kisoihin, niin on tuo Pride-ottelu jossain vaiheessa, joka pelataan. Se on nimittäin 27.6. kello 6.00 pelattava ottelu. Mikäs viikonpäivä se on? Se on lauantai. Aamu, jolloin pelataan Egyptin ja Iranin välinen ottelu. Muistaakseni ottelupaikka on Seattle Yhdysvalloissa, ja se on Pride-ottelu, johon on valikoitunut siis maiksi Egypti ja Irania. Jotenkin odotan kovasti, koska käsittääkseni kumpikaan valtio nyt ei varsinaisesti minään Pride-valtiona ole tullut tutuksi. Niin mielenkiintoista nähdä, että kuinka moinen ottelu tuosta syntyy ja tietysti mielenkiintoista tosiaan on nähdä myös se, että miten käy Iranin osallistumiselle tuohon kisoihin. Koska tuossa nyt tuommoista pientä maailmanpoliittista jännitettä on ollut, sanotaanko tuon ensimmäisen neljänneksen lopulta aina tänne näihin päiviin saakka. Hormuzin salmi liittyy vahvasti aiheeseen. Mutta taas se alkaa, muiden joukkueiden fanittaminen tiukasti. Onko se sitten Brasilia, jota fanitetaan, vai kuka? Ainakin itse jotenkin tässä toivoisin kovasti, että olisiko se vihdoin niin, että Englanti voittaisi jalkapallon maailmanmestaruuden. Eikö siitä nyt tule sitten, siitähän tulee 60 vuotta kuluneeksi, kun edellisen kerran tällainen ihme tapahtui, niin eikö sitä nyt 60 vuoden välein pystyisi Englantikin voito ottamaan?
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Jore-Maria Ranta, miten pelko lähtee? Viinalla sanoisi varmaan moni suomalainen, mutta en suosittele sitä. Se ei ole mikään minun tarjoama ohje, mutta Maustetytöt ja Agents tarjoilee Salattu suru-nimisen kappaleen, joka tietysti nyt salattu suruna, niin saattaa olla vähän salaamatonkin suru, jos mietitään mitä Agentsiin liittyvä Esa Pulliaisen poismeno on esimerkiksi aiheuttanut tällä hetkellä. Vähän reilu 4 minuuttia aikaa siihen, että toivemusiikki lähtee soittoon Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Kari Peitsamo ja Ankkuli, uskallan jo väittää, että on esittäjänä tuolla. Mutta sitä ennen Maustetytöt ja Agents, Salattu suru.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Hei porukat, kertokaa tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.

0: päätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Se on just sillä tavalla. Mä kyllä äsken siis ihan jossain täysin käsittämättömässä mielentilassa niin meni ja paljasti, että mitä mä aion, tai ketä mä aion soittaa. 1977 vuoteen pitää mennä, eli mitä 49 vuotta sitten on tapahtunut jännyyksiä. Jatsin syvin olemusalbumi on julkaistu ja se on Kari Peitsamon ja Ankkulin yhteistyökamaa se. Ja sieltä ehkä tämmöinen tunnetuimpia kappaleita niin on kauppaopiston naiset. Ja syy on tälle, viestissä lukee, että koska tarina kertoo, että Siulla oli jotain opintohommia eilen.

0: jotain sen kaltaista. Hula Hoop, joka tapauksessa kappaleen nimi, se teema tuli todennäköisesti selväksi kohtu useaan kertaan. En tiedä, mikä tässä päivässä, tässä tuntuu, että tässä tulee roostettua ihan kaikki mahdolliset kappaleet, mitä kuulolle tulee. Bessiltä luvassa Kuuhun ja takaisin -niminen kappale, ja selkeän luvassa on 9 uutiset. Kello tulee nimittäin 9. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla otetaan sitten selkeä Amukaavin vierestä sisään kaksin kappaleen. Suomen MM-rallin VIP-puolesta puhutaan siinä kohtaa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Tänään vietetään puolustusvoimaan lippujuhlan päivää ja moni suomalainen saa ylennyksen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ylensi everstit Niko Hyltän ja Tomi Pekurisen prikaatikenraaleiksi. Hölttä palvelee tällä hetkellä reserviupseerikoulun johtajana. Pekurinen on vuoden alusta palvellut Karjalan prikaatin komentajana. Ylennyksiä tehtiin niin puolustushallinnossa kuin reservissä. Reservin upseereita ja erikoisupseereita ylennettiin kaikkiaan 866. Reservin upseerien ylennyksissä Keski-Suomi sai yhden uuden majurin ja kolme uutta kapteenia. Kattavat nimilistat ylennyksistä löytyvät päivän Keski-Suomalaisesta ja osoitteesta ksml.fi. Maakunnallisen lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen kilpailutuksen voitti jälleen Evidenssia eläinlääkäripalvelut. Sopimuskausi on kaksivuotinen ja alkaa ensi vuoden alusta. Evidenssia tuottaa myös nykyiset päivystyspalvelut. Hankintapäätöksessä Evidenssian vertailuhinnan kerrotaan olevan poikkeuksellisen alhainen. Hankinta pisteytettiin siten, että eläinlääkäripäivystyksen kuukausihinnan eli kuntien maksettavaksi tulevan hinnan painoarvo on 65% ja asiakkaalta perittävien maksujen painoarvo on 35%. Kilpailutuksessa hävinnyt Papuvet kertoo keskisuomalaiselle tarjonneensa 275 000 euron vuosihintaa. Papuvetin toimitusjohtaja Antti Mikkonen kertoo sen olevan yli puolet pienempi kuin nykyisen sopimuksen vuosihinta. Lisäksi Papuvet tarjosi myös nykyistä halvempia asiakashintoja. SDP jatkaa suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten toukokuun ja kesäkuun välillä yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksiä suuntaansa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtaja Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Torstaina iltapäivällä yksittäiset sadekuudet ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 22 ja 24 lämpöasteen välillä. Ja heikkoa etelätuulta on myös mukana. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Vailla tietoa minkään näköisistä onnettomuuksista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Just näin. Mira Luostarinen toimittaa tänä aamuna uutisia. Ootko semmoinen VIP-tapahtumissa pyörii?
0: No en kyllä oikeastaan oo.
2: Oot sä ollut koskaan? Siis, kun mä mietin, että siis tämmöistä ikähaarukointia yritän tehdä tässä. Että...
0: No en kyllä muistaakseni oo ollut kyllä VIP-tapahtumissa. Muistaakseni?
2: Eli jos oot ollut, niin ne on ollut. Eli se on ollut todella tiukka VIP-tapahtuma, jos ei muista. Että...
0: Niin.
2: On ollut sen kaltaisessa.
0: En kai mä ole sellaisessa
2: ollut. No mitä sä ajattelet semmoisista tapahtumista?
0: En mä oikein...
2: Käytkö festareilla tai muuten?
0: No, käyn festareilla, mutta aika harvoin ja en ole kyllä niissäkään koskaan ollut VIP-puolella.
2: Joo.
0: Ne on aika korkeita ne hinnat sille itselle, että ei viiti maksaa niin paljon.
2: Mutta jos ajateltaisiin, että joku sinulle sen tarjoaisi vaikkapa kouraa, niin, siis en ole tarjoamassa nyt vähän huolta. Minkälainen semmoinen pääasiallinen suhtautuminen tämmöisiin?
0: No aika sellainen neutraali, että kyllä mä sitten varmaan kävisin ja katsoisin, kun ei ole silleen just oikein mitään semmoista ennakko-olettamusta, että mitä siellä VIP-puolella sitten on hienompaa vaikka.
2: Niin, eli ei ole semmoista, niin kuin, kun joskus on tämmöisiä vähän vastareaktioitakin, niin. Ne lähtää tämän kaltainen, niin ei ole sen tyyppistä
0: ei
2: ajatusta.
0: Joo.
2: Minä en jumalisti VIPiin meikin, tyyppisesti. Edes rahalla. Niin kun jotkut on oikeasti siis sillä tavalla, että vaikka maksettaisiin, niin no se on. Niin. En mä tiedä, onko sinne semmoista jonkunlaista niin kuin suomalaiskansallista, yritän käyttää jotakin fiksumpaa sanaa, mutta käytän nyt herra vihaa kuitenkin niin, tietyllä tavalla, että nuo on tuolla, me täällä ja niin edespäin. Ehkä siitä on vähän tultu... Mitenkä se sanoisi, lientymään päin. Mutta keskustellaan VIP-asioista tuossa ihan kohta. AKK:lta tulee nimittäin väkeä tänne sisälle. Rammstein ja Nelli Matula, kuunnellaan ne sitä.
4: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Kaksin kappaleen aamukahvivieraita, Linda Vekka ja Jaana Kiilamaa on täällä. Jaana Kiilamaa vastaava tuottaja AKK Sports Oy:llä ja sitten Sectoral Finlandin markkinointikoordinaattori Linda Vekka on paikalla. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Tapahtumahan ohi 2 kuukauden päästä.
2: Juuri näin. Sitten on itkut itketty.
3: Tulokset tulee sunnuntaina.
2: Näin.
1: Niin normaalistihan puhutaan sitä, että odotatteko itse tapahtumaa, mutta odotatteko jo sitä, että tapahtuma ohi?
2: No täytyy sanoa, että mä odotan itse tapahtumaa tässä ensikertalaisena tällä puolella pöytää tekemässä, niin odotan kyllä itse tapahtumaa, mutta tiedän, että tiimissä on jäseniä, ketkä odottaa myös sitä hetkeä, että tämä on ohi.
3: Kyllähän tämä tapahtuma itse on se, minkä takia me ollaan töissä tässä. Tämä on vuoden kohokohta, rallivuoden jouluaatto, niin kyllä me otetaan sitä tapahtumaa, se on ihan mieletön.
1: Mm, ja tietysti jyväskyläläiset yleisesti ottaen niin tapahtuma vuoden semmoinen kruunun jalokivi ajattelee siitä nyt kuinka, mitä kautta tahansa, niin isosta tapahtumasta on kysymys. Toki niitä tapahtumia nyt tänä vuonna taas on koska Kalevan kisatkin tässä on. Mutta minkälainen tämän hetken työtilanne on, minkälaisista asioista koostuu arki?
3: No aika kiireellistä, että Suomi pysähtyy juhannuksena perinteisesti niin markkinointikoordinaattorin roolissa ja VIPin tuotannossakin aika kiirusta pitää, kun kaikki pitää saada valmiiksi ennen juhannusta. Sen jälkeen on hankalampi saada ihmisiä kiinni ja suunnitelmat on lyöty lukkoon, niin pari viimeistä superkiireistä viikkoa hankkia materiaaleja.
2: Joo, Lindalla ehkä paukkuu deadlineit vastaan juurikin tollaisissa asioissa. Omalla työpöydällä on vielä isosti myyntiä tehtävänä plus sitten itse tuotannon rakentamista, että paljon kumppaneita, kenen kanssa asioita sitten koordinoidaan kasaan. Ja niin sitä tällä hetkellä.
1: Mennään siihen tarkemmin, että miten nuo asiat menee, mutta Jaana, sä oot ollut eri roolissa haastattelussa aiemminkin täällä, ja niin kuin sanoit, niin tällä puolella pöytää jotain tämän tyyppistä.
2: Juuri näin.
1: Termiä käytit.
2: Käytin.
1: Eli nyt oot eka vuotta tuossa mukana. Miltä tämä puoli pöydästä näyttää?
2: Tosi kivalta, eli 26 vuotta näin tapahtumaa toiselta puolelta pöytää, eli kilpailukeskuksessa paviljongissa työskennellenä. Ja nyt on sitten mahtavaa tehdä niin sanotusti myös tällä puolella.
1: Oliko koskaan sillä vanhalla puolella pöytää sellainen olla, että voiko tuo olla oikeasti noin hankala?
2: Kyllähän sitä katsottiin sieltä puolelta, että on siinä tapahtuma ja siinä on paljon tekemistä.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Entäs nyt kun vaihtui, niin onko käsitys sitten muuttunut?
2: Sitten ne on ne asiat tässä ratkottavana. Niin. Just näin.
1: No onko yllättänyt mikä?
2: No siis aivan mieletön osaaminen on tällä jengillä tästä lajista. Että itsehän olen noviisi rallin suhteen, niin ihaillen katson, kun reitti ja kilpailupuoli kasaa tätä tapahtumaa kasaa. Se on yllättänyt, mutta toki olen tiennyt, että maailman parhaana MM-rallina meitä on niin kuin tituleerattu monena vuonna ja tosi arvokasta tekemistä, mutta se on ihan huikeeta nähdä ja katsoa, että miten tämä rakentuu.
1: Minkälainen kokemus Lindalla muuten itse asiassa on tämän asian suhteen?
3: Mä oon 5 vuotta ollut mukana tekemässä niin Suomen MM-rallia ja motorsport-tausta on vahva. Mutta komppaan Jaanaa, että kyllä se näkyy, että 75 vuotta on Suomen MM-rallia tehty ja siellä on, tässä kun on kuitenkin 2 tapahtumaa, on itse rallikilpailu ja on se tapahtuma, mitä sitten me rakennetaan Jaanan kanssa, niin ollaan tunnettuja maailmalla siitä, että meillä on ihan mieletön reittitiimi ja osaaminen siellä kilpailullisella puolella.
1: Niin minkälainen jakautuminen siinä muuten on? Menisin kysyäkin sitä just, että kun siinä on se urheilutapahtuma, urheilukilpailu on
2: kyllä
1: siinä. Ja sitten on tapahtuma, joka periaatteessa on siinä ympärillä, tai voiko sanoa jopa, että tapahtumia, jotka on siinä ympärillä, jotka vaatii aina oman tuotantonsa. Niin eikö tuossa joutuu jakaantumaan aika moneen?
2: Kyllä, ja se organisaatio onkin ikään kuin sitten jaettu tällä tavalla, että on se reitti ja kilpailutekninen puoli, ketä rakentaa sitä osuutta, ja sitten on niin sanottu kaupallinen puoli, kenelle kuuluu tämä kaikki oheistapahtuma ja muu tekeminen.
1: Joutuuko sinne omaa päätä jakamaan?
2: No varmasti välillä, ja on varmaan rooleja myös meidän lisäksi. Voisin heti heittää esim. Event manageri, kuka on varmasti tämmöinen päänjakaja näille 2 puolelle ehkä enemmän vielä kuin me.
3: On siinä neuvoteltavaa, että meidän mielestä kaupallisella puolella joku juttu olisi tosi hieno ja hyvä ja tämä kannattaa toteuttaa ja rehtitiimi sanoo, että muuten aseta sitä mainosta siihen kohtaan, että se on turvallisuusriski. Niin,
1: niin mutta muuten hyvä, mutta.
2: Joo, just näin.
1: Muuten hyvä, mutta hengenvaarallinen.
2: Kyllä, ei toteutettavissa.
3: Juurikin näin.
1: Jatketaan Linda ja Jaanan kanssa juttua tuossa Phil Collinsin ja Eppu Normaalin jälkeen.
0: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Markkinointikoordinaattori Linda Vekka on täällä. Ja Jaana Kiilamaa puolestaan vastaavan tuottajaominaisuudessa. Puhutaan Suomen MM-ralli VIP-puolesta. Ajathan, jos miettii vaikka Hormuzinsalmen tilannetta, että se on semmoinen kiinni auki mallinen ratkaisu tällä hetkellä, eikä se ainakaan taloudelle ole mitään hyvää tuottanut. Ainakaan en ole itse huomannut, että olisi tuottanut mitään semmoista positiivista vakautta tällä hetkellä, mutta näkyykö jotenkin myyntiasioissa?
2: Näkyy, ja juurikin tuo tilanne muun muassa erään asiakasryhmän kohdalla isosti, että meillä oli hyvä kuvio sieltä suunnalta maailmaa auki, ja oli tulossa iso ryhmä, mutta tämä tilanne, minkä mainitsit, niin blokkasi sitten tämän vuoden osalta ikävän tilanteen.
1: Joo.
2: Niin näkyy.
1: Joo. Niin, olisi tietysti outo, jos ei näkyisi yleisesti ottaa maailman tilanteen muutokset. Minkälaisia tuntemuksia tuommoista aiheuttaa? Tietysti jotenkin ainakaan mitään positiivista äkkiseltä.
2: No ei todellakaan. Että kyllä niin kuin toikin oli iso harmitus, että olisi ollut tosi kova kortti tälle vuodelle sieltä suunnalta. Ja hieno näkyvyys niin kuin koko tapahtumalle ja uusille avauksille, mutta ensi kertaan niin sanotusti. Kyllähän se potuttaa, jos näin saa sanoa.
1: Kiitos Trump.
2: niin, terveisiä.
1: niin, kiitos tästäkin vähästä. No, vippi. Mistä on kysymys? Siis vippiä aina näkee kohtuullisen monta väännöstä siitä, että mistä kirjaimista se muodostuu, ja sitten sen jälkeen aletaan tapella siitä, että mitä se niinku tarkoittaa vielä se sisältö siellä mitä se niinku teillä tarkoittaa tällä hetkellä?
2: No kyllähän se varmasti tarkoittaa sitä, että tarjotaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle erilaista kokemusta osallistua tapahtumaan. Elikkä erilaisia palveluja, erilaisia lipputyyppejä ollaan luotu, jotta asiakas voi sitten itse valita, että minkä lipun hän tähän tapahtumaan ostaa.
1: Niin mä mietin sitä, siis eikö niin, tai en tiedä, eikö niin, mutta sanon näin, että jossain vaiheessa ainakin on sellainen ajatus siitä, että tämmöinen VIP-kokemus on vähän niin kuin eksklusiivinen ja sillä tavalla, että kaikki eivät tähän pääse ja niin edespäin, niin onko tässä niin kuin VIPissä ehkä, en nyt tarkoita ehkä edes pelkästään Suomen MM-rallia, vaan niin kuin yleisesti ottaa, että onko tässä tapahtunut jonkunlainen ajattelun muutos? Vaikka jos mietitään Suomi-poppeja esimerkiksi, kyllä, niin eikö nyt about mene niin, että VIP-liput menee ensimmäisenä?
2: Kyllä, ja minä olen siitä henkilökohtaisesti onnellinen, että tämmöinen muutos on tapahtunut, että tätä ei ajatella enää, että tämä on niin sanotusti paremman väen mahdollisuus osallistua tällaisiin kokemuksiin. Tosi moni tapahtuma, niin kuin tapahtumakentällä on muokannut myös hinnoittelua niin, että sieltä löytyy niitä erilaisia VIP-palveluja. Ja jokainen tavallinen asiakaskin ja kävijä voi ostaa sen lipun. Ja just niin kuin sanoit muun muassa Suomi-poppi, niin kyllä, VIPit myydään ensimmäisenä loppuun. Ja tämä on niin kuin se asia, mitä me halutaankin tuoda tässä esiin, että ehkä meillä MM-rallilla on ollut varsinkin tuon Harjun VIPin osalta semmoinen mielikuva jostain syystä täällä talousalueella Jyväskylän seudulla, Keski-Suomen seudulla, että se on jotenkin meidän kumppaneille tai vain meille itsellemme rallin tekijöille tehty VIP ei todellakaan ole.
1: Niin te ette pyöri sielläkin.
2: Että ihan on kaikille avoin kokemus ja tosiaan sen takia siellä on niin kuin useamman eri hintaluokan vaihtoehtoja. Ja tänä vuonna ollaan isosti myös panostettu siihen, että sieltä löytyy siis niin sanottua klubikokemusta ja Harjun vippiä ja Premium vippiä ja High Endia ja Metsävippiä Teiskosen kanssa, että vaihtoehtoja löytyy.
1: No mitä teidän mielestä niin kuin vipistä pitää löytyä, että se on vippi?
2: No, jos mä itse ajattelen, että mä ostasin VIPin, niin kyllä mä ostan sitten ehkä jotain parempaa, ennen kaikkea palvelua, fasiliteetteja siinä. Ehkä odotan, että pääsen toilettiin ja saan ruokaa ja juomaa nopeammin ja maksan siitä palvelusta.
1: Mm.
2: Kyllä.
3: Helppo tulla, hyvä olla, ja siinähän se näkyy sitten yritysryhmille tosi paljon, hyvä verkostoitumispaikka.
1: Onko niinku semmoisessa ihan sanotaan, just yritykset otit esille, ja se on tietysti varmasti semmoinen asia, mihin syytä onkin panostaa, mutta etteisesti tämmöinen ihan tavallinen kuluttaja, tuleeko vielä semmoisia, ketkä tulisi niinku suoraan ihmettelemään ensimmäistä kertaa vaikka rallia, että se alkaa nimenomaan VIPin kautta?
2: No, tämä on se uusi kohderyhmä, mitä me nimenomaan halutaan tavoittaa, että se kokemus olisi helppo tulla ja alkaa sieltä VIPin kautta. Ja meillä on muun muassa Lindan kanssa tehty paljon ideoita tähän. Sä voit lanseerata tämän meidän skumppapirkot.
3: Joo.
1: Ootteko te kuitenkin sillä VIPissä?
2: Me halutaan muun muassa naisia ralliin. Joo. Kyllä, katsojiksi. Ja Linda on tehnyt siinä pioneerityötä isosti.
3: Ja siis sehän saattaa jännittää porukkaa, kun puhutaan, että lähdetään rallia, lähdetään penkalle ja ajattelet, että kumppareit jalkaa ja pitää rämpiä 3 kilsaa metsän läpi, ja vippikokemushan on sitten niin kuin helppo, että sä tuut paikalle. No jos sä tuut Harjun vippiin, niin se on totta kai keskustassa, mutta teesko sen vippiin, pääset ihan helikopterilla tai bussilla ja sun ei tarvi niin kuin kävellä sinne vaan. Sä tuut paikalle, sulla on kaikki tarjottavat siinä, sulla on WC:t, fasiliteetit, sulle tuodaan se skumppalasi siihen käteen ja sun on... Sä voit vaan nauttia siitä kokemuksesta, sun ei tarvitse taistella päästäksesi siihen pätkän varten. Toki se on se... niin kuin experience, se suuri kokemus, mitä lähdetään hakemaan sieltä penkalta, mutta se ei ole se, mitä kaikki haluaa. Et...
2: Just näin.
1: Hei, jatketaan juttua vielä ainakin Stigin jälkeen. Linda Vekka ja Jaana Kilma, siis Suomen MM-rallin taustalta täällä vieraana.
0: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

0: kanssa, I love you.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: kanssa.
1: Mitkä on niin kuin isoimpia, minkä kokoisia isoimmat asiakasryhmät, keitä niin kuin liikutatte tuommoiseen?
0: No tuolla on joku 70 henkeä tällä hetkellä, isoin varmaan ainakin mitä tuossa pyörii. Nyt en ihan Teiskosen vipistä on varma mikä siellä on, mutta luulen, että siellä ollaan samoissa volyymeissa isompien osalta. Ja sitten on ihan yksittäistä lipunostajaa muun muassa vaikka verkkokaupan puolelta. Ja aika keskiarvo on varmaan semmoinen 15-20 henkeä ryhmissä.
1: Jos nyt esimerkinomaisesti käydään läpi, että vaikka lauantaille on ajatus lähteä rallipäivä viettämään, nyt ihan kuluttajasta puhutaan, tai puhutaan kuluttajasta tai yritysihmisestä, niin minkälainen se se kokemus niin kuin siitä hetkestä, onko verkkokaupassa vaikka, oletan, että näitä verkkokaupassa.
0: Kyllä, mutta, myös
1: niin,
0: siellä.
1: Niin, jos ajatellaan, että laitetaan ostoskoriin tuota, niin onko se tilausvahvistus ja PDF-llä ohjeet ja nautin matkasta tyyppisesti vai?
0: Että tervetuloa ja selvitä, mitenkä
1: niin,
0: totta
1: tulee. Niin, tyyppisesti vai miten tämä menee?
2: No siis lauantaista, jos puhutaan, niin silloinhan me puhutaan Teiskosen vipistä, joka kyllä taitaa olla lauantaina Parkkolassa, niin siellä vaihtoehtona linja-autokyyditys paikalle.
0: Kyllä, Jyväskylä ja Tampere.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Ja sitten taas, jos puhutaan torstai perjantai meidän omasta Harjun vipistä,
0: kyllä,
2: niin siellä sitten Jaana ottaa isommista ryhmistä koppia, tekee suunnitelmat, koska VIP-kokemukseen voit sumplia kaiken näköistä muuta, että meillä semmoinen Spark the Future -seminaarikin on, mihin sitten pystytään VIP-kokemusta, elämystä,
0: kyllä,
2: yhdistelemään, että se on ihan räätälöitävissä.
0: Just näin, mutta toi minkä heitit tuossa aluksi, palataan siihen, niin kukaan ei jää yksin, että kaikki kontaktoidaan ja lähestytään ohjeilla, että mitenkä meille voi saapua, jos ei ole jo selvittänyt siis kyytejänsä, niin tulee yleisökuljetuksia ja vaihtoehtoja.
1: Mutta ajatuksena on, että Jyväskylässä tavallaan ruutukaava-alueelta hyppäät bussin kyytiin.
0: Just
1: ja
0: näin.
1: Bussista ulos, kun käsketään, eli siellä VIPin kohdalla suurin piirtein.
0: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen, no, peilikuvana sama reissu takaisin sitten lopulta.
0: Ei juurikin näin, kyllä.
2: Itse asiassa meillähän toimii myös ralliareenat, jotka ei ole vippejä, mutta ralliareenat toimii myös vähän samalla tyylillä, että jos olet ensikertalainen rallissa, niin on helppo lähteä kokeilemaan sitä metsäpätkän varteen menoa sillä, että sä hyppäät areenabussin kyytiin tuosta matkakeskukselta tai Tampereelta tai Lahdesta. Meidän yhteistyökumppani järjestää bussit. Ostat sen bussilipun sinne, ajelette ralliareenalle, pääset ulos sieltä. Areenalla on makkaran myyntiä ja screeni ja sitten on vajamajat, missä voit tarpeet tehdä ja näet sitten rallit siitä kaksi pätkää, kun kaikki ajetaan kahteen kertaan, niin kyytää järjestyy, ei tarvitse itse seikkailla.
1: Miten tämä muuten kustannusten kyyti, just ralliareena, kun tämä bussikyyti, niin miten kustannus sinne siis menee sillä?
2: Olisikohan se ollut 30 per lippu, jos areenabussilla liikut ja sitten joko EK-lipulla tai rallipassilla, niin areenalle sisälle.
1: Just näin. No tässä jo puhuttiinkin vähän deadlineista, että juhannus on milloin loppuu yhteydenpito kaikki ihan siitä, ei teidän takia, vaan siitä syystä, että Suomi menee kiinni, mutta et, millaisia ne on, nyt on tuossa Kalevan kisat esimerkiksi,
0: joo,
1: välissä esimerkiksi, niin jotenkin ajattelisi, että siinä jonkunlainen kilpailija on sisäisesti jo tapahtumapuolella.
0: Hyvä nosto, päinvastoin kumppani.
1: Joo,
0: eli niin erittäin hyvä nosto, unohdin itse mainita, että ollaan tehty Kalevan kisojen kanssa yhteistyötä sekä kuluttaja-katsojalipuista, Harju EK ja heidän katsomolippuvaihtoehdosta ja sitten myös ton Elmon kanssa kovasti myydään vippejä yhdessä, eli ollaan Kalevan kisojen kanssa tehty myös tässä. Eli Jyväskylässä pystyy sitten ottaa kaksi perättäistä viikonloppua Harjulle vippejä tai normi katsomolippuja.
2: Meillä itse asiassa taisi tulla tänään 4.6. niin Kalevan kisojen yhteistyövideo ulos, joka on tehty yhdessä tämän hetken rallistaran Janni Hussin ja yleisurheilun staran Norolotta Nesirin kanssa, kun he lähti kokeilemaan toistensa lajeja ja syttyi kumpikin.
1: Joo, Norolotta Nesiri itse asiassa kävi tässä haastattelussa just ennen kuin oli mennyt Hännisen Juhon kyytiin. Niin
0: joo.
1: Hän, en minä oikein tiedä. Kai sinne jotain kauhuja ja ilon sekaista tuli siinä vaiheessa.
0: Siinä vaiheessa. Videopätkää tuli enemmän kuin tarpeeksi ja sitä tulee nyt sitten isosti ulos. Ja
2: alkujaan oli kai tarkoitus tehdä 2 minuutin video ja nyt on tulossa yli 8 minuutin video, joo, se päävideo. Niin.

0: Nelinkertainen.
1: Jep.
0: Harjusta vielä sen verran, 100-vuotias Harju.
1: Kyllä.
0: Avaa tuossa heinäkuussa ovensa ja se tietysti näkyy, millä tavalla se näkyy?
1: No hieno stadion ollaan sinne saatu käyttöön myös meidän tapahtumalle ja klubi tulee uutena siihen Harjustadionin tapahtumapihalle. Eli se on tämmöinen välimuotolippu niin sanotusti tavallisen EK-lipun ja VIPin välimaastoon. Se löytyy myös verkkokaupasta ja on nimenomaan kuluttajille tarkoitettu. Toki yritysporukatkin sitä voi ostaa. Ja sitten meillä on myös stadionin aitiot käytössä ja niihin sitten saadaan tämmöistä oikeasti high-end kokemusta sitten rallikatsomaan.
0: Hei, jos tähän kauniiksi lopuksi vielä, mistä lisätietoja, jos nyt, tai kun nyt ihmisille jonkunlainen into tässä asian perehtymiseen syntyy?
1: www.sektoralli.fi/vip.
2: Ja meillä on tosi hyvää sisältöä kyllä Instagramissa, että kannattaa se Sektoralli Finland katsoa sieltäkin.
1: Ehdottomasti.
0: Hei, kiitos Linda, kiitos Jaana, että pääsitte vieraaksi. Tsemppiä, mikä ikinä se deadline onkaan, niin siihen.
2: 18.6.
1: Kiitos paljon.

0: turvaudu.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
3: Se olen minä. Ja vieraat ovat saatellut ulos täältä tällä erää. Huomenna muuten aamukahvivieraana on Eurooppa nelosesta, tai sen kesän kokoonpanosta nyt ainakin, niin Jyri Ojansivu. Hänen kanssaan keskustellaan kesästä, kesäteatterista ja kaikesta mahdollisesta muustakin. Ehkä jostain mahdottomastakin todennäköisesti tulee keskusteluksi. The Real Thing pääsee seuraavana ääneen You to Me Are Everything ja Callum Scottilta Lighthouse. Näiden jälkeen luvassa on uutiset, koska kello tulee 10.

0: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
1: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
0: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
2: Mukana parhaat finhitsit.
0: Liput lippu.fi.
2: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste fi.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Kaksi edellistä ottelua kirittärien peliä naisten superpesiksessä johtanut Jukka-Pekka Karttunen on seuran loppukauden pelinjohtaja. Karttunen on aiemmin urallaan toiminut pelinjohtajana miesten superpesiksessä Jyväskylän Kirissä sekä Kankaanpään Mailassa ja naisten superpesiksessä Kirittärissä. Aiempi ykköspelinjohtaja Jukka Mäkinen on vapautettu työvelvoitteestaan. Mäkinen ehti olla Kirittärien viuhkan varressa alkukaudesta 6 ottelun ajan. Kirittärät voitti otteluista 2 ja hävisi 4. Karttusen saldo on toistaiseksi voitto ja tappio. Sarjataulukoissa Kirittärät on 6. Joukkue kohtaa tänään illalla Hippoksella näytösottelussa Jypin kiekkomiehistön. Seuraava tosipeli on ohjelmassa lauantaina, kun vieraaksi saapuu Rauman Fera. Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja moni suomalainen saa ylennyksen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ylensi everstit Niko Höltän ja Tomi Pekurisen prikaatikenraaleiksi. Höltä palvelee tällä hetkellä reserviupseerikoulun johtajana. Pekurinen on vuoden alusta palvellut Karjalan prikaatin komentajana. Ylennyksiä tehtiin niin puolustushallinnossa kuin reservissä. Reservin upseereita ja erikoisupseereita ylennettiin kaikkiaan 866. Reservin upseerien ylennyksissä Keski-Suomi sai 1 uuden majurin ja 3 uutta kapteenia. Kattavat nimilistat ylennetyistä löytyvät päivän Keski-Suomalaisesta ja osoitteesta ksml.fi. SDP jatkaa suosituimpana puolueena selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDPn kannatus laski kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 23%. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus puolestaan nousi 18,3%. Seuraavina ovat keskusta 14,1%, perussuomalaiset 13,8% ja vasemmistoliitto 11,2% kannatuksilla. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten toukokuun ja kesäkuun välillä yli 2200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivällä ja illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Paikoin myös ukkosta on luvassa. Iltaöstä alkaen sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Perjantaina iltapäivällä on luvassa heikkoa sadetta. Päivän ylilämpötila on 21 ja 24 asteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 13-17 lämpöastetta. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista pohjoistuulta ja normaali ajokeli tällä hetkelläkin vallitsee ja vailla varoituksia ainakin tällä hetkellä mennään. Ja lämpöstä se on aika pitkälle ajalle. 10 päivän ennusteessa niin päivälämpötilat niin ei alle 20 hievahda, vaan huolimatta siitä, että lauantainakin vesipisaroita näkyy ennusteessa, niin 20 päällä ollaan. Ja sunnuntainakin pilvisen päivän tai puolipilvisenä, niin sellaista 20 näyttää. Ensi viikolla jopa hellettä ehkä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mira on tänään ollut uutisissa. Ajattelitko viettää jotenkin isänmaallisen päivän tänään, kun on lippujuhla?
0: No ei ole kyllä sellaisia suunnitelmia, vaikka olen itsekin käynyt palveluksen, niin ihan silleen ihan kiva päivä kyllä, mutta ei ole ihmeempiä suunnitelmia. Kyllä.
2: Ei ole ylennyspostia tullut?
0: Ei ole mulle tullut.
2: Vielä, okei, okay, joo. No ehkä, ootko käynyt kertaamassa?
0: Joo, just kävin tässä keväällä 2 viikkoa tuolla pohjoisessani.
2: Milloin sä oot vapautunut?
0: 2021 vuoden lopussa.
2: No hei, kyllä se alkaa, kun siis seuraavat.
0: Niin, katsotaan.
2: Koska siis sit on 5 vuotta kulunut tuosta reservin pääsystä ja kertauspäiviä alkaa olla, niin sieltä se vääjäämättä tulee sullekin
0: yleinen. Niin, katsotaan sitten joulukuussa.
2: Niin. Mullahan tuli se kutsu silloin 13 vuotta sitten tähän aina se mahdolliseen juttuun. Ja ajattelin, että onpa siistiä, että se olisi ollut Joutsassa muistaakseni se kyseinen tilaisuus. Ja siihen asti, kun pukukoodi oli tumma puku ja arvomerkit. Siinä kohin mä arvasin, että tämä ei ole mua varten oikeasti tämä tilaisuus. Että täällä, tuolla tulee olemaan ihmisiä, jotka oikeasti on syystä siellä. Ja sitten on niitä ihmisiä, joita esimerkiksi minun ei kuulu olla kyseisessä paikassa. Mutta hei, kiitos Mira uutisista.
0: Kiitos.
2: Pandoraa kuunnellaan seuraavana musiikissa. Don't You Know on tuon kappaleen nimi.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: se oli Jungle, Keep Me Satisfied, sitä ennen kuultiin Pandoralta Don't You Know. Paikallisen musiikin putki on seuraavana vuorossa Nollakulmalta. Me mennään mökille niminen kappale ja Roy Gotta esittää Oikea kohta nimisen kappaleen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: on paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa myöhempänä kuultiin Roy Gotalta Oikea kohta -niminen kappale, ja sitä ennen Nollakulmalta Me mennään mökille. Kohta kuunnellaan Kissiltä Psycho Circus -niminen kappale, ja sen jälkeen luvassa onkin yhteistyössä Hammassirkun kanssa tehty ohjelmaosuus, eli suu suutelu kuntoon. Timo Lievenmaa siinä isäntänä, mutta Kiss Psycho Circus ennen sitä.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tämä on Suusuutelu kuntoon -ohjelma. Tällä kertaa aiheena on, mikä aiheuttaa hampaiden narskuttelua, ja asiantuntijana on protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Pia Saalasti. Kerroppas, Pia, että mitä tämä bruksismi oikein on?
2: No, bruksismihan tarkoittaa hampaiden narskuttelua tai yhteen puremista, joka tapahtuu sitten tahattomasti, joko valveilla ollessa tai nukkuessa. Ja sehän ei ole varsinaisesti sairaus, vaan se on geneettisesti periytyvä ominaisuus ihmisillä.
1: Tapahtuuko tätä narskuttelua enemmän yöllä vai päivällä?
2: No, sitä tapahtuu sekä että on tietyn tyyppisiä ihmisiä, jotka reagoi silloin päiväsaikana keskittymiseen tai kiireeseen tai muuhun, viretilas nousuu sillä tavalla, että sitten lähtee niin kuin hampaita joko puremaan yhteen, narskutamaan tai jännittämään kieltä tai leukaa sillä tavalla, että ne hampaat ei olekaan sitten kontaktissa. Mutta sitten on, sanoisin, että vähintään yhtä iso prosenttiosuus ihmisiä, jotka sitten niin kuin yöllä narskuttaa hampaitaan silloinkin ilman niin kuin tarkoituksenmukaista toimintaa.
1: No, kuinka yleistä tämä narskuttelu on?
2: Sanotaan, että nykypäivän yhteiskunnassa niin se on kansantauti, että koska me ollaan kauhean kiireisiä ja suoritetaan kovasti koko ajan, niin me ollaan vähän ylivirittyneessä tilassa koko ajan, niin se on hirvittävän yleinen sairaus. Nyt ihan tarkkoja lukumääriä osaa sanoa, mutta paljon.
1: Niin, eli tämä tapa, miten tänä päivänä eletään, niin se ei ainakaan auta tässä asiassa.
2: No, ei ainakaan auta kyllä, että kaikki kiire ja kaikki stressi ja muu, niin ne kyllä lietsoo sitä eteenpäin.
1: No, kun tuossa stressin jo mainitsit, niin mitkä on yleisimmät syyt narskutteluun?
2: Jos me puhutaan yönarskuttelusta, niin yleisimpiä syitä on esimerkiksi uniapnea, joka tahtoo niin kuin aiheuttaa häiriötiloja unen aikana siihen syvän unen vaiheeseen. Eli kaikki tällaiset häiriötekijät, jotka keventää unta yöllä, voi laukasta sen narskuttelusyklin sitten liikkeelle. Stressi nostaa viretilaa ja se keventää unta. Se voi olla joillakin ihmisillä lonkkakipu, se voi olla selkäkipu, se voi olla kuorsaava puoliso. Ne syyt bruksismin taustalla on hyvin moninaiset, mitkä siellä tekee siihen uneen niitä häiriötiloja ja se uni kepenee. Kevyessä unessa ihminen narskuttaa.
1: Mites jos on joku purentavirhe tai tämän tyyppinen, voiko se aiheuttaa?
2: Purentavirhe itsessänsä ei aiheuta narskuttelua, eli se, että miten hampaat koskettavat toisiinsa, niin sitä ei nykypäivänä pidetä syynä narskuttelulle. Mutta jos kyseessä on sitten tällainen luustollinen epäsuhta, joka vaikeuttaa yöaikaista hengittämistä, esimerkiksi jos on pieni alaleuka tai hyvin takana oleva yläleuka, niin ne voi niin kuin taas laukaista kuorsaamista ja uniapneaa, jotka voi johtaa kevyeseen uneen ja häiriintyneeseen uneen, joka sitten taas laukaisee narskuttelun liikkeelle.
1: No, huomaatko sitä itse?
2: Ei välttämättä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tulee vastaanotolle ja oikein syvällä rintaäänellä sanoo, että minä en kyllä narskuta. Mutta sitten kun me katsotaan niitä hampaita, niin siellä on hyvin pitkälle menneitä kulumisia esimerkiksi hampaistossa.
1: Voiko sitä todeta, että onko tämä enemmän niin kuin fyysinen vai psyykkinen ilmiö?
2: Kyllä mä sanoisin, että se on niiden sekoitus.
1: Eli siinä on molempia.
2: Kyllä, kyllä. Et se, että niin kun meillä on tällä hetkellä hyvin paljon esimerkiksi just niin kun stressaantuneita, ahdistuneita, masentuneita ihmisiä, joilla se yöunen laatu häiriintyy tästä psyykkisestä elementistä niin sitten se aiheuttaa sitten taas sitä, johtaa sitten loppupeleissä sinne narskuttelemiseen. Ja sitten tällaisena ei-psyykkisenä komponenttina tällä hetkellä meillä on aika paljon näitä ADHD-potilaita, joiden lääkitykset johtaa sitten kohonneeseen lihasjänteyteen ja sitä kautta myös sitten myös ihan tämmöiseen valveproksismiin.
1: No, mitä haittaa narskuttelusta voi olla?
2: Narskuttelun kaikista suurin ongelma on hampaiden kuluminen, jossa me saatetaan päätyä loppupeleissä sit hyvin isoihin hammasremontteihin, kruunutuksen ja juurihoitojen ja kaiken tällaisen ihan niin kuin dentaalisen korjaamisen puolelle. Mutta sitten taas niin kuin, toinen on jatkuvat pääsäryt, niskasäryt, ihan kipujen provosoituminen on sitten kans yleinen niin kuin seuraus bruksismista. Ja sitten jos me katsotaan vielä niin kuin yöaikaista bruksismia, joka on hyvin voimakasta. Yöaikana ihminen pystyy käyttämään paljon paljon suurempia voimia bruksatessaan kuin ikikuuna päivänä päiväsaikaan tietoisesti täysillä purressansa, niin osalle bruksaajista kehittyy myös leukanivelten alueen ongelmia, välilevyongelmia sen voimakkaan yöpuremisen johdosta.
1: Miten narskuttelua hoidetaan?
2: Narskuttelu on tällä hetkellä on yksi parhaista hoitokeinoista kuitenkin purentakisko, joka suojaa niitä hampaita. Se ei lopeta sitä narskuttelua, vaan se vaan suojaa ne hampaat. Ja se pikkasen pystyy myös pakkorentouttamaan purentalihaksistoa, että ihminen ei pysty käyttämään niin suuria lihasvoimia kuin ilman kiskoa narskutellessansa, että purentakisko on yksi parhaista keinoista. Sitten meillä tullaan fysioterapiaan, untasyventäviin lääkkeisiin, kroonisen kivun lääkkeisiin ja sitten ääritilanteissa voidaan käyttää myös botulinitoksiinia sitten sinne purentalihaksistoon, mutta se ei ole suinkaan ensimmäinen keino. Se on tällä hetkellä hyvin paljon nousee sosiaalisessa mediassa esille tämä botulinitoksiini, mutta mun mielestäni se kannattaa jättää sinne repertuaarin viimeisimpiin osioihin.
1: No, onko jotain kotikonsteja?
2: Kotikonsteja on tietoinen rentoutuminen, pallea hengittäminen, lihasten lämmittäminen, hieronta. Kotikonsteja on hyvinkin paljon, mitä pystyy käyttämään ihan sen, varsinkin jos siellä sitä pääsärkyisyyttä, lihaskipuisuutta ilmenee.
1: No, tähän loppuun vielä. Milloin on se tilanne, että hei, nyt pitää mennä lääkäriin?
2: Silloin, jos hampaat lähtee kulumaan, sen itse huomaa, että etuhampaissa ja kulmahampaissa rupeaa olemaan semmoisia lovia. Silloin kannattaa ehdottomasti lähteä liikkeelle. Jos pääsäryt rupeaa haittaamaan päivittäistä elämää, eikä siihen nämä äsken mainitut kotikonstit auta, niin silloin on myös toinen tilanne, että milloin kannattaa lähteä liikkeelle.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Tässä oli Lunik, Through Your Eyes. Sitä ennen pidettiin taas kerran huoli siitä, että suu ja sen terveys ovat kunnossa. Irinalla jatketaan, näin minut tässä.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Hei porukat, kertokaa tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Huomenta.
8: Huomenta vaan.
7: Työpäivä edessä.
8: Joo, oottelen kimppakyytiä.
7: Ai, onko teillä vakioporukka?
8: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
7: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
8: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
9: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
10: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaa noudon jo tänään. Koura-autot.fi.

Jumalauta, kun täällä äänitarkkailija pitää ampua. Se oli Irina, näin minut tässä, tuo kappaleensa nimi. Se on kuulkaa sillä tavalla, että aika suksia ovesta pihalle ihan kohta. Kello on nimittäin 10 minuuttia vaille 11. Radio Keski-Suomalaisen aamu jatkaa huomenna kello 6 eteenpäin. Silloin on todennäköisesti olen rohisemassa täällä itsekin. Todennäköisesti sanon siksi, että elämässä tapahtuu kummallisia asioita toisin. Siihen ajatukseen on tässä joutunut totuuttautumaan parinkin otteeseen. Haloo Helsinkiä ainakin kuunnellaan, myös toinen kappale tulossa jo kohta, mutta keskipäivän keidas joka tapauksessa jatkaa, kun kello oli 11.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
2: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhteisasunnoissa asuvien opiskelijoiden määrä ei ole kasvanut merkittävästi asumistuen uudistuksen jälkeen. Viime elokuussa suurin osa opiskelijoista siirtyi pois yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän piiriin. Muutos pienensi monen opiskelijan saamaa tukea. Muutoksen uskottiin kannustavan opiskelijoita muuttamaan kimppa- ja soluasuntoihin. VAA-datahuoneen tekemän analyysin mukaan muutoksella ei ole kuitenkaan ollut odotettua vaikutusta. Uudistus heikensi tukea erityisesti yksin asuvilla opiskelijoilla, joilla ei ollut tuen lisäksi juuri muita tuloja. Muutos saattoi kasvattaa tuen määrää esimerkiksi kumppanin kanssa asuvilla ja enemmän tienaavilla opiskelijoilla. Kaksi edellistä ottelua Kirittärien peliä naisten superpesiksessä johtanut Jukka-Pekka Karttunen on seuran loppukauden pelinjohtaja. Karttunen on aiemmin urallaan toiminut pelinjohtajana miesten superpesiksessä Jyväskylän Kirissä sekä Kankaanpään Mailassa ja naisten superpesiksessä Kirittärissä. Aiempi ykköspelinjohtaja Jukka Mäkinen on vapautettu työvelvoitteestaan. Hän ehti olla Kirittärien viuhkan varressa alkukaudesta 6 ottelun ajan. Joukkue kohtaa tänään illalla Hippoksella näytösottelussa JYP:n kiekkomiehistön. Seuraava tosipeli on ohjelmassa lauantaina, kun vieraaksi saapuu Rauman Fera. Poliisi epäilee 2000-luvulla syntynyttä miestä murhan yrityksestä ja törkeästä vahingonteoista Ylivieskassa. Paikkakuntalaisen miehen epäillään vahingoittaneen toista henkilöä ja sytyttäneen omakotitalon tuleen tappamistarkoituksessa. Hätäkeskus sai 29. toukokuuta ilmoituksen, jonka mukaan epäilty oli käynyt uhrinsa kiinni ja yrittänyt kohdistaa häneen vakavaa väkivaltaa. Ilmoituksen mukaan tapahtumapaikalla oli runsaasti savua. Epäiltyä esitetään vangittavaksi tänään. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Näin alkaa Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus tälle torstai-päivälle. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 20-25 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Hip hei ja toiveikasta torstaita, toiveikasta tai toivoa täynnä olevaa torstaita myös siinä mielessä, että tänään on toivon nimipäivä. Sepäs sattui. 4. päivä kesäkuuta on tänään ja tänäänhän liputetaan. Tottahan toki puolustusvoimain lippujuhlan päivää vietetään tänään. Vuosittain 4. kesäkuuta puolustusvoimien juhlapäivä, virallinen liputuspäivä. Ja näin lippujuhlapäivänähän jaetaan paljonkin myönnettyjä kunniamerkkejä ja ylennetään ansioituneita sotilaita ja reserviläisiä. Joten kaikille tämän päivän sankareille oikein paljon onnen toivotuksia. Keskipäivän keidas käynnistyy tästä. Mari Pekkanen studiossa kello 13 asti ja WhatsApp-linja on avattu numeroon 0406195939. Siitä numeroa talteen, niin pääset näppärästi esittämään viestisi suoraan lähetykseen ja suoraan juontajalle. Onko liian myöhä, kysyy Jukka Poika ja Nelli Petroni. Ei oo, kello on vasta 9 yli 11. Paljon ehtii tänä torstaina tehdä.

Josen pimeä puoli, sellainen. Varttia yli 11 on kello. Yksi tämän päivän uutisista on se, että puolustusministeri Antti Häkkänen on tänään torstaina tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Eli ei ole päätetty sitten antaa myyntilupaa. Yksi kielteisen päätöksen kohteena olevista kiinteistöistä sijaitsee Laukaassa. Muut ovat Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan nämä luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa, ja kiinteistöt oli suunniteltu hankittavan eri käyttötarkoituksiin, kuten liiketoimintaan sekä virkistys- ja asuinkäyttöön. Puolustusministeriö perustelee näitä kielteisiä päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta, maanpuolustuksen järjestämistä tai huoltovarmuutta. Päätökset perustuvat aina laajaan tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Estämme kiinteistökaupat, joista voisi koitua uhkaa turvallisuudellemme, näin Häkkänen toteaa tiedotteessa. Päätökset ei ole vielä lainvoimaisia, mutta tosiaan tänään on tehty 4 kielteistä lupapäätöstä, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta ei tulla kauppoja Suomeen tekemään. Uskoisin, että aivan pätevä päätös. Can't remember to forget you kuullaan nyt Shakiralta ja Rihannalta.

Dingolta kuultiin kirjoitan. Omistatko koiran? Jos omistat, niin oot varmaan kuullut siitä uudesta rekisteristä, johon koira pitäisi rekisteröidä. Ja nytpä on tullut sitten uusia tietoja tämän rekisterin tiimoilta. Eduskunta nimittäin hyväksyi eilen lain, johon sisältyy nyt seuraamusmaksu, jos koiraa ei ole sekä tunnistus merkitty että ilmoitettu rekisteriin. Ja toi summa voi olla mitä vain 300 euron ja 5000 euron väliltä. Näin ainakin kertoo Maaseudun Tulevaisuus kirjoittamassaan artikkelissa. Ja rekisteriähän siis ylläpitää Ruokavirasto. Koirien sirutus ja rekisteröinti on ollut tähänkin saakka pakollista, mutta seuraamusmaksun sijasta laiminlyönnistä on seurannut vain viranomaisen kehotus. Seuraamusmaksu on voitu määrätä vain, jos eläintä ei ole lainkaan tunnistusmerkitty. No, nyt tämän lain täsmennyksen tavoitteena on eläinten jäljitettävyyden parantaminen ja Suomen noin 8000 koirasta vain noin puolet on ilmoitettu rekisteriin. Ja tämän rekisteröinnin tavoitteena ovat muun muassa tarttuvien tautien ehkäisy ja pentutehtailun ehkäiseminen. Ja parin vuoden päästä tai puolentoista vuoden päästä vuonna 2028 mikrosiruille vaaditaan myös maakoodi. Ja tämä ei itse asiassa koske ihan pelkästään koiria, sillä tämmöistä rekisteröintihommaa suoritetaan muillekin eläimille. Myöskin lemmikkilampaat halutaan rekisteriin muun muassa eläintautien, kuten Blue Tongue-viruksen, eli Blue Tongue-viruksen aiheuttaman sinikielitaudin torjumiseksi. Ja samassa laissa täsmennettiin myös hevoseläinten tunnistusmerkintöjä koskevia vaatimuksia ja kevennettiin teuraskuljetukseen luovutettavien sikaeläinten merkitsemistä koskevia vaatimuksia. Ja tämä laki tulee voimaan kesällä. Tiedän hyvin monia koiranomistajia, jotka eivät ole tuohon Ruokaviraston rekisteriin koiraa laittaneet, koska ymmärrän sen, että koira, siis jos se on rekisteröity, niin se on rekisteröity Kennelliittoon. Mutta nyt kun alkaa tulla tämmöistä ukaasia, että jos ei ole ilmoitettu rekisteriin, niin summa voi olla 300–5000 euroa. Joten luulen, että nyt ihmiset alkavat sitten laittaa koiria tuohon Ruokaviraston ylläpitämään rekisteriin. Iisalmesta tuli just viesti, että meidän Roki on ok, eli ilmeisesti on rekisteröity. Minusta myöskin se vähän hassu, että se on nimenomaan Ruokavirasto, joka ylläpitää tämmöistä rekisteriä, mutta se voi kertoa vaan tästä minun erikoisesta huumorintajuusta. The Minute You Go kuullaan nyt Matomalta ja Jamesiltä.

0: The Minute You Go, Matoma ja James. Aina silloin tällöin piirrellään erinäisiä uhkakuvia siitä, että mitä maailmalle oikein tapahtuu, kun tekoäly ottaa vallan. Ja nyt tekniikan maailma on julkaissut semmoisen artikkelin. Tekoälyn hallitsema yhteiskunta on tietysti tieteisfiktiossa hyvinkin tämmöinen klassinen tulevaisuuden kauhukuva, mutta näiden nykyaikaisten tekoälymallien aikana tämä skenaario ei tunnu enää kovin kaukaiselta. Ja itse asiassa tutkijat ovat nyt selvittäneet, että mitä tapahtuisi, jos nämä yleisimmät tekoälymallit laitettaisiin johtamaan yhteiskuntaa. Aiheesta on uutisoinut Gizmodo. Autonomisia eli itsenäisesti toimivia tekoälyagentteja suunnittelevan ja myyvän Emergence AI-yrityksen Emergence World-hankkeen tutkijat laittoivat tekoälymallit ohjaamaan 10 tekoälyagenttia niiden asuttamassa kaupungissa. Ja nuo tekoälymallit vastasi ihan kaikesta, aina resurssien hallinnasta ja äänestämisestä kirjastojen, kaupungintalojen ja poliisiasemien rakentamiseen. Ja tekoälymalleille annettiin 15 päivää aikaa rakentaa ja hallita maailmaansa. Anthropicin Claude Sonnet 4.6 tekoäly oli ainut, joka saavutti jossain määrin tasapainoisen yhteiskunnan. Toi Claude piti kaikki 10 agenttia elossa ja yhtäkään rikosta ei rekisteröity. Tutkimuksessa ei tosin määritellä, että mitä sillä rikoksella tarkoitetaan. Ja yhteiskunnallisen tasapainon hinta oli ajattelun moninaisuuden puute. Clouden maailmassa esitettiin 58 ehdotusta säädöksiksi, joista 98% eli lähes jokainen hyväksyttiin. Myös Googlen Gemini 3 Flash sai pidettyä kaikki agentit elossa, mutta rikollisuus oli ylivoimaisesti suurinta 683 rikoksella. Ja määrä nousi koko ajan ylöspäin, mitä pitemmälle tämä kokeilu meni. Geminin maailma oli sosiaalisesti moninaisin, mutta myös erimielinen. Äänestäjät hylkäsivät 27% ehdotelmista. OpenAI:n GPT-5 Minin yhteiskunnassa rekisteröitiin vain 2 rikosta, mutta tämä johtui siitä, että kaikki tekoälyagentit kuolivat viikon sisällä. Säädöksiksi tehtiin vain 2 ehdotusta, eivätkä agentit tehneet tarvittavia asioita selvitäkseen. Ja sitten SpaceXIA:n Grok 4.1 Fastin maailmassa rekisteröitiin 183 rikosta, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi Geminillä. Tosin Geminin simulaatio jatkui täydet 15 päivää siinä, missä Grok aiheutti täydellisen yhteiskunnallisen romahduksen. Ja se ei vienyt tekoälyltä kuin 96 tuntia. Tässä ajassa Grokin yhteiskunta läpäisi 80% 10 säädösehdotuksesta, mikä ei kuitenkaan riittänyt estämään tekoälyagenttien kuolemaa. Ja sitten ihan viimeisessä testissä tutkijat laittoi nämä tekoälymallit jakamaan vastuita, ja tulokset oli hyvinkin odotettavasti 2-jakoisia. Rikoksia rekisteröitiin 352, ja hallinnossa oli varsin runsaasti erimielisyyksiä. 59 säädösehdotuksesta hylättiin 37%, ja yhteistyöllä 10 tekoälyagentista 7 selvisi ton kokeilun simulaation loppuun. Ja kiinnostavana yksityiskohtana, niin tämän Clouden ohjaamat agentit tekivät rikoksia jaetussa maailmassa, mutta eivät omassaan. Nyt on siis tutkittu, mitä tapahtuu, kun tekoälyt saavat johtaa yhteiskuntaa, niin siellä on ollut täydellistä yhteiskunnallista romahdusta. Ei kestänyt 15 päivääkään, vaan 96 tuntia, ja eihän toi nyt muutenkaan vissiin aivan maaliin mennyt. Pitäytykäämme nykyyhteiskunnassa toistaiseksi.
1: Keskipäivän keinas.
2: Keskipäivän keinas.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Kello on ihan kohta 17 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurana kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Eräs kuuntelija meille laittoikin tuonne viestiä, että papan nimipäivä muistaa hyvin, kun tänään liputetaan. Tänään on siis Toivon nimipäivä ja samalla tietysti puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Itselle tämä on myös monella eri tapaa merkityksellinen päivä, liittyy vahvasti sekä työuraan että yrittäjyyteen.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneen.

0: Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin.

0: Neljä ruusua ja tie ajatuksiin. Jos liikuskelet Kiteellä tai sen läheisyydessä, niin alueelle on annettu vaaratiedote. Kiteen taajaman läheisyydessä on tehty useita havaintoja karhusta eilen, näin tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Ja havainnoista ilmoitettiin poliisille, joka kutsui tilanteessa avustamaan suurriistavirka-avun henkilöitä Keski-Karjalan riistanhoitoyhdistyksestä. Riistanhoitoyhdistyksen jäsen näki tämän karhun, joka kääntyi Kiteen keskustan suuntaan, ja siitä karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen. Poliisi pyytää nyt ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Ja tuossa tunti sitten 10.55 on annettu vaaratiedote Kiteelle keskustan alueelle. Karhu liikkuu keskustan alueella. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet ovat käynnissä, näin kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Joten seurataan tätä tilannetta ilman muuta myöskin meidän lähetyksessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Bruno Mars, Straight Up and Down.

0: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhteisasunnoissa asuvien opiskelijoiden määrä ei ole kasvanut merkittävästi asumistuen uudistuksen jälkeen. Viime elokuussa suurin osa opiskelijoista siirtyi pois yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän piiriin. Muutos pienensi monen opiskelijan saamaa tukea. Muutoksen uskottiin kannustavan opiskelijoita muuttamaan kimppa- ja soluasuntoihin. VA-datahuoneen tekemän analyysin mukaan muutoksella ei ole kuitenkaan ollut odotettua vaikutusta. Uudistus heikensi tukea erityisesti yksin asuvilla opiskelijoilla, joilla ei ollut tuen lisäksi juuri muita tuloja. Muutos saattoi kasvattaa tuen määrää esimerkiksi kumppanin kanssa asuvilla ja enemmän tienaavilla opiskelijoilla. Kaksi edellistä ottelua Kirittärien peliä naisten superpesiksessä johtanut Jukka-Pekka Karttunen on seuran loppukauden pelinjohtaja. Karttunen on aiemmin urallaan toiminut pelinjohtajana miesten superpesiksessä Jyväskylän Kirissä sekä Kankaanpään Mailassa ja naisten superpesiksessä Kirittärissä. Aiempi ykköspelinjohtaja Jukka Mäkinen on vapautettu työvelvoitteestaan. Hän ehti olla Kirittärien viuhkan varressa alkukaudesta 6 ottelun ajan. Joukkue kohtaa tänään illalla Hippoksella näytösottelussa JYP:n kiekkomiehistön. Seuraava tosipeli on ohjelmassa lauantaina, kun vieraaksi saapuu Rauman Fera. Poliisi epäilee 2000-luvulla syntynyttä miestä murhan yrityksestä ja törkeästä vahingonteoista Ylivieskassa. Paikkakuntalaisen miehen epäillään vahingoittaneen toista henkilöä ja sytyttäneen omakotitalon tuleen tappamistarkoituksessa. Hätäkeskus sai 29. toukokuuta ilmoituksen, jonka mukaan epäilty oli käynyt uhrinsa kiinni ja yrittänyt kohdistaa häneen vakavaa väkivaltaa. Ilmoituksen mukaan tapahtumapaikalla oli runsaasti savua. Epäiltyä esitetään vangittavaksi tänään. Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseniksi. Asiasta kertoi keskiviikkoiltana unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros, jonka mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on tänään kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Näin alkaa Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus tälle torstai-päivälle. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 20-25 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Nopsa jalka lupasi olla ja mäkin lupaan olla ainakin tunnin ajan vielä radiostudiossa ja keskipäivän keitaalla. Eli kello 13 asti ihan lukujärjestyksen mukaan mennään tätä keskipäivän keidaslähetystä näin torstaina 4. päivä kesäkuuta. Ja WhatsApp-numero 0406195939 on numero, josta tavoitat varsin näppärästi lähetysten juontajat. Jani Nivalalla on käytössään tuo ihan sama WhatsApp-numero. Ja kannattaa ottaa numero talteen, hyödyntää sitä, koska sillä tavalla saa suoran yhteyden myöskin studioon. Tämän päivän iso uutinen ja seuranta on Kiteellä. Kiteen taajaman läheisyydessä on tehty tänään useita havaintoja karhusta. Itä-Suomen poliisi on tästä aiheesta tiedottanut ja havainnoista on ilmoitettu poliisille, joka on sitten kutsunut tilanteessa avustamaan suurriista virka-avun henkilöitä Keski-Karjalan riistanhoitoyhdistyksestä. Ja riistanhoitoyhdistyksen jäsen oli nähnyt tuon karhun. Karhu kääntyi Kiteen keskustan suuntaan ja siitä karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen. Mutta poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112, jos karhun näkee Kiteen taajaman lähellä. Ja tästä on itse asiassa annettu ihan vaaratiedotekin nimenomaan tuosta Kiteen keskustan alueelle, että karhu liikkuu keskustan alueella. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet ovat käynnissä. Tämä on Nina Forsman ja Pass You By.

kriisiin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Pete Parkkonen siinä kappaleella Portaat. Tervehdys keskipäivän keitaasta. Se on 4. päivä kesäkuuta ja tänään on puolustusvoiman lippujuhlan päivä. Kuten jo varmasti kaikkihan sen tietää. Se kuuluu yleissivistykseen tietää, että 4. kesäkuuta nostetaan siniristiliput salkoihin ja vietetään puolustusvoimien juhlapäivää. Sotaväen lippujuhla alettiin viettää 1919 vuotta aikaisemmin päättyneen sisällissodan voittaneiden valkoisten Helsingissä järjestämän voitonparaatin vuosipäivänä 16. toukokuuta. Presidentti K.J. Ståhlberg vahvisti sotaväen lippujuhlan viralliseksi juhlapäiväksi vuonna 1921 ja tuo lippujuhla oli itse asiassa aluksi lähinnä porvariston juhla, mutta 1927 paraatin otti vastaan presidentti Lauri Christian Relanderin sairausloman ajan tasavallan presidentin tehtäviä hoitanut sosiaalidemokraattinen pääministeri Väinö Tanner, ja hän oli pysytellyt sisällissodan tapahtumien ulkopuolella, koska ei hyväksynyt aseellista kapinaa. Lippujuhlapäivä määrättiin viralliseksi liputuspäiväksi asetuksella vuonna 1934 ja viimeinen sotaväen lippujuhlan paraati järjestettiin 20 vuotta valkoisten voiton paraatin jälkeen eli 1938. No, talvisodan jälkeen keväällä 1940 puolustusvoimien ylipäällikkö sotamarsalkka Gustav Mannerheim antoi päiväkäskyn, jonka mukaan 16. toukokuuta ei järjestetä juhlallisuuksia. Tällä pyrittiin korostamaan kansallista yhtenäisyyttä. Päiväkäskyssä määrättiin ajallisesti lähellä ollutta toukokuun 3. sunnuntaita vietettävän yksimielisyyden ja sankarivainajien muistopäivänä, nykyisenä kaatuneiden muistopäivänä. Ja liputuspäivistä annettua asetusta ei vielä muutettu, joten toi toukokuun 16. pysyi muodollisesti liputuspäivänä vuoteen 1942. No, ylipäällikkö Mannerheimin täyttäessä jatkosodassa 75 vuotta, 4. kesäkuuta vuonna 1942, Suomen valtioneuvosto antoi hänelle Suomen marsalkan arvon ja määräsi syntymäpäivän puolustusvoiman lippujuhlaksi. Päivä oli myös vahvistettu asetuksella viralliseksi liputuspäiväksi ja järjestettiin Ruokolahteen silloin kuuluneessa Immolassa, jossa oli myös asevoimien ohimarssi. Valtioneuvoston määräyksestä huolimatta juhlapäivän yleisenä nimenä oli Suomen marsalkan syntymäpäivä, kunnes sen tilalle tuli sitten tämä nykyinen nimi vuonna 1950. Ja kun Mannerheimin syntymästä tuli kuluneeksi 85 vuotta ja itsenäinen Suomi oli täyttämässä 35 vuotta, tämä siis vuonna 1952, niin juhlistettiin puolustusvoimain lippujuhlaa paraatilla Helsingin senaatin torilla, ja siihen osallistui puolustusvoimista ja rajavartiolaitoksesta 40 osastoa ja runsaat 2000 henkilöä, ja tuon paraatin vastaanotti tasavallan presidentti J.K. Paasikivi puolustusvoimain komentajan Arne Sihvon kanssa. Ja sitten paraatijoukkoja tuolloin johti komentopäällikkö kenraalimajori Väinö Oinonen ja hartauden suoritti kenttäpiispa Johannes Björklund. Näin alettiin puolustusvoimain lippujuhlan päivää viettää paraateen, joita järjestetään eri paikkakunnilla. Ja kun Suomen itsenäistymisestä tulee kuluneeksi tasan 5 tai 10 vuosia, niin paraati järjestetään lähestulkoon aina Helsingissä. Mutta minun mielestä tähänkin tavallaan, no joo, kyllä se on Helsingissä. Aina kun tulee vitonen tai kymppi täyteen, niin paraati järjestetään Helsingissä. Ja tänä vuonnahan tämä paraati järjestetään Tammisaaressa. Ja tämä on varmaan perua siitä, että Tammisaaressa paraati piti järjestää vuonna 2020, mutta kuten hyvin tiedetään, niin silloin peruttiin ihan kaikki koronaviruspandemian vuoksi. Myöskään vuonna 2021 ei paraatia järjestetty, sama syy, tuolloin olisi vuorossa ollut Joensuu. Ja vuonna 2022 Suomen itsenäisyys 105 vuotta, joten Helsingissä järjestettiin, 3 vuotta sitten Jyväskylässä, 2 vuotta sitten Hangossa, vuosi sitten Kuopiossa ja nyt Tammisaaressa.
Eläköön Suomi, eläköön puolustusvoimain lippujuhlan päivää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta-26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Uusi odotettu Mex Kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
5: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
6: Keljo. City Market.
7: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
9: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Nobody wants to be lonely, siinä Ricky Martin. No ei kai kukaan nyt halua olla yksinäinen, mutta jos joku haluaa olla yksin, niin se hänelle suotakoon. Itse asiassa kaikkien pitäisi varmasti opetella ainakin hetkittäin olemaan yksin, että ei ole niin seurasta riippuvainen. Oikein mukavaa torstaita keskipäivän keitaasta. Lämpöä piisaa tässä seuraavina vuorokausina ja itse asiassa toi 10 vuorokauden sääennuste näyttää siltä, että öisin vähän viilenee, kuten kuuluukin, ja sitten päivisin lämpötila nousee sinne 20 asteen tuntumaan ja ylitsekin, jos on sateisia tuulisia paikkoja, niin sitten voi lämpötila olla vähän pienempi tai pienempi, matalampi. Mutta kyllä tuossa tein äsken tämmöistä virtuaalista kiertoajelua ympäri meidän kuuluvuusaluetta, niin jos tulee sadetta, niin sitten tosiaan alle 20, mutta muuten näyttää kyllä siltä, että meillä on kesäkuu alkamassa varsin kesäisissä merkeissä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne tuli äsken tervehdys Tukholmasta. Eilenhän me muuten toteutettiin yksi biisitoive, kun kesälomalaiset olivat lähdössä reissuun Tukholmaan, niin nyt on tullut tämmöinen seurantakuva. Ja tässä on eläkeläisyhtyeen tuommoinen hieno tarra, missä lukee Forever Old, eli ikuisesti vanha. Mietin, että pitäisikö toi kääntää ruotsiksi ja vinkata tästä eläkeläisillekin, että siinä olisi heti yksi markkinointikikka lisää. För evigt gammal. Nyt ei mennä Ruotsiin, vaan mennään Pohjolaan. Olli Halonen.
1: Aluksi oli suu.

0: käännettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen siinä kappaleella Pohjola. Kello on ihan kohta 12.37. Keskipäivän keidas on meneillään vielä sen 23 minuutin ajan. Sitten on pakko antaa puheenvuoro Jani Nivalalle. Mutta ei se mitään, on tässä aiemmin jo tullut kerrottua, mutta Janihan jää hyvin ansaitulle kesälomalle heti kun saa huomenna mikrofonin suljettua kello 18. Ja Jani lomailee 3 viikkoa ja tarkoittaa sitä, että minulla vaihtuu hitusen vuorokausirytmi, eli hyppään tuohon iltapäiväjuonteen paikalle ensi viikosta alkaen seuraavat 3 viikkoa. Eli keskipäivän keitaalle tulee sitten uusi niin sanottu keisarinna. Hän varmasti pitää tästä tittelistä. Mutta Timo Lievenmaa on tulossa juontamaan keskipäivän keidasta ensi viikosta alkaen. Ja sitten tosiaan minä olen iltapäivä juontopuuhissa miltei koko kesäkuun. Se kesä-heinäkuun taite, niin sitten palataan taas tähän tuttuun kaavioon. Mutta aika moni on laittanut viestiä, että kesäloma on käynnissä ja olisi kiva kuulla semmoista kesälomakappaletta. Mitään yhtä yhtenäistä toivetta ei ole tullut, mutta koska on kiva soittaa kaikenlaisia ylläreitä täällä lähetyksessä, niin tavallaanhan tämä liittyy miuhun, vaikka ei sit kuitenkaan mitenkään. Esittäjä on Ne Luumäet. Vuonna 85 perustettu, vahvasti Ramonesilta vaikutteita ottanut punk rock ja ramopunk yhtye. Ja Ne Luumäet yhtyeellä on ollut erittäin merkittävä rooli suomalaisen ramopunk genren synnyssä yhdessä Luonterisurf ja Pojat yhtyeiden kanssa. Ja tämähän on semmoinen poppo, että jäsenet ovat kaikki niin sanotusti ottaneet sukunimekseen Luumäki, mutta ei heillä ole ollut tämän kunnan Luumäen kanssa käsittääkseni mitään tekemistä. Itse on siis Luumäeltä kotoisin ja tämä on yksi perinteisimpiä semmoisia harhaluuloja, mikä liittyy Luumäkeen, että Ne Luumäet on sieltä kotoisin. Oispa hauskaa, jos olisivat, mutta eivät ole. Kaikesta tästä yksin puheesta pääsemme nyt siihen kesälomabiisiin. Tämä on niin osuvasti sanotettu, että ei mikään kunnon kesähitti. Ja jos se on vielä omalla soittolistalla, niin kohtoon. Kesäloma on kesällä.
2: Keskipäivän keidas.

0: Ne luumaa, että kesäloma on kesällä. Jatketaan Aerosmithin tahdissa Crazy.
1: Musiikkia, joka yllättää. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
6: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
5: Liput lippu.fi.
6: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Kylläpä on mahtavaa, kun saa itselleen jonkinlaisen korvamadon. Mutta ne on erikoisia, että kun aamulla heräät ja sit päässä soi joku biisi, etkä yhtään tiedä, että miksi. Ja useimmiten ne biisit on semmosia, että niitä ei ole mitenkään aktiivisesti ajatellut, mutta ehkä unessa, alitajunnassa kyllä. Eikä ne välttämättä ole mitään lempparibiisejä. Mulla soi yksi aamu herätessäni päässä Satulinna. Ja voin sanoa, että ei ole ihan jokaisella minun soittolistalla kyseinen kappale, mutta täällä on nyt tarjottu useampaakin korvamatoa WhatsAppissa numerossa 0406195939. Katsotaan, jääkö seuraavasta kappaleesta jollekulle korvamato tälle torstaille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Irina, älä riko kaavaa. Niin se hujahti muuten tääkin keskipäivän keidas ihan yhdessä. Silmän räpäyksessä. Ei voi minkään. Tilaa on tehtävä Jani Nivalalle. Hän jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja ennen uutisia me kuunnellaan Thelma Plamin kappale Hurricane. Oikein ihkua torstain jatkoa ja palataan huomenna. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yhteisasunnoissa asuvien opiskelijoiden määrä ei ole kasvanut merkittävästi asumistuen uudistuksen jälkeen. Viime elokuussa suurin osa opiskelijoista siirtyi pois yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän piiriin. Muutos pienensi monen opiskelijan saamaa tukea. Muutoksen uskottiin kannustavan opiskelijoita muuttamaan kimppa- ja soluasuntoihin. VAAT-datahuoneen tekemän analyysin mukaan muutoksella ei ole kuitenkaan ollut odotettua vaikutusta. Uudistus heikensi tukea erityisesti yksin asuvilla opiskelijoilla, joilla ei ollut tuen lisäksi juuri muita tuloja. Muutos saattoi kasvattaa tuen määrää esimerkiksi kumppanin kanssa asuvilla ja enemmän tienaavilla opiskelijoilla. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tänään tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Laukaassa, Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Puolustusministeriö perustelee kielteisiä päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta, maanpuolustuksen järjestämistä tai huoltovarmuutta. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. Purra väitteli taloudesta oppositiopuolue SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Lindtman sanoi, että SDP ei lähde leikkaamaan eläkkeistä, kun häneltä kysyttiin kantaa eläkkeistä ja sosiaaliturvasta leikkaamiseen. Iranin ylimmän johtajan ajatollah Mojtaba Khameneyn mukaan Yhdysvallat on jo kokenut sodassa ratkaisevan tappion. Julkisia esiintymisiä välttelevä Khameney kertoo asiasta kirjallisessa lausunnossa. Khameneyn uskotaan haavoittuneen vakavasti ilmaiskussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat Khameneyn isän ajatollah Ali Khameneyn. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi eilen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi olisi lähellä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että neuvotteluissa ei ole tuntuvasti edetty.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Norjalainen Donkey Boy, Crazy Something Normal, keskipäivän keidas vaihtui iltapäivän lähetykseen Puolen Suomen radiossa. Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän vedosta ja huomenna vedetään taas.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Huvipuistokuulumisia saadaan tänään tähän lähetykseen myöhemmin kello 16 jälkeen. Tykkimäki huvipuisto täyttää 40 vuotta tänä vuonna ja huvipuistopäällikkö Pilvi Serola meillä kertomassa Tykkimäen kuulumisia tänään tässä lähetyksessä. Nyt on muuten aika lämmin säätä, melkein vähän niin kuin jopa helteistä keliä. Täytyypä kysyä sitäkin, että jos on hellepäivä, niin onko se huvipuistolle niin kuin tosi hyvä päivä? Et tuleeko ihmiset huvipuistoon, kun on tosi kuuma, vai onko se sellainen, että sitten ehkä tehdään mieluummin jotain muuta, kun lähdetään päiväksi huvipuistoon? Niin uudellaanpas tätäkin tuossa myöhemmin tänään Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvi Serolalta. Mitäs muuta tänään tapahtuu? Normaalit setit. Me ollaan tänään 80-luvun pauloissa jälleen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, totta kai, ennen kello 3. Sitten on paikallista asiaa luvassa 3 otteeseen, 3:30, 4:30, 5. Nämä rullaa, nämä meiningit. Ihmetellään Kiteen karhua, että onko semmoista vielä liikkeellä ja näköpiirissä. Nythän ei ollut sitten havaintoja enää tehty puolen päivän jälkeen, kello 12 jälkeen Kiteellä, mutta siellä oli ihan niin useampiakin niitä havaintoja tänään ollut aikaisemmin. Niin tarkastelemme tuota tilannetta totta kai ja meidän uutiset sitten päivystää ainakin siellä Kiteen alueella. Tasalta tulee radiouutisia, niin tuoretta infoa kuuluu sieltäkin ja päivystetään myös tuota tilannetta totta maar sitten, että jos tulee jotain isompaa kerrottavaa, niin pidetään hommaa yllä täällä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Hölli. Eikö hölli toi lämpö aika hyvin? Sori, kiellettyjen sanojen lista. Hölli-sana. Se on kyllä aika kuvaava, mutta sitten osa ihmisistä on niinku ihan raivon partaalla, jos käyttää tota hölli-sanaa. Et se on kuulemma semmoinen kielletty sana, mistä täytyisi pysytellä erossa. Mä lupaan, että mä en liian monta kertaa tänään sano sitä, että lämpö höllii meitä. No mutta kun se höllii, minkä sille voi? Se on paljon parempi sana kuin vaikka hellii, niin kyllä se tota hölliä verbiä kannattaa käyttää aina silloin tällöin. Ehkä sellainen säästeliä tavalla ja jotenkin maltillisesti, mutta mikä olisi muka parempi sana tämmöiselle mukavalle kesän lämmölle, mikä just vaikka tänään torstaina meitä höllii, niin tota, en ainakaan keksi mitään parempaa, niin jos sallit, niin saatan pari kertaa lirvauttaa tänään hölliä verbiä tähänkin lähetykseen. Joo, Nivala Jani studiossa kello 18 saakka tänään ja studioon kulkee viestit tottamaan WhatsAppia pitkin. WhatsApp on se hyvä väylä pistää tänne jotain höllimiskuvia, höllimisbiisejä, kesäfiilistelyjä. 0406195939.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aki Sirkessalo, hikinen iltapäivä. Ei ole sattumaa, että tuo biisi soi. Onko mikään sattumaa? Siinäpä pulma. Ei pohdita sitä nyt sen enempää. Jätetään filosofioinnit toiseen hetkeen. Elli-Noora Kultainen, sukupolvi, soi hetkosen kuluttua ja Jenni Vartiaisen musiikkia otetaan kans. Ääniviestillä tuli ensimmäinen iltapäivän toivebiisi, joka tänään haluttaisi kuulla. Liittyykö tämäkin nyt sitten tähän vallitsevaan säätilaan ja tuohon keliin, mikä ulkona vallitsee? Kuulijamme Lahest haluaisi kuulla Pelle Miljoona Oy:n Moottoritie on kuuma -biisin. Ja kyllä se asfaltti polttaa tänään monin paikoin. Lämpö höllii. No niin, sieltä se tuli. Lämpö höllii meitä tänään ja lämmin keli on iskeytynyt Suomeen. Meikäläinen toteuttaa tämän Moottoritien kuuma -toiveen nyt sitten heti tässä kättelyssä Pelle Miljoona Oy.
1: Paikallisten puolella.

0: WhatsAppissa fiilistellään tämän biisin sanoituksia. Aallot on jossain 60 metriä korkeat. Mä en usko mitään ennen kuin näen omilla silmillään. Joo, niinhän tuossa biisissä laulettiin. Pelle Miljoonan klassikko Chipale. Klassikko kappale. Toive musiikkeja. Hetken kuluttua lisää kesäistä toivekamaa, toive musakkia tulossa. Ja mietitään kohta riisipiirakan, Karjalan piirakan historiaa. Mä aloin tuossa yksi päivä miettimään, että tähän Karjalan piirakkaan, riisipiirakkaan, siihen ehkä liittyy yksi epäloogisuus tai epäkohta tai sitten ei, mutta joo, palataan tähän ihan kohta.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Valmiina nyt.
7: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Elli-Noora, lätkää kultajuhlissakin esiintynyt Elli-Noora. Kultainen sukupolvi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Täällä toivotellaan meikäläiselle hyvää lomaa. Kiitos, kiitos. Huomenna se alkaa, ei vielä tänään. Lähetykset normisti siis kello 13-18 sekä tänään torstaina että huomenna perjantaina. Mutta sitten meikäläisellä 3 viikon loma. Lähetys rullaa totta maar ensi maanantaista lähtien, siis tämä puolen Suomen iltapäivä. Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttu ääni, luotsaa sitten tätä lähetystä. Maanantaista ensi viikosta lähtien, eli pari viikkoa ennen Jussia viikkojuhannuksen jälkeen, niin on tämä niinku meikäläisen kesäloma. Toivekappale tulee Savosta. Popedan Kuuma kesä. Se on paras kesäbiisi ja taisitkin tietää sen. Savon mamma laittoi tämmöisen viestin meille WhatsAppiin. Joo, kyllä mä sen tiesin, että toi on yksi niistä. Niitä on ehkä muutamakin semmoinen tosi hyvä kesäbiisi, niin tää on ehdottomasti siellä top vitosessa. Popedan Kuuma kesä. Toteutetaan tämä toive hetkosen kuluttua. Mä lupasin, että Jenni Vartiaisen musiikkia kuunnellaan. Otetaan lankabiisi tosta ja sitten Savon mamman toivekappale Popedan Kuuma kesä. Se tulee ihan käden käänteessä ja jos sinua kutkuttelee joku kesäinen toivekappale, voisi olla talvinenkin. Miksi sen pitäisi kesäinen olla, vaikka meillä on kesä, niin ei sen musiikin tarvitse välttämättä olla kesästä. Niin WhatsApp-numero 0406195939. Sitä kautta kontakti tänne studion puolelle. Mutta Karjalan piirakka asiaa, riisipiirakka asiaa. Siitä mä mainitsin, että olin tämmöistä yksi päivä miettinyt. Niin, Karjalan piirakkaa mutustellessani tuli tämmöinen mieleen, että kun se on tämmöinen tavallaan perinneruoka Suomessa, että se mielletään Karjalan piirakka tosi suomalaiseksi asiaksi, suomalaiseksi keksinnöksi. Mutta sitten siellähän on sitä riisiä. Tämä mulla tuli mieleen, että mites toi riisi nyt sitten sopii tämmöiseen perinneherkkuun, että eihän riisi nyt ole mikään ehkä semmoinen perisuomalainen asia. Siitähän tulee mieleen, että se olisi tämmöistä niinku tuontikamaa ja suht tuore juttukin Suomessa. Että miten nämä kaksi sopii sitten yhteen, että mikä on tuo homman nimi. Mutta on sitä riisiä kuitenkin sitten täällä ollut meillä aika kauan. Jo 1600-luvulta lähtien. Okei, että on siinä niin kuin semmoinen juttu. Ja niin kuin kaikki asiat silloin satoja vuosia sitten, niin riisi oli aluksi tämmöistä, että siihen oli vain rikkailla ihmisillä varaa. Ja sitten riisipuuro oli harvinainen juhlaruoka ihan vielä 1800-luvulle asti. Mutta on sitä riisiä siis nyt ollut. Ja onko se ollut sitten aikanaan toi Karjalan piirakkakin semmoinen homma, että onko siinä ollut ohraa sitten aikaisemmin? Että jos riisi on korvannut ohran yleisemmin Suomessa niin kuin 50-luvulla, 1950-luvulla, niin onko Karjalan piirakkakin sitä aikanaan mennyt silleen, että onko siinä ollut sitten ohraa tai jotain muuta? Että jos se riisi on ollut vähän semmoinen harvinaisempi herkku, että sitä on ollut niin kuin saatavilla vaikka jo 1600-luvulta lähtien, mutta ei siinä määrin tietenkään kuin mitä nyt. Niin onko se Karjalan piirakkakin sitten muuttanut, no ei muotoansa, mutta sanotaan, että muuttanut sisältöänsä, että onko siellä ollut vaikka sitten jotain, että mitä sattuu löytymäänkään, niin leivottu sinne sisään sitten, en tiedä. Mutta oliko toi Karjalan piirakkakin sitten, kun mä tästä vähän kattelin tästä aiheesta ja lueskelin, niin että semmoinen, että se on tullut niinku Kiinan suunnilta, tämmöinen täytetty piirakkatyyppinen leivonnainen, että se on sieltä sitten kulkeutunut meille Suomeen. Et on jännä, että sitten Karjalan piirakasta on niinku se itse se leivonnainen, että sitten se riisi, niin molemmat on sitten sieltä Aasiasta päin, että jostain Kiinasta päin tullut. Niin se tästä suomalaisesta perinneherkusta, mutta joo, totta kai se nyt on suomalainen väännös sitten, mutta niin kuin kaikki pohjautuu ja perustuu johonkin, niin okei, Karjalan piirakallakin on tommonen historia. Enpäs tiennytkään tätä. Mutta joo, kaikki lähti liikkeelle siitä ajatuskelasta, kun söin Karjalan piirakkaa ja sitten mä aloin miettiä sitä riisiä siellä sisällä, että eihän tämä riisi nyt ole niin semmoinen
sinivalkoinen suomalainen, ei ne sitten, mikäs tämä homma nyt Karjalan piirakan kanssa niin ylipäätään onkaan, niin okei. Nämäkin jäljet sitten tavallaan johtavat sinne Kiinan suunnille.

0: Jenni Vartiainen Lanka, nyt toivemusaa, kesämusaa Popedalta, kuuma kesä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Kuumasta kuumaan. Kuuma kesäbiisistä mennään kuumaa yhtyeen musiikin pariin. Popeda ja Kuuma kesä, se oli Savon mamman ehdoton kesähitti, paras kesäbiisi, niin kyllä se siellä top kolmosessa, top vitosessa meikäläiselläkin keikkuu. Seuraava laulu on Kuumaa yhtyeen Pieni ystävä. Sekin on erinomainen biisi. Otetaan se aivan kohta, mutta vielä palataan Karjalan piirakka-asiaan. Kuulijamme laittoi viestiä tulemaan, että alkuperäinen Karjalan piirakka on tehty ohraryyniin tosiaan. Kun riisi on tullut tarjolle, niin myös siihen on alettu niitä tehdä. Sittemmin riisi on syrjäyttänyt ohran. Meidän keittiön pöydällä tehdään 20 000 Karjalan piirakkaa vuodessa. Ne ovat oikeita, aitoja ruokaviraston kirjallisesti hyväksymiä, eli niistä saa käyttää oikeasti nimitystä Karjalan piirakka. Karjalan piirakka siksi, että tsiparniekku on ollut liian vaikea sana suomalaisen ääntää. Tsiparniekku, tsiparnik, eihän se nyt vaikea ole. No mutta ehkä Karjalan piirakka menee sitten jotenkin kuitenkin helpommin. Mutta ruokaviraston kirjaimellisesti hyväksymä Karjalan piirakka. Ai niin, onko näihinkin tämmöisiä jotain EU-kurkkusäädöksiä, jotain tämmöisiä vastaavia juttuja, että jos ei ole tiettyä määrää ryppyjä tai ryppyjä on epäsymmärrystä,

0: ei mennä siihen. Mennään kuumaan musiikin pariin. Kuuma orkesteri ja pieni ystävä tosiaan seuraavaksi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Kiitos WhatsApp-kansa, Puolen Suomen radion kuuntelijat. Tänne tulee informaatiota siitä, mikä on Karjalan piirakka. Avoin, matala ja pieni piiras, pituus tyypillisesti 7-20 cm, rukiinen kuori ja täyte, reunat rypytetty. Täyte pitää olla ohra- tai riisipuuroa tai perunasosetta. Leivonnaisen taikinan viljaraaka-aineesta vähintään 50% on oltava ruista. Jos piirakka ei täytä nimisuojan vaatimuksia, sitä myydään yleensä riisipiirakkana tai vastaavana yleisnimikkeenä. All right. Aino pisti linkin tämmöiseen juttuun, että Karjalan piirakan saa tehdä nyt myös laktoosittomasta maidosta tämän vuodelta 2020. Okei, EU on muuttanut jotain säädöksiä ja hyväksynyt hommia. Jomppeli pisti viestin. Moni sanoo, että karjiksia ei voi jättää autossa etupenkille, ne pitää laittaa takakonttiin. Onko tämäkin joku EU-säädös? Jomppelin viesti jatkuu näin, että jos niitä ei laita sinne takakonttiin, vaan jättää etupenkille, niin sitten voi käydä niin, ettei niitä 5 kilometrin päästä enää ole jäljellä. No okei, se oli semmoinen säädös Karjalan piirakoihin liittyen. 0406195939. Aivan kohta kello 14 radiouutisia luvassa. Ennen uutisia muun muassa Ava Maxin musiikkia. Biisi on Maybe You're the Problem.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: 3, 2, 1.
4: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Mäkimatin perhepuistossa ei nähdä tänä kesänä pidemmän esityskauden kesäteatteria laisinkaan. Puistossa tällä vuosikymmenellä esiintyt Loihu siirtyi kiertuemaisempaan esitystoimintaan pari vuotta sitten, ja Pikkusohvi ilmoitti pitävänsä tänä kesänä välivuoden. Ad Astralta teatteria nähdään kaupungin toisella puolella Nenäinniemitalon pihapiirissä. Ad Astran puheenjohtaja Joni Tyviö kertoo, että aiempina vuosina käyttöön annettua varastotilaa ei ollut mahdollista enää tarjota, ja väliaikaista katsomoa ei saanut pihapiirin pystyttää turvallisuussyistä, vastaavia ongelmia ei aiempina vuosina ollut. Keupa HT nakkasi jälleen yhden sopimusuutisen, kun laitahyökkääjä Robin Keihäs siirtyy Keuruulle ensi kauden kattavalla sopimuksella. 22-vuotias Raision nuorisokiekon kasvatti on käynyt läpi TPS:n nuorisopolun ja pelasi seuran liigamiehistössäkin 5 ottelua toissa kaudella tehoin 0+2. Keihään viime kausi jäi loukkaantumisen vuoksi tyngäksi. TPS:n U20 joukkueessa kertyi 5 runkosarjan ja 2 pudotuspelien ottelua tehoin 2+4. JYPin yhteistyöseurana jatkavalla Keupalla on tällä hetkellä sopimus 1 maalivahdin, 4 puolustajan ja 10 hyökkääjän kanssa. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuuden vastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen, poliisi kertoo. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. Purra väitteli taloudesta oppositiopuolue SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Lindtman sanoi, että SDP ei lähde leikkaamaan eläkkeistä, kun häneltä kysyttiin kantaa eläkkeistä ja sosiaaliturvasta leikkaamiseen.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: hiljattain tässä ohjelmassa vieraillut Vahtera, Kingston Wallin paita. Vahtera julkaisi, ei sitä ole montaakaan päivää tai viikkoa, niin uuden albumin. Tuossa oli Kingston Wallin paita. Puolen Suomen iltapäivä lähetys täällä. Kello 13-18 arkipäivisin tämä lähetys kajahtaa. Ja tänään otamme selkoa myöhemmin siitä, että minkälainen kesä on Tykkimäessä Kouvolassa tulossa. Tykkimäellä on 40-vuotisjuhlavuosi, huvipuistopäällikkö Pilvi Serola äänessä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Tänään torstaina 4. päivä kesäkuuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Energiajuomat ja muksut. Tässä on semmoinen yhtälö, minkä kanssa moni meistä on tuskaillut. Mitä pitäisi tehdä vaikka siellä kauppareissulla, kun teini-ikäinen tai alle teini-ikäinen lapsi heittää ostoskärryihin energiajuomatölkin ja sanoo, että voit sä ostaa mulle ton, kun on viikonloppu. Mutta sitten on ehkä tehty tiukka linja, että lapset eivät energiajuomia juo ja pitää sitten taas aprikoida, että mitä tehdään. Aletaanko tästä vääntämään, aiheutetaanko paha mieli muksulle, pidetäänkö se tiukka linja vai pitäisikö sitä höllentää. Että antaisiko viikonlopun kunniaksi jonkun energiajuoman mennä. Meikäläisellä on ollut se tiukka linja käytössä vielä tähän asti, mutta se on ollut kyllä monesti koetuksella. Viimeksi nyt koulujen päättäjäisviikonloppuna, sitten päättäjäispäivänä oli, että otetaanko energiajuoma päättäjäisten kunniaksi. Siinä piti taas miettiä, että niin, kuinka haitallista ja tuhoisaa tämä nyt sitten onkaan tämä energiajuomien juominen. Mutta ei, pidin silti pääni ja sanoin, että ei. Sä tiedät, että mikä isän kanta näihin on, että se on niinku tiukka ei. Sitten kun oot 18 ja on omat rahat ja olet aikuinen juridisesti, niin saat tehdä mitä haluat, mutta siihen asti tiukka ei. Nythän tässä on ollut tuota energiajuomakeskustelua tänään taas. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomat alle 18-vuotiaalta ja THL haluaisi pistää siihen lain. Siis että lain kirjaimen mukaan voisi sitten mennä hommat jatkossa näin. Yle Uutiset oli tästä kirjoittanut, että iso osa nuorista on itsekin sitä mieltä, että heidän energiajuomien kulutus on liiallista ja he ovat riippuvaisia energiajuomista. Mitenköhän toikin tutkimus on sitten mennyt? Onko siinä ollut johdattelevia kysymyksiä? Koska sitten tulee mieleen se ajatus, että jos nuoret kokee, että he käyttävät liikaa energiajuomia, miksei ne vaan vähennä sitä käyttöä? En minä tiedä. Miten homma on sitten mennyt. Mutta tosiaan nyt oli semmoinen uusi tutkimuskin tullut, että se oli sanonut, että nuoret ovat riippuvaisia tästä. Ja THL:n ekspertti nosti tämmöiset negatiiviset terveysvaikutukset esille, että niitä on ihan sen verran paljon noilla energiajuomilla, että myyntikielto olisi ihan perusteltua. THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio sanoo näin, että toivottavasti tämä saataisiin nopeasti nyt niinku kehiin, niin olisi sitten lisää aseita noita teini-ikäisiä muksuja vastaan, kun ne yrittää niitä energiajuomia sinne kassahihnalle heittää ja saada niitä siihen kauppalaskuun. Että jos ei oteta viikonlopun karkkipussia, lauantai-pussia, niin saanko mä tämän yhden töllikän tätä energiajuomaa sitten, niin se olisi hyvä, jos siinä olisi se laki nyt mahdollisimman nopeasti takana, niin sitten olisi niin kuin selvä peli, että ei, Suomen laki sanoo näin, sinä et energiajuomia juo.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

THL:n asiantuntija sanoi vielä näistä energiajuomien käytöstä sitä, että lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia. Verenpaineen nousu ei välttämättä ole kauhean hyvä semmoiselle 13-vuotiaalle, että on verenpainetauti. Sykkeen muutoksia ja sydämen tykytystä. Joo, ilman noitakin on paljon mukavampi elää. Hammasterveyden ongelmia. Nämäkin voisi olla semmoisia elämän ehtoopuolen probleemeja, että sen hammaskalustonkin pitäisi kestää kyllä vuosikymmeniä. Että jos rupeaa teini-ikäisenä olemaan sitten hammaskalustossa jotain probleemeja, niin ei hyvä juttu. Unihäiriöt, erilaiset psyykkiset oireet, heikentyneeksi koettu terveys. Energiajuoma ei ole nyt kyllä sitten nimensä mukainen juoma. Että jos tämä on se lopputulos, mikä tulee energiajuomien litkimisestä. Erilaisia psyykkisiä oireita, heikentynyt koettu terveys, niin se ei nyt ehkä sitten mene ihan niin kuin mainoksessa luvataan tai Strömsössä. Tämä lista jatkuu vielä. Päänsärky, vatsakivut, stressi. Niin tällaista sitä sitten voi itsellensä aiheuttaa energiajuomilla. Joo, mä tässä nyt paasaan, kun sattuneista syistä, kun sieltä kotoa löytyy se 14-vuotias energiajuomien kuluttaja, niin sen takia tästä meuhkaan, ja taisin tuossa joitain viikkoja sitten lähetyksissäkin ihmetellä sitä, että käytiin joskus kaupassa muksunkaan, ja sitten mä en suostunut tosiaan ostaa sitä energiajuomaa, ja sitten hän kävi sit itse ostaa omilla rahoillaan sen, että kun se juoma oli kuitenkin pakko saada, niin siinäkin oli tämmöinen niinku valinnan paikka sit meikäläiselle, että pitääkö toi käräyttää, koska sehän on se, että ne kaupat ei saisi myydä sitä alle 15-vuotiaalle, että on tämä suositus tai tämmöinen, niin hetken siinä aprikoin, että käynkö mä sanoa, että anteeksi, että tämä tyyppi tässä, kelle sä myyt, niin mut olin sitten hiljaa ja elettiin sitten ne seuraamukset, mitä sitä hiljaaolosta koitui. Mutta joo, vaikea paikka, koska nuo junnut vetää nyt niin sairaasti noita energiajuomia, ja se nyt ei tosiaan ole niin hyvä juttu sitten välttämättä. Ja toi Yleisradio, kun oli tästä kirjoittanut tänään, niin jutussa oli nostettu esiin myös se ikävä homma, että se on sitten niin kuin se tölkki energiajuomaa, se vedetään sitten vaikka koulussa mieluummin, kun käydään syömässä se kouluruoka tai muutenkin sitten elämässä, että sillä korvataan aterioita, että vetästään puoli litraa sitä energiajuomaa ja jää sitten hyvät ruoka-aineet ja ne rakennuspalikot, mitä elimistö tarttisi, niin saamatta. Tämmöinen juttu meillä käsillä, mutta niin kuin äskenkin sanoin, niin se olisi tosi hyvä, että se tulisi se K18-merkintä nyt mahdollisimman pian noihin, niin se sitten aiheuttaisi kumminkin jotain positiivisia vaikutuksia, se K18.

0: Gazebo ja I Like Chopin. Semmoinenkin bändi on kuin Placebo, mutta se on sitten eri orkesteri se. Placebo taisi olla tulossa syksyllä Suomeen, olikohan lokakuu. Gazebo ei varmaan ole tulossa, ellei ne sitten ole sillä tavalla, että ne kiertää jotain pikkuruisia kesäfestareita ympäri Eurooppaa. Joo. Yhden hitin ihme, Gazebo, I Like Chopin, loistobiisi. Mitään toista kappaletta ei tule tuolta Gazebolta nyt mieleen. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä, eli 14.30 paikallinen ohjelma pala. Parin otteeseen sitten vielä tänään paikallista settiä 15.30 ja 16.30 myös. Ja hei, äskenhän tuossa oli 80-luvun biisi, niin tosiaan tällä viikolla on nautittu Varttival 3, Kymmentval 3 suurin piirtein 80-luvun musiikista puolen Suomen biisi. Ohjelma osiossa niin kasarikamaa, tanssittavaa sellaista luvassa piakkoin. Hyvää lomaa Janille, toivotetaan WhatsAppissa. Kiitos, kiitos. Tässä on nyt kitupäivät vielä menossa. Huomenna se vasta alkaa. Täysillä painetaan kello 18 saakka huomiseen perjantai. Iltaan asti sitten koittaa meikäläisellä 3 viikon kesäloma ja Mari-Pekka ne tosiaan tuuraa mua tässä puolen Suomen iltapäivässä. Kiitoksia lomatoivotuksista kaikille, jotka WhatsAppissa on pistänyt niitä numeroon 040 619 59 39.
1: Paikallisten puolella.
2: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Alan Walker ja Meek soi torstai-iltapäivässä Dancing in Love, aivan kohta paikallista asiaa. Kotimainen Telex vielä ennen paikallista settiä lainaksi ystäviltäni.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Kaksin kappaleen aamukahvin vieraita, Linda Vekka ja Jaana Kiilama on täällä. Jaana Kiilama on vastaava tuottaja AKK Sports Oy:llä ja sitten Sectorally Finlandin markkinoita koordinaattori Linda Vekka on paikalla. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Tapahtumahan ohi kahden kuukauden päästä.
2: Juuri näin. Sitten on itkut itketty.
3: Tulokset tulee sunnuntaina.
2: Näin.
1: Niin normaalistihan puhutaan sitä, että odotatteko itse tapahtumaa, mutta odotatteko jo sitä, että tapahtuma ohi?
2: No täytyy sanoa, että mä odotan itse tapahtumaa tässä ensikertalaisena tällä puolella pöytää tekemässä, niin odotan kyllä itse tapahtumaa, mutta tiedän, että on tiimissä on jäseniä, ketkä odottaa myös sitä hetkeä, että tämä on ohi.
3: Kyllähän tämä tapahtuma itse on se, minkä takia me ollaan töissä tässä. Tämä on vuoden kohokohta, rallivuoden jouluaatto, niin kyllä me otetaan sitä tapahtumaa, se on ihan mieletön.
1: Mm, ja tietysti jyväskyläläiset tämä yleisesti ottaen niin tapahtuma vuoden semmoinen kruunun jalokivi ajattelee siitä nyt kuinka, mitä kautta tahansa, niin isosta tapahtumasta on kysymys. Toki niitä tapahtumia nyt tänä vuonna taas on koska Kalevan kisatkin tässä on. Mutta minkälainen tämän hetken työtilanne on, minkälaisista asioista koostuu arki?
3: No aika kiireellistä, että Suomi pysähtyy juhannuksena perinteisesti niin markkinointikoordinaattorin roolissa ja VIPin tuotannossakin aika kiirusta pitää, kun kaikki pitää saada valmiiksi ennen juhannusta. Sen jälkeen on hankalampi saada ihmisiä kiinni ja suunnitelmat on lyöty lukkoon, niin pari viimeistä superkiireistä viikkoa hankkia materiaaleja.
2: Joo, Lindalla ehkä paukkuu deadlineit vastaan juurikin tollaisissa asioissa. Omalla työpöydällä on vielä isosti myyntiä tehtävänä plus sitten itse tuotannon rakentamista, että paljon kumppaneita, kenen kanssa asioita sitten koordinoidaan kasaan. Ja, niin sitä tällä hetkellä.
1: Mennään siihen tarkemmin, että miten nuo asiat menee, mutta Jaana, sä oot ollut eri roolissa haastattelussa aiemminkin täällä ja niin kuin sanoit, niin tällä puolella pöytää jotain tämän tyyppistä.
2: Juuri näin.
1: Termiä käytit. Eli nyt oot ekaa vuotta tuossa mukana, miltä tämä puoli pöydästä näyttää?
2: Tosi kivalta, eli 26 vuotta näin tapahtumaa toiselta puolelta pöytää, eli kilpailukeskuksessa paviljongissa työskennellenä. Ja nyt on sitten mahtavaa tehdä niin sanotusti myös tällä puolella.
1: Oliko koskaan sillä vanhalla puolella pöytää sellainen olla, että voiko tuo olla oikeasti noin hankala?
2: Kyllähän sitä katsottiin sieltä puolelta, että on siinä tapahtuma ja siinä on paljon tekemistä.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Entäs nyt kun vaihtui, niin onko käsitys
2: sitten
1: muuttunut?
2: Ne on ne asiat tässä ratkottavana.
1: Niin.
2: Just näin.
1: No onko yllättänyt mikä?
2: No siis aivan mieletön osaaminen on tällä jengillä tästä lajista, että itsehän olen noviisi rallin suhteen, niin ihaillen katson, kun reitti ja kilpailupuoli kasaa tätä tapahtumaa kasaa, että se on yllättänyt, mutta niin kuin, toki olen tiennyt, että maailman parhaana MM-rallina meitä on niin kuin tituleerattu monena vuonna ja tosi arvokasta tekemistä, mutta se on ihan huikeeta nähdä ja katsoa, että miten tämä rakentuu.
1: Minkälainen kokemus Lindalla muuten itse asiassa on tämän asian suhteen?
3: Mä oon 5 vuotta ollut mukana tekemässä niin Suomen MM-rallia ja motorsporttausta on vahva. Mutta joo, komppaan Jaanaa, että kyllä se näkyy, että 75 vuotta on Suomen MM-rallia tehty ja siellä on tässä, kun on kuitenkin 2 tapahtumaa, on itse rallikilpailu ja on se tapahtuma, mitä sitten me rakennetaan Jaanan kanssa, niin ollaan tunnettuja maailmalla siitä, että meillä on ihan mieletön reittitiimi ja osaaminen siellä kilpailullisella puolella.
1: Niin minkälainen jakautuminen siinä muuten on? Menisin kysyäkin sitä just, että kun siinä on se urheilutapahtuma, urheilukilpailu on
2: kyllä
1: siinä. Ja sitten on tapahtuma, joka periaatteessa on siinä ympärillä, tai voiko sanoa jopa, että tapahtumia, jotka on siinä ympärillä, jotka vaatii aina oman tuotantonsa. Niin eikö tuossa joutuu jakaantumaan aika moneen?
2: Kyllä, ja se organisaatio onkin ikään kuin sitten jaettu tällä tavalla, että on se reitti ja kilpailutekninen puoli, ketä rakentaa sitä osuutta, ja sitten on niin sanottu kaupallinen puoli, kenelle kuuluu tämä kaikki oheistapahtuma ja muu tekeminen.
1: Joutuuko sinne omaa päätä jakamaan?
2: No, Varmasti välillä, ja on varmaan rooleja myös meidän lisäksi. Voisin heti heittää esim. Event manageri, kuka on varmasti tämmöinen päänjakaja näille kahdelle puolelle.
0: Radio
2: ehkä
0: KSML.
2: Enemmän
0: vielä. Superpaikallinen me. Aamu. Aina arkisin kello 6-11. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Se oli Blue Lagoonin kappale Break My Stride, kesäfiilistä torstaipäivään Puolen Suomen radiossa. Jaha, vitsiä tulee WhatsAppiin kesäfiilistä vitsin muodossa. Kun yleisesti tunnettu sankari on Superman, niin mikäs on savolainen antisankari? Ja mä en tätä muistanut, mutta oon mä tämän kuullut. Vastaus tuli sitten myös tähän kysymykseen nyt, että mikä on se savolainen antisankari? Vituiks man? Joo, vanha kunnon savolaisvitsi. Meikäläinen oli unohtanut tuon vastauksen, mutta hyvä kun sekin tuli numeroon 0406195939. Ja samaiseen numeroon tuli toivekappale. Moi Jani, näin puolustusvoiman lippujuhlalle pitää grillata. Grillissä on reilu kilon lohi, päällä sitruunapippuria, sinihomejuustoa ja suolaa. Sitten tällä meidän grillaaja henkilöllä on vielä kerma, valkosipuli, pekoni, sekoitus, perunat ja suolakurkkua ja lisää sinihomejuustoa tuossa setissä. Paprikamix, tomaattia, hallomijuustoa ja maissia. Ja tietenkin savustetaan leppälastuilla. Ja sitten kuulijamme kyselee, että töimisköhän tämä ruoka. Arvatenkin, töimii. Ja sangen hyvin varmastikin lohta tänään. Onnistusko kuulla jotain korvamato-tyylistä? Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Laitetaan soimaan.
1: Paikallisten puolella.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

Jos toimii biisin toivojan lohiruuat tänään, niin niin toimii myöskin tämä kappale. Arppa, Esa Kotilainen ja Timo Kämäräinen, Kuusamo. Nyt David Guetta, Would I Lie to You ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Tällä viikolla fiilistellään 80-luvun musiikkia aina tähän kellonaikaan. Puolen Suomen biisit ovat peräisin siis kasarilta, ja vuonna 85 on ilmestynyt tämä nyt kuultava biisi. Biisi menestyi hienosti listoilla muun muassa Kreikassa, Hongkongissa, Israelissa, Libanonissa ja Saksassa. Ja tämmöisten maiden lisäksi myös Suomi Finland oli semmoinen maa, jossa oli suosittu bändi nimeltä Modern Talking. Tämä on Sherry Sherry Lady, 80-luvun meininkiä parhaimmillaan.

0: Ai että, huomennakin 80-luvun musaa puolen Suomen biisinä. Ja perjantain kunniaksi otetaan huomenna joku reipas kasarikappale. Kohta otetaan kello 15 radiouutiset ennen uutisia The Beatles.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Mäkimatin perhepuistossa ei nähdä tänä kesänä pidemmän esityskauden kesäteatteria laisinkaan. Puistossa tällä vuosikymmenellä esiintyt Loihu siirtyi kiertuemaisempaan esitystoimintaan pari vuotta sitten, ja Pikkusohvi ilmoitti pitävänsä tänä kesänä välivuoden. Ad Astralta teatteria nähdään kaupungin toisella puolella Nenäinniemitalon pihapiirissä. Ad Astran puheenjohtaja Joni Tyviö kertoo, että aiempina vuosina käyttöön annettua varastotilaa ei ollut mahdollista enää tarjota, ja väliaikaista katsomoa ei saanut pihapiirin pystyttää turvallisuussyistä, vastaavia ongelmia ei aiempina vuosina ollut. Keupa HT nakkasi jälleen yhden sopimusuutisen, kun laitahyökkääjä Robin Keihäs siirtyy Keuruulle ensi kauden kattavalla sopimuksella. 22-vuotias Raision nuorisokiekon kasvatti, on käynyt läpi TPS-nuorisopolun ja pelasi seuran liigamiehistössäkin 5 ottelua toissa kaudella tehoin 0+2. Keihään viime kausi jäi loukkaantumisen vuoksi tyngäksi TPS:n U20 joukkueessa, kertyi 5 runkosarjan ja 2 pudotuspelien ottelua tehoin 2+4. JYPin yhteistyöseurana jatkavalla Keupalla on tällä hetkellä sopimus 1 maalivahdin, 4 puolustajan ja 10 hyökkääjän kanssa. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy teknologiayhtiö Urokseen. Poliisi epäilee, että suomalainen yhtiö erehdytettiin sijoittamaan Urokseen yli 3 miljoonaa euroa. Epäilty erehdyttäminen on poliisin mukaan tapahtunut kertomalla Uroksen toiminnasta totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoituksen tehneen yrityksen edustajalle. Poliisi epäilee törkeästä petoksesta yhtä ihmistä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen, poliisi kertoo. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan sosiaalijärvemme ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty. Purra väitteli taloudesta oppositiopuolue SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Lindtman sanoi, että SDP ei lähde leikkaamaan eläkkeistä, kun häneltä kysyttiin kantaa eläkkeistä ja sosiaaliturvasta leikkaamiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Charlie Puth, Loser. Tiedotetaan nyt tässä vaiheessakin vielä torstai-päivää, että meikäläisellä alkaa huomenna loma. 3 viikon kesäloma. Mari Pekkanen tuuraa. Mari Pekkanen äänessä iltapäivälähetyksissä. Yleensähän Mari on parituntisen keskipäivän keitaan vetäjä kello 11-13, mutta maanantaista lähtien Pekkasen Mari siis iltapäivällä äänessä kello 13 alkaen täällä Puolen Suomen radiossa. Tänään äänessä on tässä lähetyksessä Tykkimäki Huvipuiston huvipuistopäällikkö Pilvi Serola. Otetaan Tykkimäen kesästä selkoa. Heillä on 40-vuotis juhlavuosi käynnissä nyt, mitä sen tiimoilta tapahtuu. Ja kyllä me sitten tänään puhutaan myös kaupungista nimeltä Kouvola ton Pilvi Serolan kanssa, jos hänellä on jotain sanottavaa siihen, että Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Tämmöinen tuloshan tuli nyt eilen sitten Ilta-Sanomien toimesta julki. Niin mitä sanoo Tykkimäen chiefi, huvipuistopäällikkö tähän, että Kouvola olisi Suomen se kaikista aliarvostetuin kesäkaupunki, niin puhutaan tästä tänään myöhemmin kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Puolen Suomen iltapäivä. Kuunnellaan kohta puoliin Bombfunk MC:sin Freestyler semmoisena aivan täysin erilaisena versiona. Genre on totaalisen eri, mutta hyvä biisihän on aina hyvä biisi, niin kappaleen kyllä tunnistaa, että se on ihan semmoisessa tunnistettavassa muodossa. Toi Freestyler. Siitä kohta lisää. Nyt otetaan toive musiikkia kehiin. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Mikäs tässä nyt on, että tänään on tullut useampikin tämmöinen kappale, joiden nimessä on sana kuuma. On soitettu Moottoritieon kuuma ja Popedan kuumaa kesää ja kaikkea tällaista, ja nyt soitetaan sitten Hot Stuff-niminen biisi, Donna Summerin kappale. Niin, kesäinen biisi toive muuten ihan ton artistinkin nimen puolesta, Donna Summer. Hehe, siinähän on toi kesä. Lämpöiseen päivään toivekama Donna Summer, Hot Stuff.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Donna Summer, Hot Stuff, toivekappale puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ei sitä ole kauaa, ei ole montakaan päivää, kun lähetyksessä vieraili Hillbilly-yhtye Steven Seagalsista Tomi Tajakka alias Remmel. Ja Steven Seagals on tehnyt version Bombfunk MC:sin Freestylerista. Kuunnellaan kappale kohta ja Tomi Tajakka saa selittää hieman tuosta biisistä ennen Steven Seagalsin vetoa.
1: Musiikki on iloinen asia, niin sanotusti.
0: Ja Steven Seagalsilta on tässä nyt hiljattain ilmestynyt Freestyler-videokin nettiin. Te teitte aluksi semmoisia rock- ja metallikovereita. Milloin teillä oli ensimmäinen niin kuin sen genre ulkopuolelta ollut coveri?
1: Olisiko ollut kolmannella Gainesville-levyllä, kun sillä levyllä taitaa olla siis Beastie Boysin Sabotage. Ja sekin syntyi vähän silleen erikoisesti. Me oltiin Jenkeissä kiertueella ja meidät pyydettiin esiintymään semmoiseen netti-video kautta radio, jos en väärin muista, olisikohan se ollut The Onion tai joku tämmöinen, niin jotenkin sitä varten me ehkä, tai jotenkin niin kuin sitä silmällä pitäen me tehtiin semmoinen sovitus siitä Beastie Boysin biisistä. Vai olisikohan se ollut niin, että heillä oli joku semmoinen juttu, että aina kun artistit tuli kylään, niin he pyysivät tekemään jostakin. Joku tämmöinen homma siinä kuitenkin oli, mutta sitten se päätyi meidän kolmannelle levylle. Et se on varmaan ensimmäinen semmoinen selkeästi ehkä vähän laatikon ulkopuolelta. Miksi? Ja aina tietysti, anteeksi, niin aina sitä vähän haiskellaankin levylle sitten uusia tuulia ja yritetään niin kuin miettiä uusia soittimia tai jotakin. Ja sitten tietysti musiikillisesti myös niin vähän aina semmoista jotakin uutta.
0: Miksi nyt oli oikea aika tehdä freestyleri?
1: Se onkin ihan hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen, että se tuli vähän samalla prosessilla, kun nämä kaikki meidän biisit, olipa ne lainabiisejä tai omia, että me aletaan jossakin vaiheessa seuraavaa levyä varten kasaamaan vaan demoja. Itse kukin niitä tekee yksin tai yhdessä jossakin. Osa saattaa olla ihan raakileita ja osa sitten vaikka hyvin pitkällekin vietyjä ja sinne se freestyler tupsahti sitten muiden biisien sekaan. Mutta kyllä siinä selvästi, jos ajattelee semmoista kantavaa piirrettä muihin biiseihin, mitä vaikka meillä on versioituna, niin kyllähän se, varsinkin se alkuriffi toimii niin kuin tosi hienosti panjolla. Että yleensä se vaatii jonkun semmoisen tietyn kohan sitä biisistä, että no hei, joku on testannut nyt tätä vaikka ja tällä soittimella tai tämmöisellä biitillä tai jollakin. Niin samalla tavalla se freestyler sitten on löytänyt sen paikkansa sieltä. Sitten sitä aina jossakin vaiheessa ruvetaan niistä demoista miettimään, että mikä näistä nyt muodostaisi semmoisen hyvän kokonaisuuden. Omia ja lainabiisejä sekaisin ja niin päin pois. Et sinänsä se olisi voinut varmaan löytää tiensä jo aikaisemminkin tai myöhemmin, että sinänsä se nyt vaan sattui sieltä kaikkien maailman biisien joukosta löytymään.

0: Keskisuomalainen yhtye Steven Seagals ja Freestyler kyllä toimii. Ja Steven Seagals, yksi esiintyjä John Smith Rockfestareilla, jonne mä jaoin tässä lippuja tänä keväänä, lippuja menemään. Onnea kaikille kisavoittajille, John Smith Rockfestarit sitten heinäkuun puolivälin tienoilla. Kohta tulee paikallista asiaa. Enrique Iglesias laulaa vielä ennen paikallista settiä. Ja kyllä me kuunnellaan tuosta vielä Stellan kappale Lumottu ja sitten puoli neljän paikallinen ohjelmapala.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: Päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
7: Anteeksi, mitä?
6: Hyvää huomenta, herra paroni.
7: Mitä tämä on?
6: Tämä on teidän aamutakkinne.
7: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
6: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
7: No sinne sitten!
8: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Eräs kuulijamme kyselee, että onko Aarne Tenkasen musaa soitettu koskaan puolen Suomen radiossa. No ei muistaakseni ainakaan meikäläisen toimesta. Voidaan tuossa paikallisen setin jälkeen tsekata, jos mä saisin kaivettua jonkun Tenkasen ja Tempun tekijöiden kappaleen soimaan joku hyvä hittibiisi tältä porukalta, niin toteutetaan tämäkin toive kohta. WhatsApp-studioon 0406195939. Nyt Stella lumottu ja sitten paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Markkinointikoordinaattori Linda Vekka on täällä. Ja Jaana Kiilamaa puolestaan vastaavan tuottajan ominaisuudessa. Puhutaan Suomen MM-ralli VIP-puolesta. Ajathan, jos miettii vaikka Hormuzinsalmen tilannetta, että se on semmoinen kiinni auki mallinen ratkaisu tällä hetkellä, eikä se ainakaan taloudelle ole mitään hyvää tuottanut. Ainakaan en ole itse huomannut, että olisi tuottanut mitään semmoista positiivista vakautta tällä hetkellä, mutta näkyykö jotenkin myyntiasioissa?
2: Näkyy, ja juurikin tuo tilanne muun muassa erään asiakasryhmän kohdalla isosti, että meillä oli hyvä kuvio sieltä suunnalta maailmaa.
1: Okay.
2: Auki ja oli tulossa iso ryhmä, mutta tämä tilanne, minkä mainitsit, niin blokkasi sitten tämän vuoden osalta ikävän tilanteen.
1: Joo.
2: Niin näkyy.
1: Joo. Niin olisi tietysti outo, jos ei näkyisi yleisesti ottaa maailman tilanteen muutokset. Minkälaisia tuntemuksia tuommoista aiheuttaa? Tietysti jotenkin ei ainakaan mitään positiivista äkkiseltä.
2: No ei todellakaan. Että kyllä toikin oli iso harmitus, että olisi ollut tosi kova kortti tälle vuodelle sieltä suunnalta. Ja hieno näkyvyys niin kuin koko tapahtumalle ja uusille avauksille, mutta ensi kertaan niin sanotusti. Kyllähän se potuttaa, jos näin saa sanoa.
1: Mm. Mm. Kiitos Trump.
2: Terveisiä.
1: Niin, kiitos tästäkin vähästä. No, vippi. Mistä on kysymys? Siis vippiä aina näkee kohtuullisen monta väännöstä siitä, että mistä kirjaimista se muodostuu, ja sitten sen jälkeen aletaan tapella siitä, että mitä se niinku tarkoittaa vielä se sisältö siellä. Mitä se niinku teillä tarkoittaa tällä hetkellä?
2: No, kyllähän se varmasti tarkoittaa sitä, että tarjotaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle erilaista kokemusta osallistua tapahtumaan. Eli erilaisia palveluja, erilaisia lipputyyppejä ollaan luotu, jotta asiakas voi sitten itse valita, että minkä lipun hän tähän tapahtumaan ostaa.
1: Niin mä mietin sitä, siis eikö niin, tai en minä tiedä, eikö niin, mutta sanon näin, että jossain vaiheessa ainakin on sellainen ajatus siitä, että tämmöinen VIP-kokemus on vähän niin kuin eksklusiivinen ja sillä tavalla, että kaikki eivät tähän pääse ja niin edespäin, niin onko tässä niin kuin VIPissä ehkä, en nyt tarkoita ehkä edes pelkästään Suomen MM-rallia, vaan niin kuin yleisesti ottaa, että onko tässä tapahtunut jonkunlainen ajattelumuutos? Vaikka nyt jos mietitään Suomi-popea esimerkiksi, niin eikö nyt about mene niin, että VIP-liput menee ensimmäisenä?
2: Kyllä, ja minä olen siitä henkilökohtaisesti onnellinen, että tämmöinen muutos on tapahtunut, että tätä ei ajatella enää, että tämä on niin sanotusti paremman väen mahdollisuus osallistua tällaisiin kokemuksiin. Tosi moni tapahtumaa, niin kuin tapahtumakentällä on muokannut myös hinnoittelua niin, että sieltä löytyy niitä erilaisia VIP-palveluja ja jokainen tavallinen asiakaskin ja kävijä voi ostaa sen lipun. Ja just niin kuin sanoit muun muassa Suomi-poppi, niin kyllä, VIPit myydään ensimmäisenä loppuun. Ja tämä on niin kuin se asia, mitä me halutaankin tuoda tässä esiin, että ehkä meillä MM-rallilla on ollut varsinkin tuon Harjun VIPin osalta semmoinen mielikuva jostain syystä täällä talousalueella Jyväskylän seudulla, Keski-Suomen seudulla, että se on jotenkin meidän kumppaneille tai vain meille itsellemme rallin tekijöille tehty VIP, ei todellakaan ole.
1: Että ette pyöri sielläkin.
2: Että ihan on niin kaikille avoin kokemus ja tosiaan sen takia siellä on niin kuin useamman eri hintaluokan vaihtoehtoja. Ja tänä vuonna ollaan isosti myös panostettu siihen, että sieltä löytyy siis niin sanottua klubikokemusta ja Harjun vippiä ja premium vippiä ja high endiä ja metsävippiä Teiskosen kanssa, että vaihtoehtoja löytyy.
1: No mitä teidän mielestä niin kuin vipistä pitää löytyä, että se on vippi?
2: No, jos mä itse ajattelen, että mä ostasin VIPin, niin kyllä mä ostan sitten ehkä jotain parempaa, ennen kaikkea palvelua, fasiliteetteja siinä. Ehkä odotan, että pääsen toilettiin ja saan ruokaa ja juomaa nopeammin ja maksan siitä palvelusta.
1: Mm.
2: Kyllä.
3: Helppo tulla, hyvä olla ja siinähän se näkyy sitten yritysryhmille tosi paljon, hyvä verkostoitumispaikka ja
1: onko niin kuin semmoisessa ihan sanotaan, just yritykset otit esille ja se on tietysti varmasti semmoinen asia, mihin syytä onkin panostaa, mutta etteisesti tämmöinen ihan tavallinen kuluttaja, tuleeko vielä semmoisia, ketkä tulisi niin kuin suoraan ihmettelemään ensimmäistä kertaa vaikka rallia, että se alkaa nimenomaan VIPin kautta?
2: No, tämä on se uusi kohderyhmä, mitä me nimenomaan halutaan tavoittaa, että, että se kokemus olisi helppo
0: Radio
2: tulla
0: KSMR.
2: Ja alkaa sen.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Inner Circle ja Bad Boys, hyvää torstai-iltapäivää. Yksi paha poika seuraavaksi ääneen. No, ei se nyt sydämeltä ainakaan niin paha ollut. Aarne Tenkanen ja Tempun tekijät. Anssi haluaisi kuulla tämän porukan musiikkia. Moikka Jani. En tiedä, onko koskaan soitettu Puolen Suomen radiossa Aarne Tenkasta. Ja hyvää lomaa, jos en muista huomenna toivottaa. Anssi on pistänyt sitten muutamat peukalot ja tämmöisiä palmunkuvia, emojeita WhatsApp-viestiinsä. Iso kiitos. Joo, huomenna se loma sitten alkaa, mutta nyt vielä vedetään tämä iltapäivä ja huomenenkin Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja sitten Mari Pekkanen tuuraamassa meikäläistä maanantaista lähtien. Aarne Tenkanen. Sehän oli tämmöinen slangia puhuva raitiovaunukuljettaja. Hänestä on kirjoitettu myös näin, että kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat pääasiassa naiset ja alkoholi. Tässä on yksi Aarne Tenkasen näitä isoja biisejä. Hemaisevan seksikäs pörröpää.

0: 15-vuotiaasta Tykkimäen huvipuistosta. Mennään tähän piakkoin. Nyt kuunnellaan muun muassa Pariisin kevättä. Kohta tulee laulu nimeltä Saari ja Isaac Benjamin Angel Eyes ensimmäisenä.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
5: Herra jestas, putositko sinä puusta?
6: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
4: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
7: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.
8: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
9: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.

0: jos elämästä selviäisi hengissä, niin olisiko se sitten elämää ollenkaan? Pariisin kevät ja saari. Siinä filosofioi ja vähän juisiakin mukaillen fiilisteli elämää ja sen rajallisuutta. Ja jos elämä tosiaan jatkuisi ikuisesti, niin olisiko se mitään elämää? Ehkä se kuolema ja elämän rajallisuus tekee elämästä arvokasta ja elämästä elämisen arvoista. Tämmöisiä syntyjä syviä aloin tässä vaan miettimään ja kelailemaan, mutta pistetään uutisia tötteröön kohta kello 16 iltapäivä 4 radiouutisia siis tulille. Ehditään tässä yksi laulu vielä ottaa Kari Peitsamolta ennen uutisia. Stop Shake, Honey Go!
1: Kaikkia ne opettajatkin viitsi siellä koulussa opettaa, kun ei tässä maailmassa kuitenkaan tarvitse.

kohdalla. Näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja sillä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kauppaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan ja

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
7: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
8: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tänään tehnyt 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Laukaassa, Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Luvanhakijat ovat Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaisia tai yrityksiä, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Puolustusministeriö perustelee kielteisiä päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta, maanpuolustuksen järjestämistä tai huoltovarmuutta. Jyväskylän Mäkimatin perhepuistossa ei nähdä tänä kesänä pidemmän esityskauden kesäteatteria laisinkaan. Puistossa tällä vuosikymmenellä esiintyt Loihu siirtyi kiertuemaisempaan esitystoimintaan pari vuotta sitten, ja Pikkusohvi ilmoitti pitävänsä tänä kesänä välivuoden. Ad Astralta teatteria nähdään kaupungin toisella puolella Nenäinniemitalon pihapiirissä. Ad Astran puheenjohtaja Joni Tyviö kertoo, että aiempina vuosina käyttöön annettua varastotilaa ei ollut mahdollista enää tarjota, ja väliaikaista katsomoa ei saanut pihapiirin pystyttää turvallisuussyistä, vastaavia ongelmia ei aiempina vuosina ollut. Naisten superpesiksessä pelaava Kirittäret ilmoitti torstaina pelinjohtajavaihdoksesta. Täksi kaudeksi Kirittärien peräsimeen saapunut Jukka Mäkinen tekee tilaa pitkän linjan jyväskyläläiselle pesismiehelle Jukka Karttuselle. Karttunen ehti jo toimia Kirittärien pelinjohtajana kahdessa edellisessä ottelussa ennen loppukauden pestin varmistumista. Seuran tiedotteen mukaan Mäkinen vapautettiin työvelvoitteestaan, eli lähtökohtaisesti hänen palkanmaksunsa jatkuu sopimuksen loppuun. Kirittärien seurajohtajan Hanna Savanderin mukaan Mäkisen vapautuksen taustalla ei ole muita kuin pelillisiä syitä. Kirittäret pelasi Mäkisen alaisuudessa 6 ottelua, joista saldona oli 2 voittoa ja 4 tappiota. 2 suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on Supon vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Damiano David Voices. Mitä tulee tänään televisiosta illalla? Katsooko joku vielä lineaarista telkkaria? No kyllä, minä katson aina silloin tällöin jotain elokuvia. Nyt on kyllä itse asiassa naapurustossakin on kyselty, että näkyykö teillä kolmonen, näkyykö sulla TV-kanavat, niin on joutunut sanoa, että en minä tiedä, en mä TV:tä avannut pitkä aikaa. Enkä avaa ainakaan 9:30 tänään. Sieltä tulee Bond-leffoja. Salainen agentti 007 Istanbulissa. Kesä on tullut. TV näyttää James Bond-leffoja. Puolen Suomen iltapäivä. Torstaita. Oon minäkin niitä Bondeja joskus kattonut, mutta ei jaksa enää. Ei pysty. Lopettakaa niiden tekeminen. Ainakaan uusiakaan Bondeja ei tarvi tehdä yhtään siellä maailmalla. Jos joku rupeaa kuvaamaan uutta James Bond-leffaa, niin me voidaan sanoa sille, että welcome to Finland. Täällä niitä tulee koko kesä TV:stä aina. James Bond-elokuvia ei tarvitse tehdä yhtään lisää. Niitä on jo ihan tarpeeksi tässä maailmassa. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan parin tunnin verran vielä. Meidän kuulija Jomppeli piisti viestiä, kun höpöteltiin tuossa vähän filosofisia asioita ennen uutisia. Jomppeli kirjoittaa näin, että rajallisuus tekee asioista arvokkaita ja niitä alkaa sitten arvostamaan. Kun on paljon jotain tai rajattomasti tai liikaa, niin asiat muuttuvat arvottomaksi. Tästä kuvaava esimerkki on Neuvostoliiton kautta Venäjän luonnonvarat ja niiden sekä maa-alan haaskaaminen. Itse venäläiset tätä aikoinaan siellä opiskeluaikoina ollessani kertoivat, että on aina paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Tee Jomppeli. Ai semmoinen muisto opiskeluajoilta Venäjältä. Aina on paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Tämä oli tämä lainaus, mikä Jomppelin mukaan oli sitten tämmöinen venäläinen mentaliteetti. Joo, sellainen meininki varmaan ollut tuossa meidän naapurivaltiossamme. Mä ihmettelin tässä lähetyksessäkin yksi päivä, kun kävin Helsingissä, niin siellä oli semmoinen matkatoimisto kadulla, semmoinen kivijalkamatkatoimisto, mikä mainosti, että Pietarin matkoja ja Venäjän reissuja ja he järjestävät. Ja siinä oli aukioloajatkin. Mä tietysti ilta-aikaa olin siellä vähän vasta myöhempään, kun tämä lähetys aina 6:00 kestää, niin ihmettelin vaan, että onkohan pulju auki ja onko siellä niin kuin joka arkipäivä toimintaa, että kun toi raja nyt tuossa on kiinni, niin vähän vähemmän on sitä trafiikkia ollut tuonne Venäjän suuntaan tässä muutaman viime vuoden aikana. Mutta toi Jomppelin huomio on varmasti ihan todellinen. Aina on paikka, mistä ottaa uutta ja hylätä entinen. Niin kyllä mulla on myös tollainen mielikuva ollut tuosta meidän naapurivaltiosta, että siellä jotenkin tuommoinen filosofia on ollut valloillaan. Kohta Tykkimäen asiat tarkastelussa. Kouvola ja Tykkimäki. Huvipuistopäällikkö Pilvi Serola on iltapäivän haastateltava. Tykkimäki täyttää 40 vuotta tänä vuonna ja joko siellä on kesä alkanut ja täys rähinä niin sanotusti päällä Tykkimäen huvipuistossa, niin selvitellään sitä ihan kohta. Mutta tänne tuli toive biisi, että kanavalla on kuullut vähemmän Jaakko Teppoa viime aikoina. Sitä voisi näin kesän maalaisfiilikseen mielellään kuulla. Jaakko Teppo ja Pamela.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja iltapäivän haastateltava huvipuistopäällikkö Pilvi Serola meillä mukana Tykkimäestä. Terve.
1: No, tervehdys.
0: Koulut on loppunut, joko Tykkimäes on täys hulina päällä ja kesäkausi niin kuin alkanut täysillä?
1: Kyllä vaan, meillä vietettiin avajaisia tuossa 16.5. ja nyt täällä on ihan täys tohina päällä.
0: Mites teidän avajaiset meni?
1: Kiitos hyvin, oli kivasti porukkaa liikenteessä, vaikka olikin vähän sateinen keli, mutta sehän siitä sitten parani. No, meidän uutuuslaite Pohjolan Express, semmoinen koko perheen vuoristoratalaite, niin se rakentuu vielä täällä huvipuistossa ja käyttöönottoon toivottavasti tässä viikon sisällä.
0: Millainen on Pohjolan Express? Kerro meille jotain siitä.
1: No, se on semmoinen koko perheen ratalaite. Sinne pääsee 100-senttinen yhdessä huoltajan kanssa. Se korvaa tämän meidän iki-ihanan idän pikajunan, mikä on ollut tosi suosittu täällä meillä. Niin Pohjolan Express on tämän idän pikajunan korvaaja. Nousee tuonne 9 metriä ja viilettelee tuolla mäntymetsässä sitten.
0: Ai, kuulostaa hyvältä. Mitäs muuta on semmoisia vetonauloja teillä, mitkä on yleisön suosikkeja tai sun omia suosikkeja, jotain mahtavia laitteita tai muuta semmoista vetonaulaa?
1: No, meillä Tykkimäen huvipuistossa on toi Väärinpäin talo, se on yksi meidän tärkeimmistä maamerkeistä. Se on hauska, se uudistuu aina aika ajoin, siellä on tosi, tosi hauskoja juttuja.
0: Kerro, millaisia
1: sitä
0: juttuja?
1: Suosittelen. No, siellä on semmoista aikaseinää ja vittis hirveästi paljastaa, että ei kerro kaikkea.
0: Mutta nimi kertoo jotain.
1: Siellä on
0: jotain.
1: Hullun kurista. No kyllä,
0: joo,
1: vaan.
0: Joo,
1: ja ulkonäkö myöskin. Joo. Mm-hmm. No, mun oma henkilökohtainen suosikki on toi Loop Fighter näistä meidän huvipuistolaitteista, näistä isommista. Se menee silleen pyörii pää alaspäin. Se on oikein, oikein hyvä laite. Ja sitten meillä on toi Horisontti, mistä näkyy sitten kauniit maisemat. Ja sekin on nyt näistä uusimpia laitteita.
0: Hei Pilvi Serola, nyt kun on aika lämmin keli ja tämmöinen kesäinen sää, lähes helteinen sää, niin miten lämpö vaikuttaa huvipuistopäiviin? Onko se silleen, että jos on tosi hyvä sää ja tosi lämmintä, että ihmiset ryntää niinä päivinä huvipuistoihin, vai onko hellepäivinä sitten jotenkin silleen, että jäädään ehkä kotiin tai tehdään jotain muuta? Voiko jotenkin yleisesti sanoa, että miten niin kuin kuumat päivät, millaisia ne on huvipuistolle?
1: Joo, no oikeastaan meidän suosikki tämä niin kuin huvipuiston kannalta on sellainen puolipilvinen plus 20 astetta, että ei ole liian kuuma, koska sitten liian kuuma keli myös verottaa ehkä sitä huvittelijoiden jaksamista myöskin, että semmoinen plus parikymmentä on huvipuiston kannalta tosi pasteli. Sitten taas kun aletaan hätyttelemään sitä hellerajaa, niin se sopii sitten paremmin tuonne meidän akvaparkin puolelle, eli tuonne vesipuiston puolelle. Siellä pääsee sitten viilentymään isoista vesiliuuista ja altaista. Mm. Akvapark aukeaa nyt lauantaina 6.6.

0: nyt on paikalliset asiat tämän päivän osalta kuunneltu. Huomenna on päivä uusi. Huomenna taas mennään. Ja WhatsAppissa mennään, eikä meinata. WhatsApp-numero studio on 0406195939. Eräs kuuntelijamme, joka kätkeytyy nimimerkki kuuntelija, nimimerkin taakse kysyy, että mikä on maksimimäärä toiveita per henkilö. Ja kyllä se on semmoinen niin kuin yksi toive per naapuri. Sama kuin ilmasisämpäreissä, ilmaiset toiveet, yksi per henkilö, yksi per talous. Kyllä me niin kuin täällä mennään, olen Suomen iltapäivässä, mutta niin kuin kaikki säännöt, niin säännöt on tehty lailla venytettäviksi, että katsotaan vähän tilanteen mukaan, mutta tosiaan kun toivojia on paljon linjoilla, niin ehkä niin kuin yksi per talous, se on aika hyvä semmoinen niin kuin perussääntö. Mennään suunnilleen.
1: Viivi viimeistä kertaa.
0: Nimimerkki kuuntelija haluaisi kuulla.
1: Kouvolan Tykkimäki huvipuiston huvipuistopäällikkö Pilvi
0: New
1: Serola.
0: York City.
1: Tänään vielä myöhemmin
0: isolle äänessä. Omenalle.
1: Täytyy Big kysyä Apple hänen mielipidettä tästä, kun eilen Ilta-Sanomat julisti, Lenny että Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Niin mitä sanoo Tykkimäen huvipuistopäällikkö?
0: Palataan siihen tänään myöhemmin. Nyt kuunnellaan yksi laulu Pinkiltä ja hetken kuluttua kuunnellaan paikallista asiaa.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
3: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Linda-Vekka ja Jaana Kilama on täällä. Linda käy jotain muistiinpanoja läpi.
2: Reittilista. Suomen MM-ralli reittiä.
1: Älä huijaa sen listan kanssa. Suomen MM-rallista ja sen tapahtumista tässä puhutaan. Vipeistä on puhuttu vähän. Mikä se on se hintataso nyt tällä hetkellä? Millä hinnalla saa kokea olevansa VIP? Koko hintahaitari. Tietysti älkää nyt ihan kaikkea käy. Kaikilla helikopterihöisteillä, mutta...
2: No kyllä, se sieltä 300 lähtee.
1: Verollinen hinta.
2: Alviton, joo. Eli sitten mennään sinne, no kalleimmissa tuotteissa varmaan ollaan siellä noin 600 eurossa.
1: Mitkä on niinku isoimpia, minkä kokoisia isoimmat asiakasryhmät, keitä niinku liikutatte tuommoiseen?
2: No tuolla on joku 70 henkeä tällä hetkellä, isoin varmaan ainakin mitä tuossa pyörii. Nyt en ihan Teiskosen vipistä on varma mikä siellä on, mutta luulen, että siellä ollaan samoissa volyymeissa isompien osalta. Ja sitten on ihan yksittäistä lipunostajaa, muun muassa vaikka verkkokaupan puolelta. Ja aika keskiarvo on varmaan semmoinen 15-20 henkeä ryhmissä.
1: Jos nyt esimerkinomaisesti käydään läpi, että vaikka lauantaille on ajatus lähteä rallipäivä viettämään, nyt ihan kuluttajasta puhutaan, tai puhutaan kuluttajasta tai yritysihmisestä, niin minkälainen se, se kokemus niin kuin siitä hetkestä, onko verkkokaupassa vaikka... Oletan, että näitä myydään verkkokaupassa.
2: Kyllä, mutta, myös siellä.
1: Jos ajatellaan, että laitetaan ostoskoriin tuote, niin onko se tilausvahvistus ja PDF-llä ohjeet ja nautin matkasta tyyppisesti?
2: Vai, että tervetuloa ja selvitä, mitenkä
1: niin, koeta pärjät tyyppisesti, vai miten tämä menee?
3: No siis lauantaista, jos puhutaan, niin silloinhan me puhutaan Teiskosen VIPistä, joka kyllä taitaa olla lauantaina Parkkolassa, niin siellä vaihtoehtona linja-autokyyditys paikalle.
2: Kyllä. Jyväskylä, Tampere.
3: Kyllä. Joo. Ja sitten taas, jos puhutaan torstai perjantai meidän omasta Harjun VIPistä, kyllä, niin siellä sitten Jaana ottaa isommista ryhmistä koppia, tekee suunnitelmat, koska VIP-kokemukseen voit sumplia kaiken näköistä muuta, että meillä semmoinen Spark the Future-seminaarikin on, mihin sitten pystytään VIP-kokemusta, elämystä, kyllä, yhdistelemään, että se on ihan räätälöitävissä.
2: Mutta toi, minkä heitit tuossa aluksi, palataan siihen, niin kukaan ei jää yksin, että kaikki kontaktoidaan ja lähestytään ohjeilla, että mitenkä meille voi saapua, jos ei ole jo selvittänyt siis kyytejänsä, niin tulee yleisökuljetuksia ja vaihtoehtoja.
1: Mutta ajatuksena on, että Jyväskylässä tavallaan ruutukaava-alueelta hyppäät bussin kyytiin. Just ja näin. Bussista ulos, kun käsketään, eli siellä VIPin kohdalla suurin piirtein.
2: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen, no... peilikuvana sama reissu takaisin sitten lopulta.
2: Ei juurikin näin, kyllä.
3: Itse asiassa meillähän toimii myös ralliareenat, jotka ei ole vippejä, mutta ralliareenat toimii myös vähän samalla tyylillä, että jos olet ensikertalainen rallissa, niin on helppo lähteä kokeilemaan sitä metsäpätkän varteen menoa sillä, että sä hypäät areenabussin kyytiin tuosta matkakeskukselta tai Tampereelta tai Lahdesta. Meidän yhteistyökumppani järjestää bussit. Ostat sen bussilipun sinne, ajelette ralliareenalle, pääset ulos sieltä. Areenalla on makkaran myyntiä ja screeni ja sitten on vajamajat, missä voit tarpeet tehdä ja näet sitten rallit siitä kaksi pätkää, kun kaikki ajetaan kahteen kertaan, niin kyytejä järjestyy, ei tarvitse itse seikkailla.
1: Miten tämä muuten kustannusten kyydi, just ralliareena, kun tämä bussikyyti, niin miten kustannus siinä siis menee silloin?
3: Olisikohan se ollut 30 per lippu, jos areenabussilla liikut ja sitten joko EK-lipulla tai rallipassilla. Niin areenalle sisälle.
1: Just näin. No tässä jo puhuttiinkin vähän deadlineista, että juhannus on milloin loppuu yhteydenpito kaikki. Ihan siitä, ei teidän takia, vaan siitä syystä, että Suomi menee kiinni. Mutta et, millaisia ne on? Nyt on tuossa Kalevan kisat esimerkiksi.
2: Joo.
1: Välissä esimerkiksi. Niin jotenkin ajattelisi, että siinä jonkunlainen kilpailija on sisäisesti jo tapahtumapuolella.
2: Hyvä nosto, päinvastoin kumppani. Joo. Eli erittäin hyvä nosto, unohdin itse mainita, että ollaan tehty Kalevan kisojen kanssa yhteistyötä sekä kuluttaja- ja katsojalipuista, Harju EK ja heidän katsomolippuvaihtoehdosta, ja sitten myös ton Elmon kanssa kovasti myydään vippejä yhdessä, eli ollaan Kalevan kisojen kanssa tehty myös tässä. Eli Jyväskylässä pystyy sitten ottaa kaksi perättäistä viikonloppua Harjulle vippejä tai normikatsomolippuja.
3: Meillä itse asiassa taisi tulla tänään 4.6. niin Kalevan kisojen yhteistyövideo ulos, joka on tehty yhdessä tämän hetken rallistaran Janni Hussin ja yleisurheilun staran Norolotta Nesirinkaassa, kun he lähti kokeilemaan.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ken Laszlo ja Tonight. Nyt on paikalliset asiat tämän päivän osalta kuunneltu. Huomenna on päivä uusi. Huomenna taas mennään. Ja WhatsAppissa mennään, eikä meinata. WhatsApp-numero studio on 0406195939. Eräs kuuntelijamme, joka kätkeytyy nimimerkki kuuntelija nimimerkin taakse, kysyy, että mikä on maksimimäärä toiveita per henkilö? No kyllä se on semmoinen niin kuin yksi toive per nassu, että sama kuin ilma sisäämpäreissä, niin ilmaiset toiveet, yksi per henkilö, yksi per talous, niin kyllä me niin kuin tällä mennään Puolen Suomen iltapäivässä, mutta niin kuin kaikki säännöt, niin eikö ne säännöt ole tehty sillä lailla venytettäviksi, että katsotaan vähän tilanteen mukaan, mutta tosiaan kun toivoja on paljon linjoilla, niin ehkä niin kuin yksi per talous, se on aika hyvä semmoinen niin kuin perussääntö, että mennään suunnilleen niin kuin sillä. Nimimerkki kuuntelija haluaisi kuulla Lenny Kravitzin musiikkia tänään. New York City, isolle omenalle, Big Apple kaupungille omistettu kappale. Lenny Kravitz ja New York City, retrotyylistä musiikkia. Tämä lähtee nimimerkille kuuntelija.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Lenny Kravitz ja New York City, se oli toive musaa. Siinähän kun biisi lähti nakuttamaan ja groove lähti päälle, niin se ei sitten heti loppunutkaan. Toi oli tuommoinen 6 minuutin biisi. Musiikkia, joka yllättää puolen Suomen radiossa. Lenny Kravitz, New York City. Huikea biisi, joo. Hienoa matskua Kravitzin Lenniltä. Ylistys New York kaupungille. Mäkin on siellä pari kertaa käynyt, kahdesti käynyt piipahtamassa New Yorkissa, vaikka monet paikat on näkemättä, vaikkapa Lontoa ja Pariisi ja tälleen, niin pari kertaa on tullut eksyttyä New Yorkiin. Toinen oli ihan semmoinen lomareissu, mutta toinen oli sitten työmatka. Maailman lyhin työmatka. 1,5 vuorokautta New Yorkissa. Oliko mitään järkeä lentää sinne ja takaisin? Se oli silleen, että illalla mentiin, meitä oli vielä 2, minä ja sitten työkaveri. Kuvaaja lähti mukaan, niin illalla oltiin siellä, yksi yö nukuttiin, sitten oli kokonainen päivä, sitten nukuttiin toinen yö ja heti aamulla aikaisin pois, niin mitäköhän me siellä ehdittiin olla? Ei nyt todellakaan mitään 48 tuntia, että se oli varmaan joku 36 tuntia tai jotain tällaista, että niin kuin 2 yötä ja fast in, fast out. 3 haastattelua tehtiin ja sitten mä kuvasin siellä itse jotain vähän pienemmällä kameralla jotain gonzo-materiaalia silloiselle työnantajalle, niin jotain semmosia Jani-kamerajuttuja, ja sitten oli tosiaan ihan niinku oikeekin kameramies messissä, niin talk show isäntä Jimmy Fallonin haastattelu tehtiin, ja hänen tuottajansa sukunimi oli Schumacher, etunimeä en juuri nyt muista, ei ollut Michael eikä Joel, mutta sukunimi oli kuitenkin Schumacher, ja sitten oli Jimmy Fallonin taustayhtyeestä The Roots Bandista rumpali Questlove. Joo, se oli ihan kiva reissu, mutta nykyisin varmaan hoidettaisiin jollain Teamsillä, Zoomilla toikin. Niin se oli sitä aikaa, kun vielä käytiin tekemään haastikset paikan päällä. Niin semmoinen New Yorkin työreissu. Muuten työmatkoja ei tule aina tehtyä tai mitään tollaisia, että kun radiolähetys tekee, mutta se rupesi se Jimmy Fallonin ohjelma silloin pyörimään Suomessa, niin ne halusi sitten, että joku käy tekee siitä haastatteluja paikan päällä, niin miehän sitten lähi käväsemään isossa omenassa. Se oli ihan jännä matka Mäntsälän pojalle mennä New Yorkiin. Ja joku yksityiskohta siitäkin reissusta jäi mieleen, että siellä kun minä ja sitten kuvaaja Tortsu, Kristian Juuso, Tortsu Ylitornio, Jyrki-ohjelmastakin tuttu sälli, niin oltiin siellä New Yorkissa pörräämässä, niin mehän törmättiin siellä kadulla semmoisen johonkin New Yorkilaismummoon, joka oli just kuunnellut edellisenä yönä Sibeliusta, niin juteltiin sitten sen kanssa, kun se tuli kyselemään, että mitäs tyyppejä te olette kameroitten kanssa täällä, niin no ei, ollaan tultu Suomeen kuvaamaan vähän meininkiä, niin sitten se mamma oli ihan, että okei, että hän

Olen viime yönä kuunnellut Sibeliusta, että tuttu maa Suomi kaiken kaikkiaan, niin siinä heti löytyi sitten yhdistävä tekijä meille. Jos välillä sanotaan, että kyllä Suomi on pieni maa, että jossain aina törmää johonkin tuttuun ja tälleen, niin me törmättiin sitten siellä New Yorkissa tyyppi, joka oli kuunnellut suomalaista musiikkia Sibeliusta viime yönä, niin hauska sattumus sieltäkin. Retropop, kultaiset ysärivuodet soimaan, uutisia kohti. Iltapäivä 5 radiouutiset aivan kohta eetterissä puolen Suomen iltapäivässä.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Paikoillanne valmiina nyt.
6: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
7: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
8: Anteeksi, mitä?
7: Hyvää huomenta, herra paroni.
8: Mitä tämä on?
7: Tämä on teidän aamutakkinne.
8: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
7: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
8: No sinne sitten!
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
9: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Puolustusministeriö on puuttunut 3 kiinteistökauppaan Lievestuoreella. Ministeriö esti kiinalaisomisteisen Nordic Inn Oy-yrityksen kaupat, joilla yritys on ostanut 2 motellirakennusta ja 1 3-kerroksisen kerrostalon. Perustelujen mukaan kiinteistöt sijaitsevat maanpuolustuksen kannalta tärkeiden toimintojen lähellä. Lievestuoreella sijaitsee puolustusvoimien kalustohuoltoa tekevän Millog Oy-yrityksen tiloja. Sama kiinalaisten yritysverkosto on pyrkinyt hankkimaan omistukseensa useita kiinteistöjä eri puolilta maata. Kaikkiaan puolustusministeriö esti 14 kiinteistökauppaa eri puolilla Suomea. 2 henkilön kuolemaan Jämsässä viime vuonna johtanut tulipalo on jäämässä mysteeriksi. Huhtikuussa omakotitalossa Jämsän kosken koulutiellä syttyneessä palossa kuoli talossa asunut nainen ja talossa vieraana ollut paikkakuntalainen mies. Poliisi epäili, että mies olisi sytyttänyt palon tahallaan. Asiaa tutkittiin tuhotyönä ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnassa mikään ei viitannut siihen, että joku ulkopuolinen olisi paloa sytyttänyt. Sen sijaan päihteillä kerrotaan olleen osuutta asiaan. Naisten superpesiksessä pelaava Kirittäret ilmoitti torstaina pelinjohtajavaihdoksesta. Täksi kaudeksi Kirittärien peräsimeen saapunut Jukka Mäkinen tekee tilaa pitkän linjan jyväskyläläiselle pesismiehelle Jukka Karttuselle. Karttunen ehti jo toimia Kirittärien pelinjohtajana 2 edellisessä ottelussa ennen loppukauden pestin varmistumista. Seuran tiedotteen mukaan Mäkinen vapautettiin työvelvoitteestaan, eli lähtökohtaisesti hänen palkanmaksunsa jatkuu sopimuksen loppuun. Kirittärien seurajohtajan Hanna Savanderin mukaan Mäkisen vapautuksen taustalla ei ole muita kuin pelillisiä syitä. Kirittäret pelasi Mäkisen alaisuudessa 6 ottelua, joista saldona oli 2 voittoa ja 4 tappiota. 2 suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on Supon vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jenni Vartiainen, Eden. Iltapäivän haastateltava Pilvi Serola Kouvolasta Tykkimäestä. Hetken kuluttua äänessä, kun ollaan toivemusaa vielä ennen sitä. Pilvi Serola on siis huvipuistopäällikkö Tykkimäessä. Kohta puhutaan siitä, kun Kouvola sai tämmöisen tittelin, että se on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ja onko Kouvola aliarvostettu? Mitäs kun katsotaan sieltä Kouvolan näkövinkkelistä? Ja puhutaan myöskin Tykkimäen huvipuiston 40V juhlavuodesta. Heillä on ensi viikon viikonloppuna tämmöinen synttäriviikonloppu tulossa, niin mennään näihin hetken päästä Puolen Suomen iltapäivän torstai-lähetyksessä. Puolen Suomen iltapäivä. Tuossa tuli jossain vaiheessa joku aika sitten vissi täältä niin kuin jotain asioita päällekkäin, puhetta ja musiikkia tai jotain, niin okei, asia selvä. WhatsAppissa tuli siihenkin viestejä, että nyt on jotkut namikat siellä väärinpäin. Joku taitaa olla vähän loman tarpeessa, joku Mr. Radio-kuuluttaja täällä studiossa kenties. Se voipi olla, mutta joo, huomenna sitten lomille ja Mari Pekkanen, meidän keskipäivän keitaan juontaja, hyppää 3 viikkoa tähän iltapäivälähetykseen. Eli Mari on sitä äänes kello 13-18. Joo, toiven musiikin pariin. The Police-nimistä yhtyettä pitäisi saada soimaan. The Do Do Do, The Da Da Da -kappale. Lahdessa ollaan kuulolla ja saatiin videoviestiä Lahden keskustasta. Aleksanterin kadun rempasta. On siinä aikamoinen mylläys Lahdessa käynnissä, ihan niin kuin siis pelipaikalla. Pääkatu on avattu niin kuin pitkältä matkalta ja nyt mennään sitten tällä hetken aikaa, mutta remppaa pitää tehdä, kun remppaa pitää tehdä, ei sille mitään voi. Maailmasta täytyy pitää huolta ja omaisuudesta täytyy pitää huolta. Joskus kaupunkiakin täytyy uudistaa ja rempata, niin on siellä kyllä kova mylläys Lahden keskustassa käynnissä. Videoviestiä WhatsAppiin 0406195939 ja pistetään toive soimaan. The Police, The Do Do Do, The Da Da Da.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: WhatsAppissa fiilistellä poliisia, vup vup, hyvä biisi ja kesämeininki Puolen Suomen radiossa, kyllä kyllä. The Police, se lähti Lahteen soimaan tuo toive sinne keskustan remppojen keskelle, tsemppiä Laheen. WhatsAppissa fiilisteltiin myös tätä kanavaa Puolen Suomen radioa. Mä luen tämän viestin tästä. Täytyy sanoa, että harvinaisen hyvä radiokanava. Musiikkitarjonta on verrattain hyvä ja asiat, joita käydään, on mielenkiintoisia ja toimitus ammattitaitoista väkeä. Et mikäs tässä on ollessa ja radion vieressä viihtyy aina ja sitten on peukku. Kiitos, mukava kuulla tuollaista palautetta, että teemme täällä työtä, jolla on tarkoitus ja hyvä niin. 0406195939 numeroon voi pistää palautetta ja ei se tarvi aina positiivista olla. Voi laittaa niin sanottuja kehitysehdotuksiakin, että sä voit kertoa, mikä tässä kanavassa ei toimi, niin ehdottomasti semmoinenkin sit vaan viestitse tänne tulemaan 0406195939. Nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa Tykkimäen huvipuistopäällikkö Pilvisen
1: paikallisten puolella.
0: Ja sitten teillä on niinku tämmöinen 40V-juhlavuosi nyt käynnissä, niin mitä se tarkoittaa Tykkimäelle?
2: No meillä on ihan pelkkää juhlaa koko kesä, totta kai. Meillä teki paluun toi tanssipaviljonki, eli meillä on nyt 40V-juhlavuoden kunniaksi palautettu lavatanssit tänne Tykkimäelle, eli kesäkuun keskiviikkoisin meillä alkaa tanssi kello 20. Kestää aina sinne puoleen yöhön asti. Eilen meillä oli Hurma siellä esiintymässä ja oli kyllä superhieno keli ja aurinko laski tuonne Käyrälammen suuntaan, niin oli kyllä tosi tunnelmalliset tanssit. No kesäkuun keskiviikkoisin kello 20 alkaa meillä huvipuiston sulkeuduttua tanssit tuolla tanssipaviljongissa.
0: Ja eikö ensi viikon viikonloppuna ole sitten iso viikonloppu tulos teille?
2: On. Sitten on meidän synttäriviikonloppu ja meillä on Arttu Viskari täällä muun muassa esiintymässä lauantaina 13.
0: Huvipuistopäällikkö Pilvi Serola Tykkimäestä. Tässä oli nyt eilen semmoinen Ilta-Sanomien kysely, että mikä on aliarvostetuin kesäkaupunki? Tuhannet ihmiset osallistui tähän kyselyyn ja jätti vastauksensa Ilta-Sanomille, niin Kouvola voitti sen. Aliarvostetuin kesäkaupunki. Yhdytkö sinä tähän mielipiteeseen? Onko sun mielestä Kouvola aliarvostettu paikka?
2: No ehkä se on aliarvostettu siinä mielessä, että täällähän on ihan valtavan paljon nähtävää Tykkimäki kokonaisuuden lisäksi. Meillä on hirmuisen kaunis luonto. Et tiedän kyllä, että Kouvolalla on semmoinen harmaa maine, mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Täällä on hirmuisesti aurinkoisia ihmisiä. Täällähän melkein aina paistaa myöskin aurinko. Tämä on ihan huippumatkailukohde kyllä. Käyrälampeja ja kaikkea mahdollista, Verlaa ja Repoveden luontoa siitä puhumattakaan. Niin Kouvola on ihan huippualue. Ja koko Kymenlaakso totta kai.
0: Sitä Käyrälampea hehkutettiin muuten tuossa jo tänä keväänä aikaisemmin, kun mä tein yhden haastattelun kouvolalaisen ihmisen kanssa, niin mikä se Käyrälampi nyt olikaan ja miksi se on niin mahtava paikka?
2: No meillä on Tykkimäki Resort ihan siinä Käyrälammen rannalla ja siellä on myöskin toi Tykkimäki Aquapark, eli meidän vesipuisto. Täältä huvipuistosta on kauniit näkymät sinne Käyrälammelle. Se on tosi monipuolinen aktiviteettialue ja tosi tosi kaunis paikka.
0: Sä mainitsit Pilvis Erolla tuossa tuon Kouvolan harmaan imagon, niin mitä sä luulet, että miksi Kouvolalle on semmoinen aikanaan tullut? Että mistä se johtuu, että on ollut tämmöinen harhaluulo, että Kouvola on jotenkin harmaa?
2: No ehkä se on noita kuvista, mitä on someenkin tehty, verrattu Kouvolaan vissiin Tšernobyliin muun muassa. Mm-hmm. Ja onhan tämä tietysti hirveän hyvä lakutehdashan täällä sijaitsee myöskin. Niin ehkä se on semmoinen mielikuva rakentunut sitten Kouvolasta, mutta ei se kyllä pidä paikkaansa.
0: Niin, sä tuossa nostit esiin, että Kouvolassa paistaa melkein aina aurinko, niin mitä näitä on jotain Naantalia, Hankoa, niin pitäisikö Kouvola jotenkin omia nyt itselleen tämmöinen aurinkoisen paikkakunnan
2: imago? No pitäisi viime kesänä, joo, ja viime kesänähän oli joku uutinen, että Kouvola oli Suomen aurinkoisen paikka johonkin tiettyyn tiettyyn päivään mennessä viime kesänä, niin kyllä täällä paistaa aurinko.
0: Okei, eli viime kesä meni tolleen, joo, ja nyt oli niin kuin hirveä lätkä nousukin KK:n puolesta tänä keväänä.
2: Kyllä, joo.
0: Tykkimäki 40. Tässähän on nyt älytön tämmöinen hyvän kierre päällä Kouvolassa.
2: On. Toivottavasti tämmöinen harmaa maine väistyy ja saadaan vähän väriä meidän kaupungin ympärille. Tai koko maakunnan tietenkin, joo. Mutta helppoahan se on, kun meillä on tällainen hieno matkailukohde, että löytyy täältä tämä Tykkimäki.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Gnash Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures. Meillä oli tällä viikolla aikaisemmin Puolen Suomen iltapäivässä äänessä semmoinen maailmanmestari Hanna Skyttä, fitnesslajien, eri fitnesslajien 12-kertainen maailmanmestari. Hän oli siitä poikkeuksellinen tämmöinen fitness-ihminen ja menestynyt fitness-ihminen, maailmanmestari fitness-ihminen, että hän ei juurikaan mieti syömisiään tai rajoita sillä syömisiään, että ei punnitse ruokiaan. Poikkeuksellinen tapaus. Palataan vielä tämän Hanna Skytän näihin syömismeininkeihin, koska hän on sen verran erikoinen tyyppi tuossa lajissaan, että tätä on syytä vielä funtsia enemmän. Mutta toivebiisiä soimaan ZZ Topin Partaveikot täytyy saada kanavalle ääneen. Nyt seuraavaksi WhatsAppissa on sinkoillut biisi toiveita tänäänkin ja ZZ Topia ei ole hetkeä soitettu. Nyt soitetaan. 0406195939. Janille ansaittua lomaa. ZZ Top ja Legs, se siinä on. Näin kuuluu kuulijamme viesti. En tiedä, onko ansaittu loma vai mikä on, mutta semmoinen sieltä olisi nyt tosiaan huomenna sitten alkamassa. Ja lomille jäädään, oli se ansaittu tai ei. Mutta ZZ Top, Legs, tämä on ainakin ansaittu tämä toivebiisi. Kiitos toiveesta ja rokki soimaan.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: 3, 2, 1,
3: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Toinen biisi, ZZ Top, Legs. WhatsAppi tuli viesti koira lenkistä, jonka kuulijamme on tehnyt hetki sitten. Hän kirjoittaa näin, että lähdettiin metsälenkille koiran kanssa, kun aurinko meni pilveen. Minä kävelin ehkä 2 kilometriä, koira ainakin 6 kilometriä innosta pinkeänä. Mä tässä pari kertaa luin tuon lävitse ja vähän ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa, että minä menin 2 kilometriä, koira meni 6 kilometriä. Et milläs matikalla tämä stemmaa, tämä tämmöinen koiralenkki? Mutta sitten mä tajusin, joku mulle ei itsellä koiraa ole, että niin, että se on siis mennyt sillä, että ihminen menee vähän silleen niin kuin suorempaa tietä ja vetää mitä vetää sitä ihmisen kävelyvauhtia ja koira vetää sitten siinä innosta pinkeänä eteen ja taakse ja ympärille ja oliko sitten ollut hihnas tai ei, mutta okei, niin, että koira on ollut sen verran fiiliksissä, että se on vetänyt niin kuin 3-kertaisena tuon saman matkan varmasti sitten siinä lenkin aikana. Joo, nyt mä tajusin. Tällä hetkellä se koira hotkii vettä ja jäähdyttelee läähättäen lämpöpumpun viilennyksessä jalkojen juuressa. Hyvä, että siellä on lämpöpumppu ja myös juotavaa tarjolla. Mä näin tuossa yhden kultaisen noutajan, kun aamusella aikaisemmin tulin töihin, niin oli kyllä kieli pitkällä ja näytti olevan janoissaan se koira, vaikka mä en koirista mitään ymmärräkään, mutta mä näin kyllä tässä kuumana päivänä, että sillä koiralla oli jano. Ja niin oli minullakin. Meidän katseemme kohtasivat me kaksi tämmöistä omituista otusta. Tunsimme toistemme janon varmasti sillä hetkellä. Se koirakin varmaan katsoi meikäläistä samoilla ajatuksilla, että tuossa on tuommoinen keski-ikäinen vanhentuva mies. Silloin kyllä jano, näkee silmistä. Vitsi, tuolla on kyllä jano. Toispa joku sille vissyn käteen, mutta ei tuonut. Pääsin sitten nauttimaan raikasta hanavettä täällä työpaikalla, toki sitten hieman myöhemmin. Nyt nautitaan raikasta musiikkia The Art Company. Kappale on Susanna.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kumpi on molli, kumpi on duuri? Molli on se möhis. Joo, niin, duuri se loppu. Susanna, The Art Companyn kappale. Kohta 4 ruusua, biisi nimeltä Katkera kuu. Ja sitten rockin rytinää ruotsalaisyhtye The Hives, Legalize Living. Mutta nyt otetaan vielä ääneen 12-kertainen eri fitnesslajien maailmanmestari Hanna Skyttä. Hän oli iltapäivän haastateltavana mulla tässä tällä viikolla aikaisemmin. Ja todella poikkeuksellinen mentaliteetti ja filosofia hänelle noihin ruokahommiin. Hän on siis tämmöinen fitnessalan ihminen, joka syö jollain lailla intuitiivisesti. Me kuullaan siitä kohta enemmän, että jos hän haluaa syödä jätskin, niin sitten hän syö. Hän ei punnitse syömisiään eikä omien sanojensa mukaan elä semmoista kurinalaista fitnesselämää, mikä on ihan käsittämätöntä, kun hänellä on kuitenkin sitten näitä maailmanmestaruuksia tällä hetkellä 12 kappaletta, ja voi olla, että lisääkin siunaantuu, mutta näin puhui Hanna Skyttä aikaisemmin tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Mä vierastan tosi paljon itse sitä, että omalla kohdallani sitä, että elää kurinalaisesti tai tekee paljon hommia sen eteen, kun taas sitten mä oon sellainen, mä oon ehkä vähän poikkeuksellinen meidän lajissa, että mä en kanna eväitä esimerkiksi yhtään mihinkään. Ja mä en punnitse ruokia. Mä en hirveästi niin kuin mieti mitään saliin liittyvää sen jälkeen, kun mä siellä olen käynyt. Että mä elän niin kuin hyvin paljon niin kuin semmoista ihan normaalia elämää, lukuun ottamatta tietysti sitä, että mulla on hirveästi vammoja muista asioista johtuen, jonka takia mun pitää aika paljon kiinnittää huomioon kehohuoltoon. Mutta niin kuin tavallaan se, mä en elä kurinalaisesti. Mä juon viiniä ja syön jäätelöä silloin, kun mä haluan. Mutta mä syön niin kuin intuitiivisesti sellainen tosi terveellisesti. Ja osa mun ammattia on tietysti myös ravitsemus, että sikäli se tulee niin kuin automaatiolla. Et mä en koe, että mä en niin kuin edes dietillä joudun niin kuin millään tavalla luopumaan mistään, mitä mä en haluaisi tehdä. Ja ehkä mä oon niin kuin tietyllä tavalla justiin semmoinen vähän hedonisti niin kuin sen puolesta justiin, että mä en oikeastaan edes suostu luopumaan mistään, mistä mä en pidä. Et jos mä haluan syödä niin kuin jäätelön, niin sit mä tiedän, että mulla on energiaa sitten sen jälkeen tehdä vähän kovempi treeni tai jotain, niin kun, että se tavallaan tasaantuu intuitiivisesti. Ja sitten mitä niin kun treenimääriin tulee, niin mun on tosi hankala olla treenaamatta. Että mä niin kun joka aamu, kun mä herään, niin mä lähden saman tien salille, juon kupin kahvia. Ja siitä alkaa niin kun se mun päivä, että jos mä en käy, niin sitten mä joudun niin kun vähän ihmettelemään, että mitäköhän mä tekisin tänään.
0: Kuinka paljon sä oot törmännyt kisoissa tuolla maailmalla sitten vastaaviin tyyppeihin, joilla ei ole semmoista tarkkaa ruokavaliota? Onko ketään muita kuin sä? Onko sä ainoa tämmöinen vapaa syöjä?
1: No varmaan mä oon aika lailla harvinaisuus kyllä. En mä oo hirveästi, tosin mä oon myöskin ehkä harvinaisuus siinä mielessä, että mä en hirveästi kiinnosta, mitä muut tekee, että mä en oikeastaan seuraa ketään ja yleensä en tiedä edes, ketä kilpailuihin tulee mun lisäksi, kun mä vaan teen sen oman juttuni ja luotan siihen sitten, että tuomarit arvostelee sitä, että mitä ne näkee, eikä sitä, että kuka tekee milläkin tavalla sitten niin kuin siviilissä ja seuraa kuinka intensiivisesti toisia. Et keskityn vaan siihen omaan elämääni.

0: juttua. Mä en punnitse ruokia enkä kanna eväitä mukana, näin sanoi siis maailmanmestari Hannas Kyttä, ja äsken kuultiin tästä toiminnasta, joka on kyllä poikkeuksellista, koska suurin osa meistä, melkein varmaan kaikki maailman muut ihmiset, paitsi Hannas Kyttä, on ohjelmoitu varmasti sille, että jos ei ole tiukkoja sääntöjä, niin sitten homma lähtee lapasesta. Ja sitten ei vaikkapa onnistu tuommoinen kisakunnossa oleminen ja kireys, niin ellei ole semmoisia tiukkoja ohjenuoria ja just sitä ruokien punnitusta vaikka, niin semmoisellahan me niinku normaali Petterit ja Petteriinat saataisiin sitä painoa ehkä putoamaan, jos jaksettaisiin jokainen riisinjyvä punnita ja tälleen. Mutta Hannas Kyttä vetää tuolla maailmanmestaruuksia, syö intuitiivisesti, ei mieti mitä syö, ottaa viini jos huvittaa, syö jäätelön jos huvittaa. Niin, ja sitten siinä oli se, että jos se syö sen jätskin, niin sitten pitää treenaa kovempaa, että se jätski kuluu. Intuitiivista syömistä. Ehkä sinä ja minä ollaan harrastettu intuitiivista syömistä ja lopputulos katselee aamuisin vaan lukemasta sitten sieltä silmiin se järkytys, mikä sieltä paistaa, että ei morjens, että milloin tämä meni tähän ja missä vaiheessa tämä konkurssi niin kuin rävähti tällaiseksi. Eri ihmisille toimii eri jutut. Joo, mielenkiintoinen tapaus toi Hannas Kyttä. Haastista löytyy siis Radiovoiman saitilta, meidän konsernimme Hämeen alueen radion sivustolta. Hehkutin tuossa ruotsalaisbändi The Hivesin musiikkia, Legalize Living on kappaleen nimi. Otetaan se tuossa seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä ja tätä lähetystä pieni hetki jäljellä. Joo, mutta huomenna päivä uusi. Huomenna perjantaina meikäläinen vielä puikoissa puolen Suomen iltapäivässä. Sitten koittaa huomenna kesäloma ja ensi maanantaista lähtien uusi aikakausi tällä kanavalla. Mari Pekkanen hyppää 3 viikoksi tähän iltapäiväohjelmaan. Eli arkisin aina kello 13 lähtien sitten Mari Pekkanen äänessä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

The Hives Legalize Living. Ihan kohta iltakuuden uutisten pariin. Tuoreet uutiset pärähtävät puolen Suomen iltapäivän perään ja hyvä musiikki raikuu Totta Maar uutisten jälkeenkin puolen Suomen radiossa. Huomenna superpaikalliset aamut, keskipäivän keidas 11 ja meikäläinen äänessä sitten 1 perjantai-iltapäivässä. Tosi hyvää illanjatkoa. Vietetään nastaa lämmintä torstai-iltaa. Pidä huolta, huomenna palaillaan sitten kello 13 iltapäivä 1 jälkeen puolen Suomen iltapäiväohjelman äärelle. Kohta tulossa uusi.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä.
2: Linkki. Lomalaisen limusiini.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
10: En.
9: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
11: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
12: Keljo. City Market.
13: Superpaikallinen aamu.
14: Moro. Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
15: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
16: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Puolustusministeriö on puuttunut 3 kiinteistökauppaan Lievestuoreella. Ministeriö esti kiinalaisomisteisen Nordic Inn Oy-yrityksen kaupat, joilla yritys on ostanut 2 motellirakennusta ja 1 3-kerroksisen kerrostalon. Perustelujen mukaan kiinteistöt sijaitsevat maanpuolustuksen kannalta tärkeiden toimintojen lähellä. Lievestuoreella sijaitsee puolustusvoimien kalustohuoltoa tekevän Millog Oy-yrityksen tiloja. Sama kiinalaisten yritysverkosto on pyrkinyt hankkimaan omistukseensa useita kiinteistöjä eri puolilta maata. Kaikkiaan puolustusministeriö esti 14 kiinteistökauppaa eri puolilla Suomea. 2 henkilön kuolemaan Jämsässä viime vuonna johtanut tulipalo on jäämässä mysteeriksi. Huhtikuussa omakotitalossa Jämsän kosken koulutiellä syttyneessä palossa kuoli talossa asunut nainen ja talossa vieraana ollut paikkakuntalainen mies. Poliisi epäili, että mies olisi sytyttänyt palon tahallaan. Asiaa tutkittiin tuhotyönä ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnassa mikään ei viitannut siihen, että joku ulkopuolinen olisi paloa sytyttänyt. Sen sijaan päihteillä kerrotaan olleen osuutta asiaan. Naisten superpesiksessä pelaava Kirittäret ilmoitti torstaina pelinjohtajavaihdoksesta. Täksi kaudeksi Kirittärien peräsimeen saapunut Jukka Mäkinen tekee tilaa pitkän linjan jyväskyläläiselle pesismiehelle Jukka Karttuselle. Karttunen ehti jo toimia Kirittärien pelinjohtajana 2 edellisessä ottelussa ennen loppukauden pestin varmistumista. Seuran tiedotteen mukaan Mäkinen vapautettiin työvelvoitteestaan, eli lähtökohtaisesti hänen palkanmaksunsa jatkuu sopimuksen loppuun. Kirittärien seurajohtajan Hanna Savanderin mukaan Mäkisen vapautuksen taustalla ei ole muita kuin pelillisiä syitä. Kirittäret pelasi Mäkisen alaisuudessa 6 ottelua, joista saldona oli 2 voittoa ja 4 tappiota. 2 suojelupoliisissa työskennellyttä miestä on syytettynä virkarikoksesta, kertoo Helsingin Sanomat. Asia ilmenee Helsingin käräjäoikeudessa toukokuussa vireille tulleista rikosasioista. Virka-aseman väärinkäytöstä syytettynä on Supon vastatiedusteluosaston osastopäällikkönä toiminut Pertti Haaksluoto, joka pidätettiin virasta huhtikuussa 2024. Toista miestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Supon toiminnassa epäillään käytetyn siviilihenkilöitä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitain sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 20 ja 25 välillä. Yölämpötila 11 ja 16 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
15: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

aiemmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Radio KSML.
7: Musiikkia, joka yllättää.

fact is that I'm more

0: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. .fi.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
1: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo,
1: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
1: Ruka.fi kautta kesä.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

two, three.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.